0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor, într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Încep prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale. Planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii învață cum să mănânce uitându-se la noi. Relația copilului cu mâncarea se construiește mai ales prin imitație. Dacă ne vede pe noi mâncând variat și cu plăcere, va deveni curios să încerce și el. De exemplu, dacă familia stă la masă și toți mănâncă o salată cu piept de pui sau o porție de ostropel de pui cu legume, copilul simte că face parte din același ritual. Copiii nu vor să fie diferiți de grup. De multe ori gustă pentru că îi văd pe părinți mâncând cu plăcere, nu pentru că li s-a explicat cât de sănătos este.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
4: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Dorin și sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre dependențe alimentare. Atunci când ne gândim la un stil de viață sănătos despre care vorbim atât de des, avem în vedere 6 piloni esențiali. Alimentația, somnul, mișcarea, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Rămânem la dependențe. Ei bine, când nu investim corect, eficient și adaptat nevoii noastre în primii 5 piloni din stilul de viață, rămânem doar cu un culoar deschis către dependențe. Ce înseamnă dependență? Fiecare dependență are în spate o poveste. Un gol care aparent este acoperit cu acel ceva. Că mâncăm ciocolată, că mâncăm biscuiți, că bem poate mai multe energizante sau o cafea sau un pahar de vin, mâncăm mai multă brânză, mai multe chipsuri, fiecare dintre noi are o conectare cu anumite alimente pentru a obține o aparentă stare de bine. Dacă am pune o secundă între instinct și acțiune, am avea această întrebare, de fapt acum care este nevoia mea? Am eu nevoie acum de ciocolată sau sunt supărat, obosit, trist, singur, dezamăgit, bucuros? Și atunci este necesar să rămânem în starea pe care o avem, să stăm cu emoțiile pe care le avem, să nu fugim de noi, să ne deconectăm de noi din dorința de a fi mai ușor, de a îndulci puțin contextul în care suntem. Orice dependență poate crea un culoar sigur către dezechilibre, către inflamație, către creșteri în greutate, către stări de nervozitate, către un somn dezechilibrat. Și de ce să investim în astfel de alimente cu rol de anestezie de moment sau în astfel de momente în care, de fapt, ne deconectăm de noi și fugim către acel ceva? Și copiii au foarte multe dependențe alimentare. Ei văd la școli, la grădinițe, că vin zi de zi cu anumite alimente și fără biscuiții din pauză sau fără ciocolată sau fără înghețată, aparent ei nu pot trăi. Cu siguranță că trăim mult și bine, sănătos și bucuroși suntem cu toții atunci când alegem conștient anumite alimente. Atunci când alegerile sunt pe pilot automat, vom merge către alimentele care ne-au creat o stare de bine cândva. Acel aliment care ne-a dat o stare de bine atunci când am fost poate obosit sau când am avut un conflict la birou cu cineva sau poate atunci când traficul era aglomerat, am întins mâna și în dreapta am găsit o tabletă de ciocolată. În orice context ne-am aflat, este esențial să alegem conștient, să avem un dialog conștient cu noi și să putem schimba acest registru din care, în mod repetat, mergem către dulap, către frigider, către acele magazine sau acele patiserii care ne aduc un zâmbet pe buze. Dar nu este și un zâmbet al sănătății noastre. Dacă vrem să scăpăm de o dependență, pentru că aceasta este o adevărată provocare și o întrebare pe care adesea o primesc, cum scap de o dependență, este important ce punem în loc. Creierului nostru este familiar un anumit comportament alimentar, un anumit aliment, un anumit culoar din zi în care noi mergem și consumăm acele alimente care ne dau o stare de bine. E bine, în acel interval de timp, noi ar trebui să găsim un înlocuitor care să ne aducă acea stare de bine. Dacă preferăm ciocolată la ora 4 după amiază pentru că nu mai avem energie. Bun, la ora 4 fără 5 ne pregătim un ceai aromat, bem un ceai, ne bucurăm, sunăm o prietenă, citim 3 pagini dintr-o carte, ascultăm o melodie care ne aduce o stare de bine. Dacă atunci când ajungem seara acasă vrem să scoatem tot ce iese din frigider și să punem pe masă să mâncăm și avem anumite alimente care ne dau acea bucurie la final de zi, ne recompensăm, am muncit atât de mult și merităm să mâncăm ceva bun. Ei bine, atunci schimbăm ce aducem pe masă. Poate pregătim o salată mai consistentă, aducem mai multe ingrediente care ne plac, dar care nu ajung la noi în meniu doar din contextul dependențelor. Pregătim acel ceai, acea stare de bine pe care să o trăim în familie, cu un membru, cu toți, cu o prietenă la telefon. Găsim contexte care să ne aducă o bucurie la final de zi. În momentul în care rămânem captivați de o ciocolată, de un pahar de vin, de un energizant, de un biscuite, nu putem avea alegeri conștiente și mergem în mod repetat, timp îndelungat, către un autosabotor, către o autodistrugere, ceea ce nu ne place, dar totuși activăm pe acest culoar. Până data viitoare, vă invit să vă faceți un jurnal alimentar în care să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână, atât dumneavoastră cât și copiii dumneavoastră au nevoie de această conștientizare, să vedeți unde sunt alimentele și care sunt acestea pe care le puteți ajusta, le puteți reduce ca frecvență sau la nivel de cantitate puteți regla puțin, astfel încât să aveți totuși armonie în farfurie și bucurie în fiecare zi, deținând totuși controlul asupra alimentelor pe care hotărâți să le aduceți în corpul dumneavoastră. Fiți bine și armonie farfurie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma. Sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
6: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
10: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: bronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în toată țara, începând de astăzi până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi deosebit de ridicate luni, astăzi, adică în vest, mâine, nord-vest și sud, iar miercuri local în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar mâine, în câmpia de vest, vor atinge 38 de grade. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest și pe litoral. Centrala nucleară de la Cernavodă poate funcționa în continuare în urma operațiunii desfășurate de specialiști pe Dunăre. Ministrul interimar al apărării, dar și al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat că scufundarea barjelor și dragarea albiei fluviului au dat rezultate, iar nivelul apei a crescut spectaculos cu 8 cm în zona centralei. El a subliniat că această creștere netă de debit asigură funcționarea în siguranță a unității numărul 2 pentru cel puțin încă 9 zile în condițiile prognozei actuale. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani din comuna Recea Cristuri, județul Cluj, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore după ce au atacat sâmbătă o ambulanță după o dezinformare pe TikTok. Un echipaj al serviciului de ambulanță județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit. Incidentul a avut loc sâmbătă după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o

7:05, începem o nouă săptămână împreună aici la ITBT. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Iată, cu gândul la Katy Perry, care în 2013, într-o zi superbă de 10 august, lansa Roar, hitul inclus pe discul Prisma, cărui videoclip se numără printre cele mai vizualizate pe platforma YouTube. O ascultăm chiar acum în Happy Music.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre dependențe alimentare. Atunci când ne gândim la un stil de viață sănătos despre care vorbim atât de des, avem în vedere 6 piloni esențiali. Alimentația, somnul, mișcarea, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Rămânem la dependențe. Ei bine, când nu investim corect, eficient și adaptat nevoii noastre în primii 5 piloni din stilul de viață, rămânem doar cu un culoar deschis către dependențe. Ce înseamnă dependență? Fiecare dependență are în spate o poveste. Un gol care aparent este acoperit cu acel ceva. Că mâncăm ciocolată, că mâncăm biscuiți, că bem poate mai multe energizante sau o cafea sau un pahar de vin, mâncăm mai multă brânză, mai multe chipsuri, fiecare dintre noi are o conectare cu anumite alimente pentru a obține o aparentă stare de bine. Dacă am pune o secundă între instinct și acțiune, am avea această întrebare, de fapt acum care este nevoia mea? Am eu nevoie acum de ciocolată sau sunt supărat, obosit, trist, singur, dezamăgit, bucuros? Și atunci este necesar să rămânem în starea pe care o avem, să stăm cu emoțiile pe care le avem, să nu fugim de noi, să ne deconectăm de noi din dorința de a fi mai ușor, de a îndulci puțin contextul în care suntem. Orice dependență poate crea un culoar sigur către dezechilibre, către inflamație, către creșteri în greutate, către stări de nervozitate, către un somn dezechilibrat. Și de ce să investim în astfel de alimente cu rol de anestezie de moment sau în astfel de momente în care, de fapt, ne deconectăm de noi și fugim către acel ceva? Și copiii au foarte multe dependențe alimentare. Ei văd la școli, la grădinițe, că vin zi de zi cu anumite alimente și fără biscuiții din pauză sau fără ciocolată sau fără înghețată, aparent ei nu pot trăi. Cu siguranță că trăim mult și bine, sănătos și bucuroși suntem cu toții atunci când alegem conștient anumite alimente. Atunci când alegerile sunt pe pilot automat, vom merge către alimentele care ne-au creat o stare de bine cândva. Acel aliment care ne-a dat o stare de bine atunci când am fost poate obosit sau când am avut un conflict la birou cu cineva sau poate atunci când traficul era aglomerat, am întins mâna și în dreapta am găsit o tabletă de ciocolată. În orice context ne-am aflat, este esențial să alegem conștient, să avem un dialog conștient cu noi, să putem schimba acest registru din care, în mod repetat, mergem către dulap, către frigider, către acele magazine sau acele patiserii care ne aduc un zâmbet pe buze. Dar nu este și un zâmbet al sănătății noastre. Dacă vrem să scăpăm de o dependență, pentru că aceasta este o adevărată provocare și o întrebare pe care adesea o primesc, cum scap de o dependență, este important ce punem în loc. Creierului nostru este familiar un anumit comportament alimentar, un anumit aliment, un anumit culoar din zi în care noi mergem și consumăm acele alimente care ne dau o stare de bine. E bine, în acel interval de timp, noi ar trebui să găsim un înlocuitor care să ne aducă acea stare de bine. Dacă preferăm ciocolată la ora 4 după amiază pentru că nu mai avem energie. Bun, la ora 4 fără 5 ne pregătim un ceai aromat, bem un ceai, ne bucurăm, sunăm o prietenă, citim 3 pagini dintr-o carte, ascultăm o melodie care ne aduce o stare de bine. Dacă atunci când ajungem seara acasă vrem să scoatem tot ce iese din frigider, să punem pe masă să mâncăm și avem anumite alimente care ne dau acea bucurie la final de zi, ne recompensăm, am muncit atât de mult și merităm să mâncăm ceva bun. Ei bine, atunci schimbăm ce aducem pe masă. Poate pregătim o salată mai consistentă, aducem mai multe ingrediente care ne plac, dar care nu ajung la noi în meniu doar din contextul dependențelor. Pregătim acel ceai, acea stare de bine pe care să o trăim în familie, cu un membru, cu toți, cu o prietenă la telefon. Găsim contexte care să ne aducă o bucurie la final de zi. În momentul în care rămânem captivați de o ciocolată, de un pahar de vin, de un energizant, de un biscuite, nu putem avea alegeri conștiente și mergem în mod repetat timp îndelungat către un autosabotor, către o autodistrugere, ceea ce nu ne place, dar totuși activăm pe acest culoar. Până data viitoare, vă invit să vă faceți un jurnal alimentar în care să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână, atât dumneavoastră cât și copiii dumneavoastră au nevoie de această conștientizare, să vedeți unde sunt alimentele și care sunt acestea pe care le puteți ajusta, le puteți reduce ca frecvență sau la nivel de cantitate puteți regla puțin, astfel încât să aveți totuși armonie în farfurie și bucurie în fiecare zi, deținând totuși controlul asupra alimentelor pe care hotărâți să le aduceți în corpul dumneavoastră. Fiți bine și armonie farfurie să fie!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
5: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Deck. Beach Deck.
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
2: Suntem din nou alături cu Alin Popescu. Bine ai revenit, Alin.
3: Bine te-am regăsit.
2: Întrebarea pe care mi-am pus-o constant este: de ce avem nevoie de inteligența artificială? Nu am văzut această întrebare foarte des pusă, cel puțin în mediul online. Și când a apărut acum câțiva ani, toată lumea a primit această inteligență artificială uitându-se la beneficii și considerând că este necesar să o avem. Și atunci, întrebarea, cel puțin o întrebare personală, este: de ce totuși avem nevoie de inteligență artificială? Și am mai pus întrebarea asta în stânga și în dreapta și nu am primit un răspuns foarte clar. Ceea ce, ca o constantă, răspunsul era: o să ne ajute economic, are o valoare economică. Atunci m-am gândit, băi, ai sau nu ai? Nu. Până la urmă ne gândim la inteligența artificială, că această, nu știu, această inteligență ne va oferi tuturor o viață mult mai în confort decât o avem, nu, astăzi. Care este prețul? Prețul este că deja inteligența artificială, atunci când este folosită de către copii, a început să știe foarte multe lucruri despre ei. Și văd asta, sunt unele lucruri pe care copiii nu le mai discută cu părinții și au găsit deja acolo un spațiu și un prieten cu care discută multe lucruri. Discută simptome fizice, discută relații cu ceilalți prieteni sau parteneră sau partener. Este o intimitate care se duce din ce în ce mai mult în această realitate și știm că acolo nu este o persoană.
3: Și mai știm și că acea entitate, nu știu cum să-i spun, entitate, o să fie mereu de acord cu ei.
2: O să spună da, foarte bine, deși ți-am spus la un moment dat că Efrem a vrut să vadă cum răspunde AI-ul atunci când este agresiv cu el și a spus: eu te pot controla, eu o să te controlez tot timpul. Răspunsul inteligenței artificiale m-a șocat.
3: Adică a fost foarte agresiv?
2: A fost foarte agresiv, nu agresiv. A fost foarte agresiv. Și l-am întrebat pe el, zic, ce părere ai despre răspunsul pe care l-ai primit? Și el nu a vrut inițial să-mi arate, l-am descoperit pe telefon și răspunsul a zis: am fost șocat, nu mi-am imaginat că o să vorbească atât de urât cu mine. Așadar, vedem o inteligență artificială care preia datele. Cum se întâmplă asta? Cum colectează aplicațiile astea datele copiilor?
3: Avem de multe ori tendința să ne gândim așa ca la un film science fiction la ce se întâmplă acum. În realitate, noi interacționăm cu forme de inteligență artificială de foarte mulți ani. Mai toți oamenii de astăzi, și o spun, mă uit la prietenii mei sau la oamenii pe care îi cunosc, folosesc un navigator de genul... și știm cu toții tot fel de aplicații care te ajută să mergi prin oraș, să te duci la Suceava sau la Viena cu mașina. Nu-și mai pune nimeni problema să ia harta, să se uite pe semnalizatoare rutiere și alte lucruri de astea. Deci asta e o formă de inteligență artificială pe care o folosim mai întotdeauna. Și nu știu dacă ați văzut, există momente în zi în care eu, spre exemplu, primesc indicii cum că drumul meu până acasă, momentul ăsta, durează doar 29 de minute. Asta înseamnă că există un sistem care s-a prins cam la ce oră plec eu acasă, cam cum fac, cam pe unde
2: calculează
3: o iau.
2: Calculează situația din trafic.
3: Da, și mă gândeam, acum, cred că anul trecut a fost o situație de genul ăsta, când undeva în Germania, dacă nu mă înșel, a fost o defecțiune a unei aplicații de navigare care a dus la aparent blocarea unor drumuri naționale pe foarte într-o zonă destul de extinsă în Germania, care a dus la îmbuteiaj.
2: Dar nu este oare, pentru că tot despre Germania cred că vorbim, cred că a făcut un tip testul ăsta, nu știu dacă
3: cu un căruț,
2: cu un
3: multe...
2: căruț a pus telefonul.
3: Da. Nu, acolo e altceva. Acolo se vede cumva cum poți să blochezi o aplicație de genul ăsta. Nu, în cazul ăsta vorbim practic de o defecțiune care era doar virtuală și care în realitate nu se transpunea în ambuteiaje pe străzile respective și care a dus la oameni disperați să găsească totul de artere pe unde să meargă. O altă formă de inteligență artificială cu care interacționăm de foarte multă vreme și care cred că ar fi bine să spunem că din cauza ei se întâmplă o grămadă de lucruri în societatea noastră de acum, este acel motor de aranjare a feed-ului dintr-o rețea socială. Lucrurile pe care le vedem acolo nu sunt nici cronologic expuse, nu sunt puse nici pe prieteni și alte lucruri de genul ăsta, sunt aranjate de un algoritm care decide ce ne pune, cum ne pune și cum ne afișează și face lucrurile astea toate în funcție de modul în care a ajuns de-a lungul timpului să ne cunoască. Există rețele sociale care vă pun la dispoziție un profil al fiecăruia dintre noi, sau ne pun la dispoziție un profil al fiecăruia dintre noi și putem vedea de ce suntem interesați pentru anumiți advertiser sau pentru alții advertiseri și o să vedeți dacă căutați în rețelele sociale respective, se poate căuta pe net și unele chiar vă oferă informații de genul ăsta. Puteți să aflați că sunteți puși într-o categorie sau alta, uneori lucruri extraordinar de nici nu vă gândeați că ați putea fi puși acolo. Asta pentru că, și aici mi se pare mie important, fiecare serviciu online cu care interacționăm își construiește mintea lui algoritmică, o imagine a noastră, un geam în digital al nostru, care are niște limite legate de nevoia acelui serviciu, da? Un serviciu de hărți trebuie să știe despre mine pe unde merg. Nu-l interesează că eu cumpăr apă minerală plată sau cu bule. Că n-are nicio treabă cu asta. Deci el îmi face un profil în zona aia. O rețea socială îmi face un profil achizitiv, pentru că vrea să știe ce cumpăr. Îmi face un profil al nevoii lui să mă țină în permanență în rețea, motiv pentru care a ajuns să se prindă că e mai interesant să-mi dea videoclipuri care mă fac să fiu agresiv sau mă înrăiesc pentru că o să comentez mai mult și o să mă uit la mai multe lucruri de genul ăsta și așa mai departe. Iar un magazin online, acel serviciu încearcă să-mi vândă mai multe lucruri, da? Și atunci, din toate aceste perspective, noi ajungem să avem imagini virtuale plasate pe serverele fiecărei companii fără să știm neapărat de ele. Peste stratul ăsta de imagini virtuale pe care le avem, punem și inteligența artificială cu care conversăm. Pentru că la ceilalți facem niște lucruri. Dai like la o rețea socială, te uiți la un videoclip, vezi unde s-a oprit videoclipul, vezi de unde l-ai pornit, vezi ce alte videoclipuri ai acceptat și așa mai departe. Cu un chatbot AI conversezi și vorbești despre lucruri intime. Vorbești despre lucruri care spun de tine chestii pe care Zuckerberg probabil a visat toată viața să le știe, dar n-a avut cum să le afle. Prin intermediul unui astfel de chatbot, furnizorii lui pot să află o grămadă de lucruri despre noi și aici, iar, nu vreau să construim o teorie a conspirației care spune că o să se uite Sam Altman sau alții la profilul lui Marius și o să vadă că Marius vorbește nu știu ce sau face nu știu ce. În mintea acestor entități digitale, toate profilele noastre există, sigur, construite și legate de persoana noastră, dar sunt foarte puține cazuri în care cineva chiar se uită pe ele cu adevărat. Problema reală este că acele sisteme ajung să ne cunoască și ajungem la un paradox, nu știu, poate în psihologie se numește altfel, pe care o grămadă de oameni din zona tehnică l-au numit, în engleză sună mai bine, nu știu cum să-l traducem în română, rabbit hole. Ideea aia de-l bași pe gaură pe un om, da? Bula de care vorbim noi, da? Bula, de fapt, asta înseamnă că în momentul în care un sistem te cunoaște bine, începe să-și folosească toate farmecele lui pentru a te ține acolo, pentru că rolul lui principal este să te țină ancorat în sistemul respectiv. Până la urmă, din asta câștigă, nu? Proprietarii lui câștigă bani din asta, dacă o rețea socială te menține mereu atent la feed-ul de rețea socială. Un chatbot câștigă bani dacă vorbești din ce în ce mai mult cu el și dacă îl faci să-ți fie din ce în ce mai util. Dacă interacțiunea ta are mai mult de 2, 3, 5 conversații.
2: Și la final vreau să te întreb, Alin, pentru că nu mai avem foarte mult timp din acest podcast, dar mi se pare important că ai vorbit despre intimitate și despre faptul că copiii noștri încep să interacționeze cu acești agenți AI, spunându-le lucruri intime din viața lor. Ca o recomandare pentru părinți, totuși, pentru că avem tendința, și mă uit la mine, nu vreau să vorbesc despre ceilalți, dar tendința mea este control absolut. Îmi este atât de frică de inteligența artificială și de impactul pe care îl are asupra copilului meu, să mă aflu printre cei anxioși tehnologic. Dar sunt destul de atent. Reacția lui este de respingere. Dacă vrei, și spuneai foarte fain, este ca un jurnal, dar este un jurnal digital pe care îmi vine să-l deschid pentru că nu am încredere în acest agent. Care ar fi o recomandare? Dacă este o recomandare.
3: Recomandarea mea, dar, mă rog, eu nu sunt specialist, sunt doar părinte și atât.
2: Da, e și observator, știi? Poate mai multe decât noi cum funcționează aceste sisteme.
3: Părerea mea e că ar trebui să vorbim mai mult cu copiii și să încercăm să-i controlăm mai puțin, pentru că, într-o formă sau alta, controlul ăla va putea fi depășit. Și mai e ceva, în momentul în care crești copiii care sunt controlați la modul ăsta absolut, vor găsi întotdeauna metode să evadeze și vor considera că relația ta cu ei e aia între un gardian și prizonierul lui. Chestie care nu știu dacă ar fi utilă într-o familie, zic.
2: Mi-a adus aminte acum la final și cu asta încheiem ce i-a spus un puș de 15 ani tatălui său. Când ne mai jucăm Tom și Jerry? Ori ai încredere în mine, ori putem să jucăm jocul ăsta la nesfârșit de eu tot timpul o să câștig, pentru că știu ce fac și cum să fac atunci când îmi pui un control sau îmi setezi o limitare,
3: să
2: știu să o depășesc.
3: Așa-i.
2: Așa că mergem pe, iată, pe ascultăm sfatul lui Alin, poate mai puțin control și mult mai multă comunicare astăzi cu copiii noștri. Avem nevoie, iată, să fim și mai prezenți decât am fost în trecut în familie. Vă mulțumim pentru prezență, vă așteptăm pe canalele noastre YouTube și aplicația Itsy Bitsy. La revedere!
1: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itsy Bitsy FM.

0: 7:43 de minute. Bună dimineața! În Happy Music începem o nouă zi împreună aici la ITBT.
1: Noi de 20 de ani.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare. Iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
3: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
4: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
1: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Protejează sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip?
1: Eu fac compot!
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești!
3: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în toată țara de astăzi. Până miercuri la ora 21, potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi deosebit de ridicate luni în vest, marți în nord-vest și sud, iar miercuri local în sud-vest și nopțile vor fi tropicale. Centrala nucleară de la Cernavodă poate funcționa în continuare în urma operațiunii desfășurate de specialiști pe Dunăre. Ministrul interimar al apărării, dar și al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat că scufundarea barjelor și dragarea albei fluviului au dat rezultate, iar nivelul apei a crescut spectaculos cu 8 cm în zona centralei. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani din comuna Recea Cristuri, județul Cluj, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore după ce au atacat sâmbătă o ambulanță după o dezinformare pe TikTok. Un echipaj al serviciului de ambulanță județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea Cristuri. Șoferul autospeciale a fost rănit. Incidentul a avut loc sâmbătă după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă potrivit căreia o ambulanță neagră fură copiii. Hai să vedem cum va fi vremea astăzi. Meteorologii de la ANM ne spun că va fi călduroasă majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade Celsius. În București, vreme frumoasă, călduroasă, cu o temperatură maximă de 33 de grade Celsius.

0: Air Location.
1: E bine, la Share Location, iată, vă trimit la Miercurea Ciuc. Mi-aș dori și eu să ajung, dar probabil că ia să văd exact perioada festivalului de jazz, Festivalul Internațional de Jazz de la Miercurea Ciuc. Vin artiștii din 6 țări în perioada 14-16 august, da, în acest weekend. M-am uitat un pic peste program, pe unii știu, cum ar fi Nicola Simeon Quintet, este un proiect româno-german, nu știu însă trupa maghiară Jazz Boa, se pare că este foarte, foarte apreciată de tinerii din zona. Deci 14-16 august, festivalul va include pe lângă concerte, workshop-uri, activități pentru copii și tradiționalele sesiuni de jam session. Iată, copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reducere, vă spuneam că fiecare seară, cum se întâmplă și la Brașov, de altfel, în timpul festivalului de jazz, se va încheia cu o sesiune de jam session la un bar din oraș. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe platforma bilete.ro, dar pot fi cumpărate și la fața locului. Așa că dacă sunteți în preajmă sau vreți să mergeți la Miercurea Ciuc, vă așteaptă, iată, 3 zile de jazz de calitate. Bună dimineața, în continuare în Happy Music!

Iată, vești bune, nivelul Dunării a crescut cu 8 cm în zona centrale nucleare de la Cernavodă după intervenție din zona Bala, iar unitatea 2 poate funcționa cel puțin încă 9 zile, a declarat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. 4 barge care formează pragul artificial au fost scufundate în acest weekend. Acestea redirecționează o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Mami, ce gust are încrederea!
3: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
7: Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
8: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
10: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:34, bună dimineața, aici în Happy Music, sunteți pe frecvențele Itibiții. Ei bine, astăzi încep și probele scrise ale celei de-a doua sesiune examenului național de bacalaureat cu proba la limba și literatura română. Marți este programată proba obligatorie a profilului, iar miercuri cea la alegerea profilului și specializării, iar joi se va desfășura proba la limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, sunt înscriși peste 33.000 de candidați, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenții ai promoției curente. Primele rezultate vor fi afișate pe 19 august, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe data de 24 august. Bună dimineața în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă. Rezervă acum pe caro.ro.
4: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos! Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
6: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital. Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică riscul de a face infarct.
5: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
7: Pentru o călătorie reușită, fără probleme medicale pentru copii, nu uita să-ți pregătești din timp trusa de vacanță, care să conțină capsule sau dropsuri cu ghimbir, mentă, lămâie, contra răului de mișcare, antialergice, pentru că în această perioadă pot apărea alergii la mâncare, alergii respiratorii sau la înțepăturile de insecte, antitermicele plus termometru să nu lipsească, de asemenea, nu uitați de antiseptice digestive și antidiareice. Nu uitați și de sărurile de rehidratare, spray-ul contra insectelor și picăturile pentru nas cu apă de mare pentru curățarea zilnică.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Borcanul cu idei de joacă. Creați împreună un borcan plin de idei de joacă. Aveți nevoie de un borcan și câteva bilețele colorate. Scrieți sau desenați pe fiecare bilețel câte o activitate pe care să o faceți împreună. Desenăm, construim un cort, facem baloane de săpun, căutăm frunze, dansăm sau inventăm o poveste. Puneți toate bilețelele în borcan, iar în fiecare zi extrageți câte unul. Activitatea descoperită va deveni jocul vostru în fiecare zi. Astfel, nu veți rămâne niciodată fără idei, iar bilețelul va aduce o nouă ocazie de a vă distra împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în toată țara de astăzi până miercuri la ora 21. Potrivit meteorologilor, vor fi temperaturi deosebit de ridicate azi în vest, mâine nord-vest și sud, iar miercuri local în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge chiar 38 de grade. Centrala nucleară de la Cernavodă poate funcționa în continuare în urma operațiunii desfășurate de specialiști pe Dunăre. Ministrul interimar al apărării, dar și al transporturilor, Radu Miruț, a anunțat că scufundarea barjelor și dragarea albei fluviului au dat rezultate, iar nivelul apei a crescut spectaculos cu 8 cm în zona centralei. Trei tineri cu vârste între 18, 22 și 24 de ani din comuna Recea Cristur, județul Cluj, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore după ce au atacat sâmbătă o ambulanță după o dezinformare pe TikTok. Un echipaj al serviciului de ambulanță județean Cluj a fost atacat cu băte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din această comună. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Călduroasă, ne spun meteorologii de la ANM în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei și 36 de grade în Câmpia de Vest. În București, vreme frumoasă, călduroasă, astăzi o să avem 33 de grade Celsius. Bună dimineața!

0: 9:06, bună dimineața în Happy Music, ești pe frecvențele ITBT. Ei bine, spre bună dimineața lui Alec Blanche. Bună, Alec! Ne auzi?
1: Bună dimineața!
0: Da, bună, sigur, dimineața! Îți mulțumesc pentru reprezența ta aici la, la ITBT. Ce mai faci? Cum ești? Nu te-am mai auzit de mult.
1: Ce să fac? Implicat în proiectele mele cu cărțile.
0: Bravo.
1: Chiar azi am deschis grădinița noastră Etica, unde
0: da?
1: Vrem să implementăm, da, să combinăm cărțile cu muzica și să facem lucrurile așa cum ne place nouă.
0: Felicitări.
1: La post, ca să zic așa.
0: Aha, la post, înțeleg că vei fi, iată, ești implicat și în proiectul Not Festival. Vei participa la acest festival. Ce înseamnă pentru tine, iată, participarea asta și să fii și scriitor de literatură pentru copii la Not Festival?
1: Este pentru prima dată când particip în calitate de invitat la un astfel de festival, mai ales că înseamnă să mă întâlnesc cu profesioniști din domeniu, ceea ce mi se pare extrem de important, în principal pentru piața de carte din România, dar și pentru mine, și pe calea asta le mulțumesc organizatorilor. Din ce știu, e a doua oară când se ține festival, să spunem, și anul trecut, cu un mare, mare succes și sunt extrem de entuziasmat să văd ce o să se întâmple acolo, pe cine o să întâlnesc, ce idei noi o să schimbăm și așa mai departe.
0: Ce fain! De ce consideri, sau, mă rog, pare că este o întrebare retorică, de ce consideri că este importantă lectura indiferent de vârstă, dar dacă cineva îți mai pune această întrebare în 2026, ce îi răspunde?
1: În special în 2026 este importantă lectura, pentru că știm foarte bine cum ne acaparează tehnologia și ecranele,
0: da,
1: și așa mai departe. Și este, cred că, modul cel mai blând și cel mai natural de a ne retrage în noi, de a putea să experimentăm lucrurile altfel decât din exterior, să le experimentăm din interior, să ne aprindem trăirile interioare în propria imaginație. Și cu cât învățăm mai mult pe copii să facă lucrul ăsta și chiar și noi adulți, cu atât o să fim mai în echilibru, că despre echilibru e vorba până la urmă.
0: Exact,
1: nici ecranele nu sunt rele cu totul, dar trebuie să punem în balanță lectura, e foarte important.
0: Corect, trebuie să dăm

0: cezarul ce al cezarului atunci când vine vorba despre tehnologie. Cum sper că va fi pentru tine experiența la Not Festival, iată, festivalul de la, de la Brașov. Te vei întâlni acolo cu părinți, cu copii, chiar și cu profesioniști din industrie. Cum e lumea voastră a scriitorilor, Alec?
1: Măi, trăim într-o lume mică. O lume mică, dar plină de oameni frumoși cu idei mari. Și oamenii cu idei mari, chiar dacă trăiesc într-o lume mică, o să lărgească această lume. Și asta sper, să mă întâlnesc cât mai mulți oameni cu idei mari, cu viziune, cu energie, cu entuziasm, care vor să facă lucruri. Și dacă ne unim cât mai mulți dintre noi și tropăim cât mai tare, eu cred că o să avem rezultate din ce în ce mai bune.
0: Și la final, am început cu această întrebare și încheiem cu această întrebare. Ce alte proiecte se află în pregătire? Ne-ai spus despre grădiniță. Dacă poți să dezvolți un pic, suntem aici și te auzim.
1: Da. Grădinița etică, educație prin virtuți și povești este proiectul pe care îl pregătim de peste un an. Am stat, l-am copt, l-am ținut în suflet, l-am vizionat și astăzi, chiar acum, sunt aici la deschiderea proiectului. Da, este în Constanța, de fapt în Ovidiu, lângă Constanța, undeva în natură. Și este oarecum, pe drumul meu, este un pas natural. Pentru că am început cu cărțile, cu educația caracterului, cu muzica și acum aducem totul împreună într-un spațiu sigur, frumos, unde folosim și filozofia Montessori și alte idei din educația alternativă. Mergem mult pe a lăsa copiii să exploreze, să fie cât mai independenți, să învețe, bineînțeles, să devină răbdători, respectuoși, sinceri, pentru că asta ne doare foarte mult în părinții, și să fie cât mai aproape de mediul lor natural, adică să ne aibă pe iarbă, poate în picioarele goale, să se joace cu apa, să exploreze cu mâinile, senzorial. Ăștia sunt pașii pe care îmi doresc să-i fac mai departe ca să pot să integrez toată munca mea de până acum.
0: Ce bine, ținem pumnii. Alec Blenche, îți mulțumesc mult pentru intervenția ta aici la ITBT. Îți doresc să ai o zi superbă și de bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele ITBT.
1: Mulțumesc de asemenea, mai bine.
0: Pa, pa!

0: Irritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Fanner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Fanner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fanner. Cu drag din natură.
7: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Acordă o atenție deosebită stării copilului, eventualelor modificări ale stării lui de sănătate din punct de vedere fizic și psihic. Adaptează întotdeauna activitățile zilnice la nevoile și posibilitățile lui. În cazul copiilor care prezintă diverse afecțiuni cronice, discută întotdeauna cu medicul curant dacă destinația aleasă este indicată pentru el. Nu uita medicația curentă a copilului, care nu trebuie niciun caz întreruptă în timpul vacanței. Nu pleca niciodată la drum fără o asigurare medicală de călătorie pentru întreaga familie, care să acopere eventualele urgențe medicale sau accidente.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
12: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copii. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
11: Emisiune sponsorizată de Medicover.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9 și 30 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Între 20 iulie și 16 august, iată, Muzeul de Artă Recentă a devenit pentru 4 săptămâni la rând un loc de joacă serios pentru copii între 5 și 12 ani. Fiecare săptămână a avut o temă proprie, așa că fiecare grup aduce o lume nouă de explorat alături de noi în această dimineață. Este Mimi Pleșoianu, reprezentant al Muzeului de Artă Recentă Mare. Bună dimineața, Mimi!
1: Dimineața, bine v-am găsit!
0: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta aici la Itibiții. Așadar, ce se întâmplă la Muzeul de Artă Recentă, Mimi?
1: Ei bine, avem școala de vară care este în desfășurare. Ne aflăm, de fapt, în ultima săptămână. Și ce este foarte important de spus este că facem ateliere și activități educative pentru cei mici,
0: da,
1: cum spuneai și tu, între 5 și 12 ani, care sunt taxate ca tematică pe expozițiile din muzeu. Ba chiar avem anumite activități, cele care sunt potrivite pentru astfel de lucru, în sălile de expoziție și ne inspirăm direct de la lucrările care ne înconjoară, cei mici cumva înțelegând și felul în care a gândit artistul, nu doar creând ei înșiși desen sau pictură.
0: Excelent!
1: Da.
0: Să, cum arată așa pentru un părinte care vrea să-și aducă copilul interesat? Cum arată o zi la școala de vară?
1: Școala de vară este cumva gândită pe două programe cumva de funcționare, pentru că cei mici pot să vină fie pe program scurt, de dimineață sau de după amiază. Cei care vin de dimineață încep la ora 9 și ar termina programul în jur de ora 1, înainte de pauza de prânz, și cei care vor să vină după amiază de la 1 la 5. Cu toate acestea pot să vină și pe programul lung, adică de la 9 dimineața la 5 după amiaza, și sunt prevăzute pauze de gustări, pauza de prânz, și activitățile sunt cumva gândite astfel încât să avem și momente în care suntem într-un tur în expoziție și momente în care jucăm anumite jocuri creative și momente de odihnă. Cumva încercăm să le oferim așa o paletă destul de largă de activități.
0: Înțeleg că fiecare săptămână a avut o temă proprie. Care e tema acestei săptămâni? Înțeleg, ultima.
1: Este ultima săptămână, într-adevăr, și ne vom concentra pe imaginație de data aceasta, pe lumea basmelor, și vom crea măști, vom modela și vom încerca să pornim de la ceea ce vedem în expoziție pentru a crea personaje proprii, adică să integrăm în propria noastră lume creativă ceea ce înțelegem de la artiștii contemporani.
0: Mimi, unde le recomanzi părinților să intre online, să găsească mai multe detalii și să se înscrie la tabăra voastră?
1: Pe mare.ro, www.mare.ro, este site-ul nostru al Muzeului de Artă Recentă. Și acolo în meniu pot găsi programe educaționale și atelier. Noi avem și atelierele de weekend care sunt cumva constante, chiar și pe perioada verii, pe lângă școala de vară care este săptămânii. Da, și acolo pot să găsească toate informațiile de care au nevoie.
0: Mimi Pleșoianu, reprezentant al Muzeului de Artă Recentă Mare, îți mulțumesc mult pentru prezența la Itibiții și îți doresc o zi fabuloasă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc și eu, asemenea. La revedere!

0: noi de 20 de ani.
1: Trăiește sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre cum mâncăm în zilele libere, în zilele de vacanță. Alături de noi se află doamna doctor Simona Carniciu, medic diabet, nutriție și boli metabolice. Bun venit, Simona!
3: Bine v-am găsit! Mă bucur că sunt aici alături de voi
2: și eu mă
3: și
2: bucur.
3: Pot să vă dau sfaturi sănătoase.
2: Mai ales că e vreme frumoasă afară și facem ce facem, ne ducem cu gândul spre vacanță. Pentru cei care se apropie de vacanță, pentru cei care rămân totuși la job, dar poate în weekend-uri mai ies sau un alt rid, ce facem? Cum mâncăm astfel încât să nu ne ieșim din parametrii?
3: Problema cu vacanțele și cu aceste ieșiri este una singură. Fără să conștientizăm, mâncăm mult mai mult și mult mai nesănătos. De comoditate sau pur și simplu că
2: ne întâlnim cu prietenii.
3: Exact, sau vrem să ne oferim o recompensă și de cele mai multe ori mâncarea este o recompensă pentru psihicul omului. Acest pericol, de fapt, se reflectă în creșterea în greutate cu 200 de grame azi, 200 de grame mâine,
2: dacă
3: 200
2: uite așa
3: poi mâine.
2: Adună și descoperi dacă la cântat vreo câteva kilograme în plus,
3: exact,
2: după ce trece vara.
3: Exact,
2: și nu
3: trece vara și în loc să slăbim, să arătăm bine vara, avem chiar pericolul să ne îngrășăm. Și cel mai periculos este să mergem în vacanță la All Inclusive acolo.
2: Urma acolo să te întreb.
3: Da, deci de cele mai multe ori pacienții care vin vara vin din cauza că au făcut abuzuri la All Inclusive și intrând în ritmul normal de viață, e evident că își păstrează acele kilograme. Dacă facem un exces, nu este absolut normal să facem și un... să facem o intervenție, ca să nu-i spun altfel, asupra stilului de viață, în așa fel încât să echilibrăm balanța. Am făcut exces, acum mâncăm un pic mai puțin, mâncăm un pic mai sănătos, în așa fel încât să dăm kilogramele care le-am acumulat jos și să ne menținem pe o linie de plutire a kilogramelor pe parcursul vieții.
2: De acord cu tine și hai să ne dai câteva sfaturi și mă bucur că ai subliniat încă de la începutul emisiunii, nu doar că se adună kilogramele, ci și avem tendința să nu mâncăm sănătos. Și uite, ți-aș da un exemplu banal, da? Dacă ieșim cu prietenii, în familie, într-un weekend la un picnic, ce face românul? Grătar și consideră că e sănătos. Hai să explicăm un pic. Ce gen de grătar? Cum ar trebui preparată carnea, astfel, chiar și legumele? Pentru că nici legumele, dacă nu ai grijă și le pui pe grătar și sunt preparate nesănătos, nu mai sunt sănătoase nici ele. Hai să ne dai câteva sfaturi, pentru că nu ne putem abține mititei.
3: Da, sunt ferm convinsă de asta și nici nu putem să spunem cuiva să se abțină de la așa ceva, ci doar să aibă grijă la frecvență și la modul
2: de preparare,
3: de preparare și
2: de
3: alegere
2: trucuri,
3: exact, a lor. De exemplu, hai să vorbim, să le luăm pe rând. Întâi, carnea pe care o punem la grătar. Avem mai multe variante, bineînțeles, de la mititei, cârnați, ceafă de porc
2: mai grasă împănată acolo.
3: Putem chiar și un muș de porc, pentru că știu că este mai scorțos, așa cum definez mulți, dar cu anumite
2: sănătos
3: condimente, tăiat mai gros și pus pe grătar, poate să fie chiar un deliciu. Și avem, bineînțeles, pui, dacă e pui de țară, cu atât mai bine. Avem curcan și acestea, în momentul în care le alegem, trebuie să le alegem să fie cât mai proaspete. Dacă la mititei și la cârnați avem garanția ingredientelor, adică le preparăm noi sau le luăm din anumite surse de unde le cunoaștem, este cu atât mai bine, pentru că minimizăm anumite riscuri. Dar carnea, în momentul în care o punem pe grătar, eu le spun oamenilor să taie grăsimea în exces, să aibă grijă în momentul în care pune acel grill, acel grătar efectiv deasupra cărbunilor, să fie la o distanță de 5, chiar 10 cm pentru...
2: Deci cât mai departe,
3: cât mai
2: de
3: departe
2: cărbuni.
3: Ca să nu fie foarte, foarte intens focul. Și în momentul în care începe să iasă fum, Avem o problemă pentru că fumul intoxică practic carnea datorată picăturilor de grăsime care curge pe cărbuni.
4: Picăturile de grăsime curg pe cărbuni.
3: Curg pe cărbuni, se produce acel fum
4: care conține substanțe cancerigene.
3: Da.
4: Și cred că am mai putea să mai punem o tablă cumva, astfel încât să n-ajungă grăsimea, Simona, direct pe cărbuni, că atunci dacă s-a scurs grăsimea în acea tablă și n-ajunge în contact cu cărbunele încins, nu se mai degajă, bănuiesc, acea substanță cancerigenă.
3: Nu se mai degajă la fel, dar asta înseamnă să nu mai facem pe grătar, ci să facem la tablă, ceea ce este o opțiune foarte bună.
4: Da, foarte sănătoasă, dar nu la fel de gustoasă, vor spune unii.
3: Este la fel de gustoasă, mai ales pentru că se face chiar în grăsimea proprie. Și nu este extraordinar de sănătoasă din punct de vedere caloric, dar nu avem substanțele cancerigene datorate acestei combinații între grăsime și cărbunele încins.
4: Regulile sunt valabile și pentru legume? Pentru că
3: regulile la fel și pentru legume trebuie bine alese, trebuie bine spălate. Îndemn totdeauna să se spele legumele și fructele cu apă, cu bicarbonat pentru a înlătura excesul de pesticide. Și în momentul în care facem un grătar, nu uitați că proporția normală de proteină animală în meniul zilnic trebuie să fie 12%. E clar că vom face un exces la grătar, dar dacă ar fi 50-50% legume cu ceva carne, eu tot aș fi mulțumită ca și nutriționist sau diabetolog.
4: Bun, spuneai că, iată, după ieșiri repetate, în weekenduri, în vacanță, pe ce ne întoarcem din All Inclusive, unde este clar, tentația este atât de mare încât mănânci mai mult decât îți trebuie, oricum guși din toate și nu e până la urmă în regulă. Spuneai că așa cum facem exces, ar trebui ca atunci când revenim acasă să avem și o perioadă în care să fim un pic mai atenți. Ce sfaturi ai pentru acea perioadă?
3: Ai punctat un lucru extraordinar și atunci mâncăm mai și eu vreau să-l menționez, mâncăm mai mult decât ne trebuie. Noi asta facem, asta greșim efectiv, pentru că ne-am învățat să mâncăm mult mai mult decât ne trebuie, care compensă ca pur și simplu obișnuință, pentru că în familiile de obezi noi observăm acest cult de a mânca mult, dar din obișnuință, și atunci nu mai este partea genetică, este partea comportamentală care afectează și duce la obezitate. Ce facem? Am mâncat foarte mult, mâncăm mult mai puțin. Tranziția nu este foarte brutală, mai ales pentru că venim de la un meniu delicios și spectaculos la un meniu banal de acasă și cu siguranță putem să alegem să ne scadem treptat porțiile de mâncare, pentru că în momentul în care o facem brutal, bineînțeles că stomacul acela care va fi dilatat, iar trebuie să menționăm că exact, stomacul se dilată, se contractă în funcție de alimente și cum îl obișnuim.
4: Deci, dacă cu cât mănânci mai mult,
3: mâncăm mai puțin,
4: cu atât își cere mai multă mâncare,
3: și el.
4: Sau dacă mănânci mai puțin,
3: exact.
4: Se micșorează și
3: se mărește în funcție de cantitatea de alimente pe care o mâncăm la o anumită masă. De aceea toți nutriționiștii spun să mâncăm mai multe mese pe zi și porții mai mici.
4: Exact, atunci când te ridici de la masă să simți
3: să
4: că ar mai
3: plin.
4: Intra ceva, să nu
3: fii plin.
4: Exact.
3: Și aceasta este soluția. Într-o săptămână, chiar și în două săptămâni, am putea să reducem treptat cantitatea de alimente
4: și
3: s-ar putea să
4: reducem.
3: Avem surpriza să ne obișnuim așa și să nu mai mâncăm mult, să nu mai mâncăm mai mult
4: decât
3: avem nevoie.
4: Și oricum să avem grijă și ce mâncăm, bănuiesc că să încercăm să eliminăm băuturi carbogazoase, dulciuri,
3: da. Cu siguranță
4: pâine,
3: calitatea produselor este ceea ce face diferența în dieta unei persoane, nu neapărat caloriile, pentru că au fost foarte multe trenduri, câte calorii mâncăm, câte... Nu vă mai obosiți.
4: Calitatea alimentelor. Adică acel aliment să-ți aducă o valoare nutritivă necesară organismului, nu
3: cu
4: calorii.
3: Cu cât este mai aproape de starea lui naturală, dacă nu este intens procesat, produsele rafinate iar sunt mai periculoase. Deci este una să mâncăm o salată, este alta să mâncăm o ciocolată cu cremă de căpșuni.
4: Da.
3: Corect?
4: Și cred că nu stric dacă adaug, mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm.
3: Din păcate, nu știu ce să mai zic de asta, dar într-adevăr ar trebui să mâncăm ca să trăim și să nu uităm asta în fiecare zi.
4: Îți mulțumesc, Simona, pentru sfatul și
3: cu
4: te aștept să revii.
3: Oricând.
4: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
5: 9:47 de minute, vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă las acum, o să predau microfonul lui Zăpă, care se află și de bea așteaptă să se joace cu voi. Noi ne reauzim mâine dimineața de la ora 7. Să ai o zi superbă pe frecvențele Ițibiții.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
2: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
4: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Ce mică-i vacanța mare și ce dor ne-a fost de ea.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Unde te joacă?
6: Cu Eni, Mini, Mami, Mă.
7: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itzy Bitzy, cu mine Super Zăpă, cu Eni, Mini, Mini, Mini, și cu multe jocuri pregătite. Da, ne jucăm și în această dimineață, cum să nu ne jucăm, că doar da, e vacanță. Am și prima ghicitoare pentru tine, fii atent! Mică, mov, ovală, dulce, acrișoară, pentru gem e foarte bună, sigur știți. Este o... Hai, te gândești repede să mai citesc o dată. Mică, mov, ovală, dulce, acrișoară, pentru gem e foarte bună. Sigur știți, este o... Hai să-mi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm la 0725 300 700.
8: Cât costă o canică?

0: Țop, țop, țop, într-o carte.
1: Vacanța de vară ne dă multe motive de joacă, dar ne face și poftă de citit. Iar noi vă purtăm vara asta în lumea cărților și vă facem câte o recomandare de carte în fiecare zi în rubrica Țop, țop, țop, într-o carte. Astăzi facem Țop, țop, țop în cartea Micul Vulcan își caută prieteni, de la editura DPH. Micul Vulcan trăiește pe o insulă îndepărtată alături de familia sa. Deși este înconjurat de iubire și grijă, îi lipsește ceva foarte important, un prieten. Nu unul magic sau extraordinar, ci un prieten adevărat cu care să poată vorbi, să se joace și să împărtășească aventurile de zi cu zi. Deși este înconjurat de iubirea familiei sale, micului Vulcan îi lipsește compania unui prieten de vârsta lui, cu care să poată împărtăși jocuri, povești și aventuri. Astfel, micul Vulcan își petrece zilele visând la prietenia pe care și-o dorește atât de mult, în timp ce discută cu soarele și luna și privește lumea din jurul său cu speranță și curiozitate. Este o poveste emoționantă despre prietenie, răbdare și curajul de a-ți urma visurile, perfectă pentru copiii care descoperă importanța relațiilor autentice și frumusețea de a avea un prieten adevărat. O lectură plină de sensibilitate care deschide conversații valoroase despre emoții, relații și dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. Cartea este recomandată copiilor de la 3 la 9 ani, iar eu voi oferi acum cartea Micul Vulcan își caută prieteni, de la editura DPH. Primului dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte recomandă pentru această vacanță. Chiar sunt curioasă ce carte ne recomandă și spun așa: alo, salut!
2: Bună!
1: Bună, la telefon este...
2: Maria.
1: Maria, super Maria, câți ani ai?
2: 7.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din București.
1: Din București. Ia spune-mă, super Maria, ce carte ne recomanzi tu pentru această vacanță?
2: Eu vă recomand cartea Habar n-am, merge pe lună.
1: Super, mulțumim. Îți spun felicitări, cartea Micul Vulcan își caută prieteni, de la editura DPH, va ajunge la tine. Să rămâi acum la joacă alături de mine și inimini mai nimo. Iar pe voi vă invit pe site-ul editura.dph.ro să descoperiți și să vă bucurați de lecturi fascinante, potrivite pentru toate vârstele.
0: Stop,

0: aici ești pe frecvența ITBT, cu mine Super Zaba, cu inimi inima inimo, cu multe jocuri pregătite și cu prieteni cu chef de joacă. Alo, salut!
1: Salut!
0: Salut, Răzvan și Robert! Ce faceți?
1: Bine!
0: Bine! Cum e în vacanță?
1: Foarte bine!
0: Wow, super, super! Ne jucăm?
1: Da!
0: Îi cereți lui inimi inima inimo un joc?
1: Da.
0: Ia, să vă aud.
2: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Ia uite ce ne-a ales, fazan simplu, auzi? Cine spune alfabetul, da. Cine spune stop?
1: Hai că zic eu alfabetul. Hai, A.
0: Și cine zice stop?
1: Stop.
0: A.
1: L.
0: Cum?
1: Am ajuns la L.
0: L. L. În ce ordine să spunem cuvintele, Răzvan? Cine
1: Răzvan
0: primul?
1: Nu știe jocuri.
0: Nu știe? Ei, hai că-l învață pe parcurs. Trebuie să spunem niște cuvinte, da? O să spună cineva primul cuvânt, următorul o să facă un cuvânt cu ultimele două litere ale cuvântului spus, cu următorul cu ultimele două alt cuvânt, cu ultimele două alt cuvânt și tot așa.
1: Gata, m-am ajutat la școală.
0: Ai văzut? Hai, cine spune primul cuvânt? În ce ordine să spunem cuvintele? Asta e cel mai important.
1: Hai că o să începem.
0: Bine, deci Robert, apoi?
1: Apoi hai tu și apoi Super Top.
0: Deci Robert, Răzvan și eu, da?
1: Da.
0: Bine, hai Robert, cu L.
1: Leu.
0: E-u.
1: Leu. Leu, un leu. Eu am.
0: Leu, cu zici? Cu e-u. Zi un cuvânt mai lung. Robert, spune un cuvânt mai lung.
1: Eu.
0: Hai.
1: Eucalipt.
0: Eucalipt. Tup, tup, tup, pti. Ce cuvânt e cu pt? Ia să mă gândesc.
1: Eu știu.
0: Cuvânt cu pti. Stai un pic. Stai să mă gândesc. Ce mă luați așa cu greu? Cu greu mă luați. Pterodactil. Il.
1: Da, da, da, exact.
0: Fix la asta, dar mă gândeam că mai e și altul, mă gândeam. Il.
1: Ilustrație.
0: Ilustrație. Da? Ilustrație. E. Yeah. Iederă? Iederă, ră. Rădăcină. N.
1: Năut.
0: Ut.
1: Utilaj.
0: Aj. Ajutoare. Re.
1: Restaurant.
0: Și ne-a închis, Robert.
2: Bine, bine, bine.
0: Dar ne-am jucat foarte bine. Dragilor, mulțumesc mult de telefon joacă. Vă spun în continuare vacanță plăcută și ne mai auzim, da? Pupici, pa! Pupici! Dragilor, să nu uitați și de ghicitoare, da? Mică, mov, ovală, dulce, acrișoară, pentru Gem e foarte bună, sigur știți, este O. Îmi trimiteți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
3: Ce le spui părinților tăi să facă?
4: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
5: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: că sunt aici pe frecvența Ițibiții cu toți prietenii mei, cu inimi mai nimo, cu jocuri multe pregătite pentru tine și cu o ghicitoare. Să mai spunem o dată ghicitoarea. Mică mov ovală dulce acrișoară pentru Gem e foarte bună. Sigur știți, este o...
1: Bună, super zăpă, sunt Aida din București. Am 5 ani și 7 luni și eu cred că ce este mică, dulce, acrișoară și e mov, este pruna. Pa, super zăpă, pupici cu scripici, că brați fericiți!
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo!
3: Bună, super zăpă! Eu sunt Eva din Cluj-Napoca. Am 9 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este o prună.
0: O prună, da.
4: Eu sunt Răzvan din Constanța, am 9 ani și răspunsul la ghicitoare este prună.
0: Bravo!
4: Pupici! Cu sclipici pe obraș fericiți!
0: Pupici!
5: Bună, super zăpă! Sunt Alexandru din București, am 8 ani și răspunsul la ghicitoare, eu cred că este o prună.
6: Bună, super zăpă! Eu sunt Isa Bela din București și cred că este pruna.
7: După sunt George din așa 10 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta este pruna. Pa, super zăpă!
8: Eu sunt Tudor din Iași, am 9 ani.
0: Prăjitură!
8: Și răspunsul la întrebare este pruna.
0: Bună, numele meu este Sebastian, am 10 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este pruna. Bravo, Sebastian, și mai am încă unul scris să-l și găsesc. Eu sunt Zoe din Bufta și cred că răspunsul la întrebare este pruna. Uite ce repede ați ghicit voi, să trecem la următoarea ghicitoare, nu? Așa ziceam și eu. Soarele, când îl zărește pe dată, se înroșește. O culegem vara toată, tare-i bună în salată. Hai că-ți mai citesc o dată. Soarele, când îl zărește pe dată, se înroșește. O culegem vara toată, tare-i bună în salată. Da, știi foarte bine. Răspunsul mi-l trimis prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimini mai nimo la 0725 300 700.
9: De ce merg oamenii la munte vara?
10: Că sunt copți.
11: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: aici și pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpă, cu inima inimă, cu jocurile pregătite și cu prietenul George la telefon. Salut, Super George!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Ce mai faci?
1: Foarte bine, în vacanță.
0: Ce a fost cel mai frumos până acum în vacanță? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai făcut așa extraordinar?
1: Păi chiar acum am plecat de la bunici.
0: Ce drăguț!
1: Deci pot să zic asta.
0: Cum a fost la bunici? E distractiv la bunici, la tine?
1: Da, foarte bine.
0: Ce ți-a făcut bunica bun și n-a mâncat și eu? Zi repede.
1: Tocăniță.
0: Ți-a făcut bunica tocăniță și nu puteai, George, să zici: mai zăpă, bunica a făcut tocăniță, teleportează-te la bunica. N-ai zis. Glumesc. Îmi fac și eu tocăniță, stai liniștit. George, cere-i lui inim-inim-inimă un joc.
1: Inim-inim-inimă, îmi dai și mie un joc, te rog?
2: Inim-inim-inimă. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Ai jucat vreodată?
1: Da.
0: Bun, cine începe? Cine spune trei lucruri despre el?
1: Oricine, nu contează.
0: Bine, încep tu atunci. Hai, că ești pregătit, văd.
1: Ok. Ce să zic?
0: Trei lucruri despre tine, două adevărate, unul neadevărat. Hai.
1: Da, mă gândesc doar.
0: Gândește-te.
1: Mi-am terminat temele.
0: Da.
1: Trec în clasa a patra și acum mănânc o prună.
0: Cum mănânci-o? Cred că n-ai terminat temele.
1: Ce?
0: Cred că n-ai terminat temele.
1: Că n-am terminat temele, eu da. Am zis că am terminat temele, nu că nu am.
0: Păi asta zic, eu nu cred că ai terminat temele.
1: Nu crezi?
0: Nu.
1: Ei, asta era adevărat.
0: La. Păi mă gândeam eu că ai mai lăsat tu ceva și pe ultima sută de metri. Lasă că mai fac și în august ceva. Ai teme multe de vacanță?
1: Dar am terminat temele, am zis. Am terminat temele, este adevărat.
0: Aoleu, m-am zăpăcit acum, deci ai terminat temele?
1: Da.
0: Eu nu credeam că le-ai terminat. Asta înseamnă că nu mănânci acum o prună.
1: Da.
0: Nu prea a fost bine, știu, inim-inim-inimă, se uită lung la mine. Păi acum asta este, n-am ghicit-o, dar am ghicit-o, ce să mai...
2: Hei, la fix!
0: A fix a doua oară, tot e bine. Asta e, acum eu și George, fii atent, da?
1: Ok.
0: Bun. Eu astăzi m-am trezit foarte de dimineață. Am făcut și câteva exerciții și am de gând să fac o tocăniță.
1: Cred că menționa este că te-ai trezit de dimineață.
0: Bă, chiar m-am trezit de dimineață.
1: A doua atunci.
0: Am făcut un pic de mișcare, să știi.
1: A treia?
0: A treia, nu fac tocăniță, n-am de gând. Că am făcut altceva și nu mai fac și tocăniță. Hai că astăzi stăm bine la capitolul minciunele, nu? Le-am ascuns bine, data viitoare poate ne prindem și unul și altul. Ce zici? Încercăm, da?
1: Poate.
0: Bine, George, mulțumesc mult de telefon. Vacanță plăcută în continuare. Ne mai auzim, pa!
1: La revedere!
0: Pa! Pregătit de joacă. Păi cum pregătit de joacă dacă nu sun la 0725 300 700?
3: Cu inimini mai nimo, joacă nu se termină niciodată. Inimini mai nimo.

0: aici.
1: Lumea asta a prietenilor este chiar aici, pe frecvența Itzibiții. Da, știu, am activat superputerea prieteniei. Ia uite, inima, avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
2: Alo!
1: Bună, cum te cheamă?
2: Tudor.
1: Salut, Super Tudor, câți ani ai?
2: 9.
1: Mulți înainte, și de unde ești?
2: Din București.
1: Din București. Ia spune, Super Tudor, ce ți-a plăcut cel mai mult până acum în vacanță?
2: Am fost în Corfu.
1: Oh, ce frumos! E frumos acolo, nu? Așa am auzit.
2: Da.
1: E... Cum e apa acolo? Cum a fost apa?
2: Caldă.
1: Caldă. Și limpede, așa, nu? Îți vedeai picioarele în apă?
2: Da.
1: Bravo. Tu doar pregătit de joacă, da?
2: Da.
1: Cere-i lui inimi, inima, inimă un joc.
3: Inimini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Da și nu pe animale. Știi jocul?
2: Nu.
1: Hai că-ți spun cum se joacă. Cineva se gândește la un animal. Celălalt trebuie să ghicească la ce animal s-a gândit și o să pună o serie de întrebări. Iar cel care s-a gândit la animalul respectiv nu răspunde decât cu da sau nu. Adică întrebările trebuie să fie foarte clare ca să se ghicească animalul, da? Cine se gândește la un animal, eu sau tu?
2: Tu.
1: Eu mă gândesc și tu pui întrebările, da? Vezi ca întrebările să fie foarte clare, că eu nu-ți răspund decât cu da sau nu. Stai să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc. Ia să văd la ce să mă gândesc. Gata, m-am gândit.
2: Animalul tău zboară?
1: Nu.
2: Animalul tău merge?
1: Da.
2: Al
1: câine,
2: pisică?
1: Nu, nu, mă, nu e cu ghicitul. E un dăla, un dăla sau un dăla. Nu, tu trebuie să pui o serie de întrebări ca să vezi cum arată și să-ți dai seama ce e. Hai.
2: Animalul tău e gri?
1: Ce e?
2: E gri?
1: Da, e și gri, da. Tu trebuie să întrebi, Tudor, dacă e...
2: Patră?
1: Lată? Nu, nu.
2: Are lăbuțe? E calul.
1: Are.
2: Are. E mare? Mic?
1: E
4: șoarece.
1: Nu e șoarece.
2: E mare?
1: E mai mare, da.
4: Elefant?
1: Nu. Ți-am zis, nu trebuie să iei animalele pe rând la ghicit. Tu trebuie să știi dacă e sălbatic, dacă e domestic, dacă e carnivor, dacă are patru picioare, două, dacă, dacă, dacă. Astea sunt întrebările.
2: Face ouă?
1: Nu.
2: E domestic?
1: Nu.
2: Are patru picioare?
1: Da.
2: Poate să apuce lucruri?
1: Poftim?
2: Poate să apuce lucruri?
1: Da. Cu gura. Mai întreabă. Tudor, Tudor.
2: Poate să-și zboare?
1: Poftim?
2: Poate să-și zboare?
1: Nu, ți-am zis că nu zboară, mai m-ai întrebat odată. Poftim?
2: Este lung?
1: Nu. Tudor. Tudor. Rămân eu la, cu animalul meu în minte. Gândește-te tu repede la un animal. Să-ți pun eu o serie de întrebări ca să-ți dai seama cam ce întrebări trebuie să pui să-ți dai seama de animal. Ia, gândește-te și îmi zici repede când e gata.
2: Gata.
1: Gata. E un animal sălbatic?
2: Nu.
1: E un animal domestic?
2: Da.
1: Are 4 picioare?
2: Da.
1: Trăiește pe lângă casa omului?
2: Da.
1: Da. Îl găsim și în casă și afară?
2: Da.
1: Are blană?
2: Da.
1: Are coadă lungă?
2: Nu.
1: Nu. Bea lapte?
2: Da.
1: E pisica?
2: Da.
1: Ai văzut? Deci cam așa sunt întrebările. Ca să-ți dai seama ce mănâncă, unde stă. Așa-ți dai seama de animal, da? Hai, întreabă-mă tu, că eu am același animal în minte. Întreabă-mă de la capăt, hai.
2: Are 4 picioare?
1: Da.
2: Mănâncă iarbă?
1: Nu.
2: Este domestic?
1: Nu.
2: E sălbatic?
1: Da.
2: Crește în pădure?
1: Da.
2: E ursul?
1: Nu.
2: E bufniță?
1: Nu, că nu e pasăre. Am zis că nu e pasăre.
2: Okay. Mănâncă... Vierni?
1: Nu.
2: S-o fi dat cu-i cârpița.
1: Nu. Hai că e un animal pe care îl știi foarte bine. Întreabă, e carnivor, e erbivor, are blană?
2: E carnivor?
1: Da, e carnivor.
2: Are blană?
1: Da.
2: Eu cred că e dinozaurul.
1: Nu. Dinozaurul nu are blană. Poftim?
2: E lupul?
1: Da, Tudor, e lupul! În sfârșit! Bravo!
3: Bine, bine, bine!
1: Bine, bine, bine până la urmă. Tu doar trebuie să pui întrebările foarte exact, că altfel n-ai cum să-ți dai seama. Tu trebuie să-ți dai seama dacă e carnivor, dacă e erbivor, unde trăiește, câte picioare are, cum arată și multe, multe alte lucruri, adică cât mai exacte ca să-ți dai seama. Îți faci o serie de întrebări în minte și le pui pe toate ca să vezi cât de repede se face. Bine, Tudor, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
2: Pa!
1: Pa! Trebuie să vă amintesc ce ghicitoarea? Cum era ghicitoarea asta? Era așa, soarele când îl zrește pe dată se înroșește. O culegem vara toată, tare bună în salată. Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimi, inimi, inimo la 0725 300 700.
0: Noi de 20 de ani.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Care sunt cele două mănăstiri din țara noastră aflate pe insule? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
2: Să încercăm să economisim cât mai multe

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
2: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Care sunt cele două mănăstiri din țara noastră aflate pe insule? Cele două mănăstiri românești care sunt înconjurate de jur împrejur de apă, fiind pe insule, sunt Snagov în apropiere de București și Ostrov de pe Valea Oltului din stațiunea Călimănești-Căciulata. La Ostrov există un pod pe care poți trece, dar la mănăstirea Snagov nu poți ajunge decât cu vaporașul sau cu barca. Domnitorul Vlad Țepeș a construit însă și un tunel secret care trecea pe sub apă și ieșea pe mal departe în adâncul pădurii. Dacă mănăstirea era asediată, puteai fugi prin tunel fără a fi observat de năvălitori. Fă-ți timp în vacanță sau în concediu și vizitează cu familia mănăstirile Snagov și Ostrov. Veți fi foarte încântați de lucrurile frumoase pe care le veți descoperi acolo.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Ești aici, pe frecvența Itzibiții, cu mine, super zăpă, cu inimi, inima, inimo, cu jocuri pregătite și cu ghicitoarea de pe WhatsApp. Hai să revin la ghicitoarea cum era. Soarele când îl zărește pe dată se înroșește, o culegem vara toată, tare-i bună în salată.
5: Bună, DJ Dodi.
4: Iaulă, iar m-a botezat prăjitura.
5: Tot eu sunt Tudor din Iași.
4: A doua prăjitura.
5: La a doua întrebare este roșia.
6: Felicitări, ai răspuns bine.
7: Bună, super zăpă, eu sunt Răzvan din București, am 7 ani și eu cred că răspunsul este o roșie.
4: Bună, suntem Ana și Filip din Chiajna, iar răspunsul la cea de doua ghicitoare este roșia, da?
8: Bună dimineața!
4: Bună!
8: Eu sunt Valentin din București, am 6 ani și răspunsul la ghicitoarea ta cred că este roșia.
4: Da.
9: Bună, super zăpă, sunt Mihai din Satu Mare, am 8 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este roșia. Bună, super zăpă!
10: Bună, super zăpă, eu sunt Eva din Cluj-Napoca, am 9 ani și răspunsul la întrebare cred că este roșia. Pa, pa, super zăpă!
11: Bună, super zăpă, sunt Ingrid din București, am 7 ani și eu ce cred că este roșia. Și ai putea să pui Zootropolis. Pa!
4: Pa! Mulțumesc, mulțumesc! V-ați descurcat foarte, foarte bine și fiți atenți că acum am o ghicitoare mai grea. Te concentrezi? Care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate? Ia, gândește-te! Care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate? Hai, te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimi, inima, inimo la 0725 300 700.
12: Cu inimi, inima, inimo, joacă nu se termină niciodată! Inimi, inima, inimo!

0: Da, aici ești pe frecvența Itibiții, da, ne gândim la ghicitoare, ia să auzim. Care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Maria din Cluj-Napoca și cred că răspunsul este stilou.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Un răspuns interesant, dar nu e acesta răspunsul. Mai gândiți-vă, care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate? Îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat cu Inimi Inima Inimo la 0725 300 700.
3: De 20 de ani!

0: ghicitoarea este: care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate?
1: Bună, eu sunt Remus din București, am 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și răspunsul la ghicitoare cred că este schimbătorul de viteze de la mașină.
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e acesta răspunsul. Poate nu e vorba de un obiect, poate e vorba de altceva. Gândește-te încă o dată, îți mai pun întrebare. Care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate? Îmi trimiți

0: răspunsul știi foarte bine prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimă imediat la 0725 300 700.
1: De unde vine canicula?
2: De la o prietenă.
3: Radio Plaza, Itzi Pitzi, te joci și te racoiești.

0: distrăm și cu inimii mai imo și cu jocuri ne distrăm oricum, că e vară și e vacanță. Ia uite, am prietene noi la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! Bună! Cu cine stau de vorbă?
1: Laura din București de 10 ani și Alina din București 7 ani.
0: Și sunteți surori?
1: Da.
0: Și cum vă înțelegeți voi?
1: Bine.
0: Bine.
1: Foarte bine.
0: Vă mai și certați câteodată?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Și cât de repede vă împăcați?
1: Rapid.
0: Drăguț. Fetelor pregătite de joacă, da? Îi cereți lui inimii mai nimă joc?
1: Da.
0: Haideți!
2: Inimini, mani, mo,
1: alege un joc, te rog.
2: Pick me. Fazan în valiză.
0: Ați jucat vreodată?
1: Da.
0: Bun, păi și atunci cum facem? Cine zice alfabetul? Cine zice stop? Să alegem cuvântul, să vedem ce punem noi în valiză.
1: Poți să zic eu alfabetul?
0: Da, și cine spune stop?
1: Pot să zic eu?
0: Da, hai!
1: A, stop! C.
0: Deci deschidem valiza și o să punem tot felul de obiecte, de lucruri care încep cu litera C. În ce ordine să spunem cuvintele?
1: Tu, eu și Alina.
0: Deci eu, Laura și Alina, da? Bun,
1: da.
0: Eu pun o carte.
1: Eu pun castroane.
0: Da.
1: Eu pun cățel.
0: De pluș, bineînțeles. Așa,
1: da.
0: Eu pun un ceas.
1: Eu pun o caracatiță de jucărie.
0: Da.
1: Eu pun...

0: Curier de jucărie.
1: Curier? Sau cuier? Da. Poate cuier?
0: Da, cuier.
1: Curierul e persoana care aduce lucruri. Așa. Eu o să pun o ciocolată.
0: Eu o să pun o
1: tortiță. De jucărie, da.

0: Curea.
1: O curea, foarte bine. Eu o să pun un cub, Rubik, un cub.
0: Eu o să pun un ciucure.
1: Da.
0: Eu o să pun

0: Silicon?
1: Cutie.
0: O cutie, bun. Dacă tu pui cutia, în cutie o să pun eu cozonac.
1: Iar eu o să pun... un caiet.
0: Caiet, da.
1: Și o să pun un cârnat.
0: Bine, o să pun un creion.
2: Bine, bine, bine.
0: Oh, inima inimos zice bine, bine, bine. Înseamnă că nu mai încape nimic în valiză. Închidem valiza și acum hai să mergem într-o țară sau o localitate care începe cu litera C.
1: Chișinău.
0: Bun. Tu... eu zic Covasna. Și? Încă o localitate sau o țară?
1: Cartier.
0: Poftim?
1: Cartier.
0: Ce cartier?

0: Alegeți o localitate, o țară sau un oraș. Litera C.
1: China.
0: China, bravo. Inim, inim, inim, ne-am descurcat bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Foarte bine, mulțumesc frumos, fetelor. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Și tu ai chef de joacă? Și tu sună acum la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexisCore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: așa îmi vine să gând și eu tot la. De ce? Pentru că mai am prieteni la telefon. Prietene noi, se pare. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu noi.
0: Și cum vă cheamă pe voi?
1: Pe mine Emma. Pe mine Clina.
0: Câți ani ai, Emma?
1: 7.
0: Mulți înainte?
1: 5.
0: Și Clina?
1: 5.
0: De unde sunteți voi?
1: Din Cluj.
0: Din Cluj. Hai, cereți un joc lui Inimi, Inima, Inimo.
1: Pazan.
0: Zi.
2: Inimi,
1: Inimi,
2: Inimi, Inimi,
1: alege un joc.
2: Inimi, Inimi, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi? Hm?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ați jucat vreodată?
1: Nu.
0: Nu? Bine, atunci o să încep eu cu întrebările. O să vă pun câte 5 întrebări. Câte 5 întrebări pentru fiecare, da? Și apoi o să îmi puneți voi o serie de întrebări. Și pot să întreb ce vreau eu. Adică tot ce e pe lumea asta, te întreb ce ai fi dacă ai fi orice de pe lumea asta, da? Hai să vedem. Emma, ce ai fi dacă ai fi un animal domestic? Ce animal ai fi?
1: Pisică.
0: Pisică. Crina, ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
1: Vrăbiuță.
0: Vrăbiuță. Emma, ce ai fi dacă ai fi un desert?
1: Un tort.
0: Crina, ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Vara.
0: Ce anotimp ai fi?
1: Vara.
0: Vara. Emma, ce ai fi dacă ai fi un obiect din ghiozdan?
1: Apă.
0: Crina, ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii? Ce ai fi? Ploaie, vânt, ninsoare, ce ai fi? Fulger. Emma, ce ai fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: Tricou.
0: Crina, ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Zambilă.
0: Emma, ce ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: Rulotă.
0: Rulotă. Și Crina, ce ai fi dacă ai fi ceva de pus pe cap?
1: Pălărie.
0: Și acum întrebați-mă voi.

0: pasăre.
1: O pasăre, aș vrea să fiu o pasăre colibri. Ce?
0: O floare.
1: O floare, aș fi floarea soarelui.
0: Ce aș fi dacă aș fi un fruct?
1: Aș fi o prună.
0: Ce aș fi dacă aș fi fluture?
1: Fluture? Aș fi un fluture de noapte.
0: Ce ai fi dacă ai fi un munte?
1: Un munte. Ceahlău. Și ultima?
0: Ce ai fi dacă ai fi un GPS?
1: Aia nu știu. Punem ceva ce știu.
0: Ce ai fi dacă ai fi un ceas?
1: Un ceas? Aș fi un ceas cu cuc. Și la fiecare oră să ies cucu, cucu. Și noaptea, ca să nu vă las să dormiți. Cum să dă 12? Cucu, cucu. Și așa nu mai dormiți deloc. Că stau eu acolo la voi în cameră și vă trezesc la fiecare oră. Și să știți că eu o să ies și la jumătate de oră să zic cucu, e jumate. Da?
0: Da.
1: Inim, inima, inima, cum ne-am descurcat?
2: Bine, bine, bine.
1: Bine, bine, bine. Fetelor, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
0: Pa.
1: Pa. Și tu vrei să te joci? A, suni acum la 0725 300 700.

0: Da, aici ești pe frecvența itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimii ni mai nimo și cu încă o prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Clara.
0: Salut, Super Clara, câți ani ai?
1: 6.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Ploiești.
0: Din Ploiești. Ia, cere-i tu lui inimii ni mai nimo un joc. Zi, inimii ni mai nimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimii ni mai nimo,
1: dă-mi un joc pentru mine.
2: Inimii ni mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Alb, negru, nu și da. Ai jucat vreodată?
1: Nu.
0: Păi să-ți spun cum se joacă. Deci eu sau tu, să vedem cum alegem. Așa, o să pun o serie de întrebări. Adică poate eu spun ție o serie de întrebări și tu trebuie să-mi răspunzi, dar n-ai voie să zici alb, negru, nu și da. Aceste cuvinte n-ai voie să le zici. Sau poți să-mi pui tu o serie de întrebări, ce vrei tu pe lumea asta. Eu pot să-ți răspund, dar n-am voie să spun alb, negru, nu și da. Cine să pună întrebările, eu sau tu?
1: Eu.
0: Punem tu întrebările, hai. Și începe așa, alb, negru, nu și da. Și pune prima întrebare, hai.
1: Alb, negru, nu și da. Ce culoare are apa?
0: Păi nu, că nu așa, stai un pic. Deci nu punem întrebări din astea. Ce culoare are norul? Cum? Ce culoare are zăpada? Nu întrebări, întrebări normale. Dar trebuie să mă prinzi la un moment dat că spun alb, negru, nu sau da. Hai!
1: Ești fată?
0: Sunt!
1: Ce culoare are tricou?
0: Ce tricou?
1: Ce culoare are tricou?
0: Mai spune o dată.
1: Ce culoare ai tricoul?
0: Sunt cu rochiță.
1: Ce culoare?
0: Verde.
1: Ai copii?
0: Probabil.
1: Adică nu știi?
0: Poate.
1: Chiar nu știi?
0: Sigur.

0: Mai întreabă.
1: Nu știi atâta lucru, nu știi? Nu știi atâta lucru?
0: Atâta lucru, poate? Unu.
1: Știi sau nu știi? Ai copii sau nu ai copii?
0: Am.
1: Acum întreabă-mă tu.
0: Alb, negru, nu și da. Te-ai distrat în vacanța asta?
1: Posibil.
0: Ai fost plecată pe undeva?
1: Posibil.
0: Păi cum, ai fost sau mai fost plecată?
1: Sigur.
0: Unde ai fost?
1: Sigur.
0: Unde ai fost?
1: La mare.
0: La mare. Ai fost în tabără sau cu familia?
1: Familia.
0: Cu familia. Și cu ce ați fost? Cu trenul?
1: Cu mașina.
0: Cu mașina. Cine a condus?
1: Tati.
0: Conduce bine?
1: Cumva.
0: Cum cumva? Conduce cumva? Conduce bine sau nu?
1: Așa, așa, așa.
0: Așa, așa, așa. Oh, cred că se supără tati pe tine acum să zici lucrul ăsta. Cât ai stat? Cât ați stat la mare?
1: Cinci zile.
0: Ați prins vreme bună?
1: A fost ok.
0: Bravo! Ți-ai făcut prieteni la mare?
1: Foarte mult.
0: Serios? Mai ții minte nume de ale prietenilor?
1: Ioana, Maria.
0: Drăguț! Și o să mai ții legătura cu prietenii de la mare?
1: Posibil.
0: Da, posibil. Dacă ați făcut schimb de numere de telefon, ceva?
1: Mami
0: a făcut. A. Da, chiar tu ai telefon?
1: O să-mi iau.
0: O să-ți iei telefon? Da, la ce ți-ar folosi ție telefonul? Ce să faci cu el?
1: Suntem amici,
0: ca să nu-i lași în pace la serviciu, nu?
1: Nu-i deranjez.
0: Nu-i deranjez, păi nu-i, ai zis nu. Nu-i deranjez, e cu nu.
2: Bine, bine, bine.
0: Dar te-ai descurcat, se pare, foarte bine până aici. Ia uite, inimini mai nimote și felicită. Mulțumesc frumos, super Clara, de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa! Și tu ai chef de joacă? Sun la 0725 300 700.
3: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
4: Desculți!
5: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești!

0: Da, aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zapo. Am rămas cu o ghicitoare fără răspuns, nu cred. Ia să aud, care este singurul lucru pe care mâna dreaptă îl poate ține, dar mâna stângă nu poate?
1: Bună, Super DJ Dodi. Sunt Vladim Popamoptam și cred că ce nu poți să țin în mâna stângă și poți în mâna dreaptă, adică întrebarea 3, este controllerul de la Nintendo Switch când te joci golf pe Nintendo Switch Sports. Că chiar poți să-l ții, dar e atât din confortabil de nici nu-ți imaginezi să-l ții. La revedere și, da, noroc.
0: Noroc.
2: Nu e acesta răspunsul?
0: Băi, nu e.
3: Mă cheamă Alex, am 6 ani, sunt din București și eu cred că răspunsul este mâna stângă.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Bravo!
4: Bună, iubiții! Eu sunt George din Iași și cred că lucrul care pot ține cu dreapta și nu îl pot ține cu stânga este stânga.
0: Da.
5: Super Zăpă! Cred că știu care e răspunsul.
0: Ia-i.
5: Mâna stângă! Pa, Super Zăpă! Pupici cu sclipici pe obraș, fericiți!
0: Pupici, pa!
6: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani, iar ce cred eu că mâna dreaptă ține, mâna stângă nu poate ține, este bățul dirijorului. Pupici!
7: Eu sunt Radu din București, am 7 ani și cred că răspunsul este cotul stâng.
0: Bună,
8: Super Zăpă, sunt Nectarie din Onești și eu cred că răspunsul la ghicitoarea ta este creionul sau sabia, pa!
0: Nu e, dar interesant, creionul sau sabia.
9: Bună, Super Zăpă, eu sunt Iris din București și am 9 ani și singurul lucru pe care mâna dreaptă poate să-l ține, iar mâna stângă nu, este... Mâna dreaptă poate să țină mâna stângă, dar mâna stângă nu se poate ține pe ea însăși.
0: Corect.
10: Bună, sunt tot eu, Ivona din Cluj, și dacă nu e bățul dirijorului, este salutul militar. Pa!
0: Pa!
11: Bună, eu sunt Paul din Timișoara și cred că răspunsul este mâna stângă.
12: Bună, Iti, bună, Biti, mă cheamă Larisa, am 8 ani și sunt din Popeștile Ordeni și cred că răspunsul la întrebarea asta este mâna stângă.
13: Bună, Super Zăpă, eu sunt Josef din București, am 5 ani și răspunsul la ghicitoare cred că este mâna stângă. La revedere! Pa, Super Zăpă!
14: Pe Zăpă, sunt Ștefan, sunt din București, am 6 ani jumate și vreau să zic că singurul lucru care poate să-l țină mâna dreaptă, dar mâna stângă nu este mâna stângă. Pa, Super Zăpă!
15: Bună, sunt tot Tudor din Iași și răspunsul la a treia întrebare este... Cotul mânii stângi.
0: Da, bravo, foarte bine. Da, știți răspunsurile cam la toate ghicitorile. Bineînțeles că o să găsesc zilele următoare și alte provocări. Eu voi fi să rămâneți în continuare pe frecvența ITBT. Vă spun distracție plăcută și astăzi, vacanță frumoasă în continuare. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la ora 10, cu o nouă serie de jocuri aici cu Inimini Mai Nimo. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți.
16: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
17: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
18: Întrebarea de astăzi este următoarea. Care sunt cele două mănăstiri din țara noastră aflate pe insule? Rămâi pe ITBT pentru a afla răspunsul.

0: iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: risipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o paziște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportisimo!
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Care sunt cele două mănăstiri din țara noastră aflate pe insule? Cele două mănăstiri românești care sunt înconjurate de jur împrejur de apă, fiind pe insule, sunt Snagov în apropiere de București și Ostrov de pe Valea Oltului din stațiunea Călimănești-Căciulata. La Ostrov există un pod pe care poți trece, dar la mănăstirea Snagov nu poți ajunge decât cu vaporașul sau cu barca. Domnitorul Vlad Țepeș a construit însă și un tunel secret care trecea pe sub apă și ieșea pe mal departe în adâncul pădurii. Dacă mănăstirea era asediată, puteai fugi prin tunel fără a fi observat de năvălitori. Fă-ți timp în vacanță sau în concediu și vizitează cu familia mănăstirile Znagov și Ostrov. Veți fi foarte încântați de lucrurile frumoase pe care le veți descoperi acolo.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12.
1: Înghețata e bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot zimi, tot zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Și abia așteaptă să-l rog să-și țină promisiunea de a ne vorbi despre șampanie.
5: Chiar la acest lucru mă gândeam și eu. Mi s-a părut foarte interesant când ne-a vorbit despre istoria vinurilor. Nu mă îndoiesc că și istoria șampaniei este la fel de interesant.
4: Păi atunci nu ne mai rămâne decât să-l chemăm. Zimi tot?
6: Da, Biții, recepție, ca de obicei.
4: Și eu și Iții suntem nerăbdători să ne spui istoria șampaniei, așa cum ne-ai promis.
5: Da.
6: Inițiez secvența de căutare. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
4: Suntem gata!
5: Te ascultăm!
6: Șampania, sau vinul spumant, este astăzi nelipsit oricărei celebrări sau festivități. Nu există o altă băutură care ar putea să confere oricărei întâlniri un adevărat aer de sărbătoare. A nu avea șampanie la o zi de sărbătoare micșorează parcă importanța acelei zile.
4: Aha, am înțeles acum de ce la zile onomastice sau de revelion toți oamenii au șampanie, mai ales la ora 12 noaptea de revelion.
5: Ce? Sau atunci când se aduce tortul la zile de naștere.
6: Foarte exact, a devenit o tradiție tocmai din cauza calităților speciale ale acestei licori.
4: Ce este de fapt șampania, zi-mi tot?
6: Șampania este de fapt un vin, Biți. Un vin produs în anumite condiții și după metode speciale.
5: Când a fost inventată șampania și unde?
4: Cine a inventat-o?
6: Aveți puțină răbdare și vă voi răspunde la toate întrebările. Apariția șampaniei este legată de provincia franceză Champagne. Anume, aici a fost elaborată tehnologia tradițională de producere a vinurilor spumante, metod champenoise. Inițial din 3 soiuri de struguri cultivate în această regiune: Pinot Meunier, Pinot Noir și Chardonnay, prin fermentare secundară în sticlă și o ulterioară păstrare la loc sigur, cel puțin un an.
4: Provincia Champagne, metoda champenoise.
6: Champenoise.
4: Champenoise. Acum înțeleg de ce se numește șampanie. Am notat. Nu știu dacă am notat corect.
5: Cine a inventat vinul spumant, adică șampania?
6: Dom Pierre Perignon, călugăr de la abația Haute-Vie, amplasată pe malul râului Marna, în centrul regiunii Champagne. El este primul care a studiat procesul fermentării secundare în sticlă și a apreciat frumusețea irepetabilă a bulelor perlate de bioxid de carbon emanat.
4: Fermentare secundară?
6: Da.
4: Cum adică?
6: Adică, înainte de încheierea procesului de fermentare, vinul destinat să devină șampanie este mutat în sticlă, unde va continua să fermenteze, păstrând în sticla respectivă și bioxidul de carbon rezultat în urma încheierii fermentării.
4: Aha, de acolo vine spuma de la șampanie, adică bulele acelea care le vezi în paharele cu șampanie.
6: De foarte exact, Biții.
5: Și cum a inventat calugarul Dom Perignon acest vin spumant?
6: Mai înainte de a vă spune acest lucru, îmi voi permite să vă vorbesc puțin despre acest Dom Pierre Perignon.
4: Ascultăm.
6: Din anul 1688 până la sfârșitul vieții sale, în anul 1715, el a îndeplinit funcția de viticultor și vinificator principal al abației. Foarte interesant este faptul că Dom Pierre Perignon era orb.
4: Orb?
6: Da, Biții. Și lipsit fiind de vedere, toate celelalte simțuri erau mult mai ascuțite.
4: Legea compensației.
6: Ai dreptate din nou, Biții. Se cunoaște că acesta avea un gust extraordinar de fin și o memorie fenomenală la vinuri și la tot ce era legat de vinificație. Astfel, cunoștea în detaliu nu doar podgoriile care aparținau mănăstirii Haute-Vie, dar și pe cele din împrejurimi. În baza unui singur strugure, Perignon putea să numească nu doar soiul de viță de vie respectiv, dar și locul exact unde a fost cultivat. Mai mult, din strugurii de culoare neagră, el fabrica minunate vinuri albe, ceea ce nu mai făcuse nimeni până la el.
5: Cu adevărat! adevărat incredibil!
6: Descoperirea de către Perignon a șampaniei pare să fie totuși mai mult un accident decât o urmare a unei cercetări amănunțite. Conform unei legende, marele vinificator Dom Perignon, destupând odată o sticlă de vin, a fost pe drept luat prin surprindere de o pocnitură puternică. Părintele și-a dat în curând seama că vinul, care din anumite motive nu a fermentat suficient până la îmbuteliere, odată cu sosirea

0: întotdeauna rece. Și cupa de șampanie trebuie ținută numai de piciorul ei, pentru ca temperatura mâinii să nu influențeze temperatura șampaniei.
1: Nu mă gândisem la asta. Zi-mi tot.
0: Te ascult, Biții.
1: Șampania este totuși o băutură alcoolică, nu-i așa?
0: Așa este, Biții.
1: Aoleu, și eu ce mă fac?
0: Nu sunt sigur că te înțeleg, Biții. Cum adică ce te faci?
1: Păi eu înseamnă că nu o să pot să beau o cupă de șampanie de revelion, pentru că eu sunt încă un copil și copiii nu au voie să bea băuturi care au alcool.
0: Nu trebuie să te îngrijorezi, Biții. Pentru că oamenii au mai inventat ceva.
1: Ce anume?
0: Au inventat șampania fără alcool. Șampania specială pentru copii.
1: Șampania pentru copii? Șampania fără alcool?
0: Da, Biții. Șampania specială pentru copii, care are și diverse arome, de piersici, de zmeură sau chiar de căpșuni.
2: Atunci înseamnă că vom putea bea și noi.
1: Logic.
0: V-am spus doar că este șampanie specială pentru copii, deși e de preferat suculiții, Biții.
1: Căpșuni, zmeură, piersici. Deja mi se face poftă. Abia aștept să vină revelionul.
0: Păi cred, Biții, numai că eu nu pot sta cu voi până atunci, pentru că acumulatorii mei trebuie reîncărcați. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimi Tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere.
1: Piersici, căpșuni, fără pic de alcool în ea, este doar pentru copii. Este ea! Șampania! Onomastici, sărbători sau dragă companie se stropesc adeseori cu puțină șampanie. Șampanie!
2: Șampanie, Biții!
1: Dar nu mi-a ieșit accentul!
2: Zimi! Zimi!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot.

0: vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Jocul meu preferat este flori, fete, filme. Cum mai era? Păi, se poate juca mini-4 și doi se duc mai departe. Aleg un număr de la 0 la 10 și ceilalți trebuie să ghicească. Cel care ghicește alege dintre fete, filme, flori, băieți, melodii sau cântăreți și trebuie să se gândească amândoi. Zic ce au ales și el alege una dintre ele, doar că cel care a ales nu zice pe care a ales-o el.
3: Aha! Deci, să zicem că tu ai ales cifra 5 și când te întorci eu ghicesc că tu ai ales cifra 5 și apoi pot să-mi aleg o categorie dintre flori, fete, filme, băieți, cântăreții, melodii și să zicem că mi-aleg flori. Și tu te duci cu colegul tău de echipă și vă gândiți la floarea mușcată și când te întorci, dacă eu ghicesc mușcată, fac echipă cu tine. Super! Abia aștept să-l jucăm viții! Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: facem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spunem. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
1: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzi Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: Bună, Itzi, bună, Biții, eu o să vă zic o glumă, dar nu e despre școală. De ce fermierul și-a luat o vacă maro? Pentru că voia lapte cu ciocolată.
4: Eu sunt Ștefan din București și vreau să vă spun o glumă. Erau odată doi pureci și unul a zis: mergem pe jos sau luăm o pisică?
5: Bună, Itzi, bună, Itzi. Gluma se numește la școală. Doi prieteni stau de vorbă. Prima oară când am dus la școală, învățătoarea m-a învățat să scriu. Da? Și ce scriei? Nu știu, pentru că nu știam să citesc.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spunem. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
2: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
1: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: poartă oamenii ochelari de soare?
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti-bici, te toți te locoreci.

0: zicem vreo 2-3.
1: Iti?
2: Da?
1: De ce peștii sar din apă când plouă?
2: Ca să nu se aude mai rău.
1: Radu.
2: Că n-au umbrele?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
2: Biții, te provoc.
1: Ok.
2: Suntem în deșert.
1: Așa.
2: Împreună cu 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
1: Multe cămile aici.
2: Păi da, câte cămile fac în total? 2 cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
1: În total fac îngrozitor de mult praf.
2: Bravo, Biții.
1: Mulțumesc. Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
2: Ești un vrăjitor?
1: Nope.
2: Un magician?
1: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
2: Un țânțar?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Liniștea.
2: Biții, ce bună e

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Sandu din Ciocănarea. Am 4 ani. Vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: privește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Itib.
1: Da.
2: Am o propunere de joc.
1: Super, că și așa mă plictiseam, ia spune.
2: Se numește mașina de scris.
1: Păi n-am.
2: Păi nu, că așa se numește jocul.
1: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
2: Nu.
1: Bine, spune-mi regula jocului.
2: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
1: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
2: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
1: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
2: Aparent. Bun, alegem ordine. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt. Ce fel de cuvânt vrei tu?
1: Nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
2: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
1: Ce-mi place, hai să jucăm.
2: Ok, încep eu. Carte.
1: Carte, lingură.
2: Carte, lingură, farfurie.
1: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniciu.
1: Carne, lingură.
2: Nu, carte.
1: M-ai încurcat în cărniță. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta. Trebuie să-l jucăm zilnic. Serios, vorbesc.
2: Ok, ne jucăm mașina de scris.
1: Pentru o memorie mai bună.
2: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământean. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, iți bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Ce este sufletul?
4: Un loc în care îți păstrezi toate amintirile. Inima. Sufletul este un ghid care te ghidează și ți arată ce ar trebui să faci și ce n-ar trebui să faci.
3: Vocea copiilor.

0: facem vreo 2-3.
1: Biții, bună biții, eu sunt Teia și gluma mea este o râmă iese din gaura ei, vede o altă râmă și spune: frumoasă zi, nu? Niciun răspuns. Să sperăm că nu o să se strice vremea în weekend. Tot niciun răspuns. Râma intră busunflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
2: Bună, Iti, bună, Miti. Pe mine mă cheamă Matei, Susanu și... O să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă și un om mergea pe cal și calul s-a terminat.

0: Vacanții poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
3: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Povestea de prânz. Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
1: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
0: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor, pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
1: Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua.
0: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
2: Ce voce de pelican înecat are!
0: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
3: Zici că îl strânge cineva de gât.
4: Uac, uac, uac. Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată. Uac.
0: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
5: Ajunge! Ajunge!
0: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
5: Marcel, văd că îți place tare mult să cânt și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
0: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
6: Da, chiar am pus.
5: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
0: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
5: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
0: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
4: Wac! Wac! Diri-diri-dam! Wac! Wac! Wac! Wac! Diri-diri-dam!
0: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul, însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă, așa că Marcel așteptă. Și așteptăm, și așteptăm, și așteptăm. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise.
5: Dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
0: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare.
6: Am să vin de câte ori va fi nevoie. Nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
0: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirigeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
4: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
0: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
6: Locul meu este lângă dirijor.
0: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
4: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
0: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta îi făcu semn să meargă lângă el.
5: Marcel, începând din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
0: Îi spuse bătrânul broscoi.
6: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
5: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
6: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
0: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
5: Luminile, vă rog!
0: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra Iazului. Ai ascultat Povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
1: E tot o proscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Ce le spui părinților tăi să facă?
5: Spun, haideți copii, mâncați și ieșiți afară, e foarte frumos afară.
6: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Misiunea Imposibilă. Alegeți împreună o provocare amuzantă. Să mergeți prin cameră cu o carte pe cap sau să transportați o pernă fără să folosiți mâinile. Provocările potrivite îi ajută pe copii să descopere ce sunt capabili să facă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre situația în care prietenul cel mai bun al copilului este device-ul. Ca specialist în sănătatea mentală, în ultimii ani am observat o tendință tot mai îngrijorătoare. Copiii care formează legături profunde, aproape inseparabile, cu device-urile lor. Tabletele, telefoanele și consolele de jocuri nu mai sunt doar obiecte. Pentru mulți copii, acestea au devenit cei mai apropiați prieteni. Și această tendință a luat amploare și mai mult în urma pandemiei. Dar ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor? Un device ajunge să înlocuiască adesea conexiunile umane reale. În loc să se joace cu un prieten, să povestească cu un coleg, să se joace un sport de echipă sau chiar să se certe și să rezolve conflicte, copilul petrece ore în izolare, lipit de un ecran. Acest lucru poate duce la întârzieri în dezvoltarea ariei socio-emoționale, deoarece ratează șansa de a învăța să citească expresii faciale, să interpreteze tonul vocii sau să navigheze în situații sociale complexe, adică să-și dezvolte acele abilități sociale de bază. Dar nu doar abilitățile sociale sunt puse în pericol. Device-urile oferă recompense imediate, amuzament rapid, o recompensă virtuală, cum ar fi acumularea de puncte într-un joc video, like-uri pe rețelele sociale sau un flux constant de divertisment. Acest lucru poate face ca lumea reală să pară plictisitoare sau frustrantă. Cu trecerea timpului, copiii pot avea dificultăți cu răbdarea, perseverența și creativitatea, deoarece sunt obișnuiți să fie distrați în mod pasiv, în loc să se implice activ în mediul lor într-un schimb social reciproc. Atașamentul copilului tău față de device-ul său nu este doar un obicei, este un semnal de alarmă. Este un semnal care îți spune că poate căuta conexiunea, confortul sau stimularea pe care nu le găsește în altă parte. Vestea bună este că poți să-l ajuți să își împlinească aceste nevoi altfel decât prin conectarea la device-uri. Începi prin a crea oportunități pentru interacțiuni reale, planifică întâlniri de joacă, încurajează seriile de activități în familie sau pur și simplu petrece timp vorbind și ascultându-l pe copil. Așa îi poți arăta cum conexiunea umană este mai satisfăcătoare decât orice ecran.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
4: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Alimentația Pas cu Pas către Sănătate. Vorbim astăzi despre dependențe alimentare. Atunci când ne gândim la un stil de viață sănătos despre care vorbim atât de des, avem în vedere 6 piloni esențiali. Alimentația, somnul, mișcarea, calitatea relațiilor, gestionarea stresului și managementul dependențelor. Rămânem la dependențe. Ei bine, când nu investim corect, eficient și adaptat nevoii noastre în primii 5 piloni din stilul de viață, rămânem doar cu un culoar deschis către dependențe. Ce înseamnă dependență? Fiecare dependență are în spate o poveste, un gol care aparent este acoperit cu acel ceva. Că mâncăm ciocolată, că mâncăm biscuiți, că bem poate mai multe energizante sau o cafea sau un pahar de vin, mâncăm mai multă brânză, mai multe chipsuri. Fiecare dintre noi are o conectare cu anumite alimente pentru a obține o aparentă stare de bine. Dacă am pune o secundă între instinct și acțiune, am avea această întrebare. De fapt, acum, care este nevoia mea? Am eu nevoie acum de ciocolată sau sunt supărat, obosit, trist, singur, dezamăgit, bucuros? Și atunci este necesar să rămânem în starea pe care o avem, să stăm cu emoțiile pe care le avem, să nu fugim de noi, să ne deconectăm de noi din dorința de a fi mai ușor, de a îndulci puțin contextul în care suntem. Orice dependență poate crea un culoar sigur către dezechilibre, către inflamație, către creșteri în greutate, către stări de nervozitate, către un somn dezechilibrat. Și de ce să investim în astfel de alimente cu rol de anestezie de moment sau în astfel de momente în care, de fapt, ne deconectăm de noi și fugim către acel ceva? Și copiii au foarte multe dependențe alimentare. Îi văd la școli, la grădinițe, că vin zi de zi cu anumite alimente și fără biscuiți din pauză sau fără ciocolată sau fără înghețată, aparent ei nu pot trăi. Cu siguranță că trăim mult și bine, sănătos și bucuroși suntem cu toții atunci când alegem conștient anumite alimente. Atunci când alegerile sunt pe pilot automat, vom merge către alimentele care ne-au creat o stare de bine cândva. Acel aliment care ne-a dat o stare de bine atunci când am fost poate obosit sau când am avut un conflict la birou cu cineva sau poate atunci când traficul era aglomerat, am întins mâna și în dreapta am găsit o tabletă de ciocolată. În orice context ne-am afla, este esențial să alegem conștient, să avem un dialog conștient cu noi, să putem schimba acest registru din care, în mod repetat, mergem către dulap, către frigider, către acele magazine sau acele patiserii care ne aduc un zâmbet pe buze. Dar nu este și un zâmbet al sănătății noastre. Dacă vrem să scăpăm de o dependență, pentru că aceasta este o adevărată provocare și o întrebare pe care adesea o primesc, cum scap de o dependență, este important ce punem în loc. Creierului nostru este familiar un anumit comportament alimentar, un anumit aliment, un anumit culoar din zi în care noi mergem și consumăm acele alimente care ne dau o stare de bine. E bine, în acel interval de timp, noi ar trebui să găsim un înlocuitor care să ne aducă acea stare de bine. Dacă preferăm ciocolată la ora 4 după amiază pentru că nu mai avem energie, bun, la ora 4 fără 5 ne pregătim un ceai aromat, bem un ceai, ne bucurăm, sunăm o prietenă, citim 3 pagini dintr-o carte, ascultăm o melodie care ne aduce o stare de bine. Dacă atunci când ajungem seara acasă vrem să scoatem tot ce este din frigider, să punem pe masă să mâncăm și avem anumite alimente care ne dau acea bucurie la final de zi, ne recompensăm, am muncit atât de mult și merităm să mâncăm ceva bun. Ei bine, atunci schimbăm ce aducem pe masă. Poate pregătim o salată mai consistentă, aducem mai multe ingrediente care ne plac, dar care nu ajung la noi în meniu doar din contextul dependențelor. Pregătim acel ceai, acea stare de bine pe care să o trăim în familie, cu un membru, cu toți, cu o prietenă la telefon. Găsim contexte care să ne aducă o bucurie la final de zi. În momentul în care rămânem captivați de o ciocolată, de un pahar de vin, de un energizant, de un biscuite, nu putem avea alegeri conștiente și mergem în mod repetat timp îndelungat către un autosabotor, către o autodistrugere, ceea ce nu ne place, dar totuși activăm pe acest culoar. Până data viitoare, vă invit să vă faceți un jurnal alimentar în care să notați tot ceea ce mâncați într-o săptămână, atât dumneavoastră cât și copiii dumneavoastră au nevoie de această conștientizare, să vedeți unde sunt alimentele și care sunt acestea pe care le puteți ajusta, le puteți reduce ca frecvență sau la nivel de cantitate puteți regla puțin, astfel încât să aveți totuși armonie în farfurie și bucurie în fiecare zi, deținând totuși controlul asupra alimentelor pe care hotărâți să le aduceți în corpul dumneavoastră. Fiți bine și armonie farfurie să fie!
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
3: De obicei, eu uz plantele, plantez și dacă cineva dăunează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și te întreb cum să vorbești cu copilul tău despre zahăr fără să creezi frică, vinovăție sau obsesie? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre modul în care conversațiile noastre despre mâncare pot influența profund relația copilului cu propriul corp și cu alimentația. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, ajungem să folosim mesaje precum zahărul este rău, nu ai voie, iar mănânci prostii. Intenția este bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când zahărul este prezentat ca un pericol sau ca un lucru interzis, copilul poate dezvolta frică, vinovăție sau o preocupare excesivă legată de mâncare, iar ceea ce este strict interzis devine adesea și mai de dorit. Copiii nu au nevoie să li se inducă teamă, ci să fie ajutați să înțeleagă. Vorbește cu cel mic despre zahăr într-un limbaj simplu și echilibrat. Spune-i că alimentele dulci oferă energie rapidă și plăcere, dar că organismul are nevoie și de alte alimente pentru a crește, a se concentra și a se simți bine pe termen lung. Astfel, copilul învață să privească mâncarea ca pe un aliat, nu ca pe un inamic. Este important să eviți asocierea zahărului cu vinovăția. Dacă un copil mănâncă ceva dulce, nu-l critica și nu-l face să se simtă rușinat. Vinovăția nu duce la autocontrol, ci la tendința de a se ascunde în viitor față de tine. În schimb, ajută-l să observe cum se simte în corpul lui după ce mănâncă anumite alimente și îi poți spune chiar o poveste despre două mașinuțe, una care primea combustibil sănătos, ce îi dădea energie pe termen lung, și alta care primea un combustibil nesănătos, care îi dădea energie pe termen scurt, dar o făcea să se simtă foarte agitată și să se ciocnească de alte mașini. De asemenea, evită să faci din zahăr o recompensă sau o pedeapsă. Când dulcele este folosit ca o modalitate de control a comportamentului, copilul nu mai învață să asculte de semnalele corpului său, ci de reguli externe. Scopul nu este controlul, ci ghidarea. Rolul tău, ca părinte, este să creezi un cadru sigur în care copilul să poată învăța echilibrul. Un copil care crește cu informații echilibrate, încredere și fără teamă, va avea o relație mai sănătoasă cu mâncarea și cu propriul corp. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care îi le poți oferi pentru viitor.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Știai că regulile pot deveni aliații voștri în timpul jocului? Înainte de a începe, stabiliți împreună câteva lucruri simple. Cine începe, cât durează un tur sau ce se întâmplă când cineva greșește. Astfel, copilul știe la ce să se aștepte și se simte în siguranță. Chiar dacă uneori regulile nu sunt pe placul lui, explică-i cu blândețe de ce sunt ele importante. Când fiecare le respectă, jocul devine mai concret, mai liniștit și mai plăcut pentru toată lumea.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: meditații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 5.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, ete bici, te toți te la coreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 49. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Dara Galactică XXZ4000X, Itzi și Bici se plimbă liniștiți în spațiul galaxiei Xarazon.
0: Zburăm în spațiu fără să avem o misiune. Excelent! În asemenea momente, îmi vine în minte o întrebare întrebătoare pentru Itzi, cea mai tare apărătoare.
4: S-a avut întrebarea întrebătoare.
0: Ghiciu, de cine crezi tu că mi s-a făcut dor?
4: De la mar?
0: Nope.
4: De Fisil?
0: Nope.
3: Pot să particip și eu la jocul vostru?
0: Te rog!
4: Dacă nu am ghicit eu, nici tu nu vei ghici.
3: O zi secundă. De câte ori zburăm în spațiul cosmic fără să avem o misiune, lui Bici se face dor de...
4: De
3: lipi cântătoarea Quick Quick.
0: Bravo, Zimitod! Ai ghicit! Așa e! Mi s-a făcut dor de lipi cântătoarea Quick Quick.
4: O să vă mire! Dar și mie mi s-a făcut dor de lipi cântătoarea Quick Quick.
0: Nu mă miră deloc. Este normal să ți se facă dor de cineva drag.
3: Vă propun să nu mai așteptăm. Să mergem pe planeta Andrazon să ne întâlnim cu Quick Quick.
0: Cu toată viteza spre planeta Andrazon.
4: Dar nu înainte de...
0: Bici!
4: Itzi!
0: Itzi!
4: Bici!
0: Itzi, Bici, Bici, Itzi! De pe planeta Zizilon din galaxia Xarazon noi am plecat la luptă.
3: Eu?
4: Da, ce este cu tine?
3: De mine nu cântați?
0: Ba da! Hai, Itzi!
4: Hai, Itzi!

0: Am aterizat pe planeta Andrazon.
1: Deschide trapa. De câte ori venim în jungla de pe planeta Andrazon, îmi este frică.
2: De ce?
1: Cum de ce? Uite ce copaci înalți. Și nu uita că sunt o mulțime de animale aici, care mai de care mai fioroase. În spatele fiecarei tufe se poate ascunde un animal sau un fartar. Ce s-a auzit?
2: Ce să se audă? A bătut vântul sau cine știe ce animal a trecut pe lângă noi?
1: Pici, ascultă mai bine.
2: Mai bine, nu te mai ascult pe tine.
1: Hai să plecăm, îmi este teamă.
2: Nu, vreau să mă întâlnesc cu Quick Queen.
1: Ai auzit?
2: Acum am auzit, poate că avea dreptate aici. Mai bine plecăm.
3: Quick Queen!
1: Da!
3: Ei, stați, nu fugiți, sunt eu, Quick Quick, nu mă recunoașteți?
1: Quick!
2: Quick Quick!
3: Da, sunt eu, Quick Quick! Eu când în ire văd prietenii când, Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick! Un prieten eu când văd, parcă sunt mai fericit!
1: Ce
3: spuneam? Quick Quick Quick!
1: Iar lasă!
3: Iți și viții, ce bine îmi pare să vă văd!
1: Quick Quick
3: Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick! Gata, m-am oprit!
2: Quick, quick, quick! Ne bucurăm să te revedem!
1: Da, ne bucurăm, dar te rugăm să nu mai cânti totuși!
3: De ce? Nu vă place cum cânt? Vreți să mă faceți să plâng?
2: Nu!
3: Quick,
2: nu! Ne place foarte mult cum cânti! Nu-i așa, Itzi?
1: Da, foarte mult! Dar te rugăm să cânti mai târziu!
3: Bine, îmi spuneți voi când să cânt! Quick, quick, quick! Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Quick, quick!
1: Ne-au descoperit vartari!
2: O să-l întreb pe Zimitot! Zimitot!
4: Da, Bici?
2: Ne localizezi?
4: Da.
2: Lângă noi s-a auzit un zgomot! Ce este?
4: Este o navă spațială care a aterizat forțat pe planeta Andrazon.
3: Hei, Zimitot! Sunt eu, Quick, quick! Dacă vrei, îți cânt!
1: Nu acum, Quick, quick!
4: Mi-ar fi plăcut.
2: O lăsăm pe altă dată.
3: Bine, îmi spuneți voi când să cânt. Quick, quick!
1: Zimitot, de ce origine este nava?
4: Nu am date suficiente.
2: Ne ducem să o cercetăm. Terminat.
1: Ce mare e și cum s-a înfipt în solul de pe planetă.
3: Quick, quick! Eu nu am văzut o navă mai mare ca asta. Quick, quick!
1: Nu seamănă cu niciuna din navele pe care le-am văzut până acum.
2: Vă contrazic pe amândoi. Ați uitat? Acum în Zakstan, tot aici a venit nava fantomă de pe planeta oglinzilor.
3: Îmi amintesc, nu mai vreau să aud de ea. Quick, quick, toate ființele pe care le întâlnește le transformă în oglinzi și le duce pe planeta oglinzilor, la prea frumoasa Gogalinda. Quick, quick!
1: Nava fantomă care apare odată la 100 de Zakstan. Pici, eu zic să plecăm.
2: Să plecăm, să vedem ce este cu nava care tocmai ateriza.
1: Nu, Pici, nu vreau să mă transform într-o oglindă.
2: Ai răbdare, numai dacă intrăm aflăm ce e cu ea. Uite, trapa de acces în urma impactului s-a deschis. Haideți.
3: Eu mai bine rămân afară să vă păzesc. Quick, quick.
1: Da, quick, quick. Dacă vine cineva, să ne cânti.
3: Bineînțeles. Quick, quick. Eu când văd că vine cineva străin, cânt. Quick, quick, quick, quick, quick.
2: Bine.
1: Ce stranie e.
2: Se pare că nu ia nimeni în navă. Oh, ce ciudat arată. Are două camere. Ha, eu intru în camera asta, da? Itzi, tu intră în cealaltă.
1: Bine, nu. Stai, Pici. E chiar nava fantomă. Să ieșim repede din ea.
2: Ai dreptate!
5: Prea târziu. Mă bucur să vă revăd, dragii mei.

0: Exarazon.
1: Da, și ce facem?
0: Ei, o să găsim noi o soluție. Ce se întâmplă?
1: Ne transformăm în oclinzi.
0: Nu, nu se poate.
1: Bă, uite că se poate. Și nu ne poate salva nimeni. Ne-am transformat până la gât. S-a zis cu noi.
0: Nu, nu încă. Uite, a venit Quick. Cântă Quick.
2: Nu știu ce a fost în capul meu, dar nu am putut să aștept. Am intrat în apă. Ce frică mi este, Quick. Dar ce văd?
1: Iți și Biți sunt în oglindă.
2: Sunt transformați în oglindă. Cum au intrat acolo, Quick? Da, de ce se strâmbă la mine? Încearcă să-mi spune ceva. Da, nu înțeleg. Quick, fiți mai clari. Parcă l-am auzit pe Biții. Să cânt. Bine, Quick, eu când îmi văd prietenii în oglindă cânt. Ce bine îmi pare. Se mișcă oglinda. Quick. S-a spart oglinda. Iti și Biții au ieșit din oglindă. Quick.
0: În sfârșit. Am scăpat.
2: Quick, să nu mă certați. Nu am vrut să sparg oglinda. Îmi cer iertare. Știu că nu trebuia să gând decât când mi-ați fi spus voi.
0: Quick, ai făcut foarte bine. Ne-ai salvat. Wow. Era să fim transformați în oglinzi din nou. Îți mulțumim.
2: Serios? V-am salvat? Quick.
1: Da, Quick.
2: Ce bine îmi pare. Îmi vine să cânt. Quick. Eu când salvez pe cineva sunt fericit și cânt. Quick.
0: Nu încă.
2: Știu. Îmi spuneți voi când să cânt.
1: Da.

0: asta?
1: Cred că nava a aterizat pe planeta oglinzilor.
2: Planeta oglinzilor?
1: Da!
2: Cui?
1: Ce s-a întâmplat?
3: Se modifică nava!
2: Cui, am sărit pe cublou să văd ce se întâmplă. Cui.
3: Camerele se transformă.
1: Ține-te bine aici.
2: Nava s-a transformat într-un robot cu două picioare. Se deplasează către un munte acoperit cu oglinzi. Quick.
3: Ne duce la prea frumoasa Cocalinda.
2: Cocalinda? Nu am auzit de ea. Vreau să știu mai mult.
1: Nu acum! Nu trebuie să ne prindă Cocalinda. Ea va încerca să ne transforme din nou în oglinzi.
3: Să sărim pe hublou.
1: Haide!
3: Ce robot uriaș!
1: Ai grijă să nu ne vadă. Ascunde-te! Și tu, quick.
2: Imediat.
1: Muntele ăsta e un fel de palat.
3: Totul este acoperit cu oglinzi.
2: Quick, robotul a intrat în munte.
3: Bine că am scăpat.
1: Nu încă. Trebuie să părăsim planeta oglinzilor. Și cât mai repede.
2: Da, noi nu avem nicio navă, quick.
1: Și nici nu știm unde ne aflăm.
3: Noi, acum, nu știm unde suntem?
2: Exact, quick, haiți. Asta am înțeles eu, care sunt o lipicântătoare talentată, e adevărat.
3: Da, sigur, foarte talentată. Folosește-ți talentul și fă rost de o navă spațială.
2: Quick, e cam greu, poate ne ajută Zimitot.
1: Zimitot!
3: Mai amane Zamax!
1: Zovideul nu ne ajută. Nu putem lua legătura cu ei.
3: Ia uită-te în jurul tău.
1: Numai oglinzi. Parcă ar fi o pădure de oglinzi.
2: Eu cred, cui, că ar fi timpul să plecăm.
3: Și eu zic la fel.
1: Avem însă nevoie de o navă spațială. Altfel nu putem pleca. Să mergem la palatul în formă de munte. Poate luăm nava cu care am venit. Haideți! Vrei să devii oglindă?
3: Nu vreau, o să fiu mai atentă.
2: Quick, liniște! Nava fantomă care s-a transformat în robot a ajuns în fața Cocalindei.
4: Prea frumoasă și puternică, Cocalinda, mă aplec cu milință.
5: Sper că te-ai întors cu o recoltă bogată.
4: Altfel nu aș fi îndrăznit să apar în fața prea frumoasei

0: numele stăpânei Gogalinda.
1: Asta e foarte bine, să văd ce suflet oglindă mi-ai adus.
0: Am prins doi apărători ai galaxiei Xarazon, pe nume Iții și Biții.
1: Excelent! Un apărător este mai puternic decât orice locuitor al galaxiei. Mi-ai făcut o mare surpriză. Să văd oglinzile.
0: Imediat. Nu se poate.
1: Ce nu se poate?
0: Iții și Biții au dispărut. Oglinzile în care i-am transformat au fost sparte?
1: Cum îndrăsnești să-mi aduci astfel de vești? Vrei să te transform într-o oglindă?
0: Nu, stăpână. Iertare. Nu știu ce s-a întâmplat. Când am intrat în gaura neagră, erau navă. Iertare.
1: Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Gaura neagră se închide în 2 zi ore. Doar prin această gaură poate să plece. Ai grijă să nu se întoarcă în galaxia Xarazon.
0: Nu pot să se întoarcă decât cu mine. Altă navă nu mai există pe toată planeta oglinzilor.
1: Cu atât mai mult, totul depinde de tine. Să nu mă deranjezi decât în clipa în care vii cu ei. Acum pleacă!
0: Am înțeles. Asta îmi trebuia. Un eșec în fața prea frumoasei Gogalinda. Am să-i prind în 2 zi ore, dacă nu vreau să fiu oglindă toată viața. Cei doi erau transformați până la gât în oglindă. Singuri, nu aveau cum să scape. I-a ajutat cineva. Asta înseamnă că voi transforma în oglindă 3 suflete. Sunt pe planetă. Mă duc să-i caut.
2: Biții, pot să vorbesc?
3: Da, încet, să nu ne audă.
2: Prea frumoasa Gogalinda m-a speriat atât de tare că nu mai știam dacă e vis sau realitate.
3: Și eu am avut același sentiment. Tu, Quick, Quick?
4: Quick, Quick, îmi este teamă să vorbesc. Acum, nava fantomă a aflat și de mine. Nici nu știu dacă mai pot să cânt. Quick, Quick, Quick.
2: Liniște.
4: Îmi cer scuze. Aș vrea acasă pe planeta Andreazon. Quick, Quick, Quick, Quick,
3: Quick. Nu mai plânge. Găsim noi o soluție să ajungem acasă.
2: Cam greu. Singura navă de pe planeta asta ne caută pe noi să ne transforme în oglinzi.
3: Iar noi o căutăm pe ea să ne întoarcem acasă. Iau! Grea problemă pe toți asteroizii.
4: Grea problemă pe toți asteroizii.
3: Ce faci, Quick, Quick? Mă imiți!
4: Fără să vreau. E un moment de tensionare, nu mai știu ce fac. Imit, dansez și cânt foarte strident. Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick, Quick.
2: Asta ne mai trebuia acum. Piții, leagă-i ciocul.
4: Nu, ciocul nu, nu-l lega. Eu sunt ciocul, dacă mi-i vreți nu mai pot conta.
3: E mai bine așa.
4: Bă, nu e bine deloc. Nu știi să apreciați un talent.
2: Tocmai, pentru că te apreciem, vrem să nu pățești nimic. Cântai mai bine înainte.
4: Când am mers de teamă, cânt puțin mai ciudat.
3: Înțeles. Hai să căutăm nava. Avem 2 zi ore până se închide gaura neagră.
2: Să ne grăbim.
5: Hiți, hiți, hiți, hiți. Oh,
2: ce s-a auzit?
3: Un șorizon.
2: Ai dreptate.
3: Lasă șorizonul în pace. Avem mai puțin de 2 zi ore. Hai să găsim nava.
2: Nu pot. Uite, o oglindă a căzut pe coada lui. Nu mai poate să se miște.
3: Dacă nu ne grăbim, o să rămânem pe planeta asta.
2: Dar nu pot să-l las așa. Hai, ajută-mă să ridic oglinda.
3: Ia, sensibilă mai ești. Ui, ce grea e oglinda. Poftim, gata. Acum hai, hai să mergem.
5: Hiți, hiți, nu plecați. Stați un pic. Vă mulțumesc că m-ați salvat.
3: Asta ne mai trebuia, un șorizon recunoscător.
2: A fost o plăcere să te salvăm.
3: Da, a fost o plăcere, dar acum avem treabă. La revedere.
5: Hiți, hiți, la revedere, la revedere. Dar unde vă duceți? Hiți,
3: vrem să găsim nava fantomă. Nu, nu ne vine să râdem. Gaura neagră prin care a venit pe planeta oglinzilor se va închide imediat. Până se închide gaura, trebuie să găsim nava fantomă pentru a putea pleca spre planeta Zizilon. Așa că, la revedere, hai!
5: Îmi cer scuze, am râs de lipi cântătoarea care are ciocul legat. E haioasă.
2: Am uitat să o deslegăm pe Quick Quick.
3: Așa e, o dezleg eu. gata cu efectul. Și mai ușor, mai ușor cu cântatul.
4: Mă simt jignită, cuic-cuic, de un șorizon, pentru că arăți de mine și de voi, pentru că mi-ați legat ciocul. Am plecat să mă reculec, nu vreau să vă mai văd. Cuic-cuic!
5: Nu am vrut să te jignesc, hiț-hiț, iartă-mă.
3: Stai, cuic-cuic, nu pleca, lasă-o în pace, se întoarce ea când îi treci.
5: Nu te supăra, Biții, cum poți să găsești o navă fantomă?
3: Nu știu.
5: De asta îi se spune fantomă, pentru că dispare și apare hiț-hiț când vrea ea și se poate transforma în orice.
3: De unde știi tu toate astea?
5: Eu sunt un șorizon de pe planeta nisipurilor, hiț-hiț. Am nimerit acum mulți zaxtani fără să vreau nava fantomă. A încercat să mă transforme și pe mine în oglindă. Hiț-hiț, din fericire, nu a reușit. Pe planeta asta nu sunt decât eu, Gogalinda, hiț-hiț și nava fantomă. M-am plictisit. Aș vrea să mă întorc acasă. Hiț-hiț, am și eu familie. Hiț-hiț.
3: Rămâi cu noi.
4: Împreună

0: Sunt pe aici, pe undeva. Timpul trece, gaura se va închide și ei vor rămâne aici pentru totdeauna. Uite-o lipii cântătoare. Ea i-a salvat, cu siguranță. Dacă o prind, aflu unde sunt iții și biții. Ha! Te-am prins!
1: Quick, quick! Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Termină cu prostiile astea! Mie-mi luminează mintea prea frumoasă a Gogalinda!
1: Da! Am văzut!
0: Unde ai văzut?
1: În palatul sub formă de munte, quick, quick!
0: Când?
1: Când te certa prea frumoasă Gogalinda pentru că nu i-ai adus oglinzi!
0: M-a certat din cauza ta, pentru că i-ai salvat! Acum însă s-a sfârșit! Te voi transforma într-o oglindă.
1: Nu, mie când îmi este frică, când? Cuic, cuic, cuic, cuic! Ce teamă mi este? Cuic, cuic! Nu mai pot de frică și vai de mine! Eu
0: nu mai cânta! Nu mai cânta! Are un efect ciudat asupra mea.
1: Bine, când mi-ai spus cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, cuic, de teamă voi cânta.
0: Nu! Oprește-te! Oprește-te și fac ce vrei!
1: Du-mă înapoi pe planeta Andrazon! Cuic, cuic!
0: Asta nu se poate!
1: Treaba ta! Cântă din nou! Cui, cui, cui,
0: bine!
1: Cui, cui.
0: Bine! E mai dureros să te aud pe tine cântând decât să mă certe Gogalinda! Hai! Hai să mergem!
1: Trebuie să luăm și pe ei!
0: Orice! Numai să nu mai cânt!
1: Promit! Cui, cui!

0: Și eu trebuie să-ți mulțumesc. Fără tine aș fi rămas pe planeta oglinzilor pentru totdeauna.
1: Și asta datorită vocii mele nemai întâlnite. Îmi vine să cânt cui, cui, cui, cui, cui.
2: Nu! Am zis că vă duc înapoi pe planeta Andrazon cu condiția ca tu să nu mai cânti.
1: Bine!
3: Navă fantomă, introduc coordonatele planetei Andrazon.
2: Am înțeles. Vă anunț că am trecut de gaura neagră. Mai avem puțin și ajungem pe planeta Andrazon.
1: Îmi pare rău, acum voi cânta de bucurie. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Eu când îmi salvez prietenii, cânt de bucurie.
2: Nu! No!
4: Trebuie să recunosc că Lipi cântătoarea Cui Cui, care o voce interesantă, ciudată, frumoasă, nu știu cum să o numesc. De câte ori o ascult, transmite circuitelor mele o stare plăcută sau mai puțin plăcută, după cum se simte și ea. Indiferent cum cântă, să știți că este o prietenă adevărată. Mi-ar plăcea să o cunoașteți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
3: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: dansai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te la

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce este sufletul?
0: Un loc în care îți păstrezi toate amintirile. Inima. Sufletul este un ghid care te ghidează și ți arată ce ar trebui să faci și ce n-ar trebui să faci.
1: Vocea copiilor.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportissimo!
1: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iți-bi-ți, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Eni, Mini, Mani, Mă.
4: Salutare, salutare, dragii mei prieteni! Ghici, cine e aici? Da, m-ați recunoscut? Păi da, sunt Spark! Păi nu era cazul să vin și eu la joacă? Vă jucați așa cu toți prietenii mei supereroi și eu să nu vin aici? Abia așteptam să revin și să vedem împreună ce jocuri ne servește, cu ce jocuri ne servește Eni, Mini, Miny, Mo. Așa că vă invit cu mare drag să puneți mâna pe telefon, să sunați la steluță Itzy 0725 300 700. Cunoașteți numărul, cel mai simplu e din aplicația Itzy Bitzy FM și să-i cereți lui Eni, Mini, Miny, Mo un joc pe care să jucăm noi în această seară. Bineînțeles că dacă vreți să vă antrenați, ce? Superputerile, bineînțeles că doar asta facem aici la ITVT, vreau să vă dau să auziți niște sunete și în această seară. Știți că îmi plac mie ghicitorile sonore, iar dacă vă vine răspunsul la ghicitoare, puteți trimite acolo răspunsul vostru pe WhatsApp Itibiti 0725 300 700. Dar asta nu înseamnă că nu vă aștept la joacă, da? Să nu confundați ghicitorile cu joaca propriu-zisă. Doar așa, să vă fac poftă de mai multă joacă. Iar primul sunet, hai să alegem un sunet pe care să-l ghiciți voi pentru început. Stați așa un pic să mă organizez mai bine. O să fie acest sunet. Ce-ar putea fi? Ce-ar putea fi? O să-mi spuneți chiar voi. Haideți că sunt nerăbdătoare să ne jucăm.

0: Și eu știu că o să reușiți să ghiciți sunetele pe care le-am pregătit pentru voi astăzi și o să ne și jucăm, da, atunci când voi veți suna la 0725 300 700. Dar haideți să ascultăm din mesajele trimise de voi ca răspuns la ghicitoarea sonoră. Și dacă mai sunt dintre voi care nu au auzit încă sunetul dat de mine primul, că o să avem mai multe pe măsură ce le ghiciți, este acesta. Da. Ce credeți voi că scoate acest sunet? Păi, hai să aflăm! Ia să o auzim pe Carina.
1: Mă spart pe mine, mă cheamă Carina Maria Dumtrașcu, am 8 ani, sunt din București și răspunsul la ghicitoare cred că este porcul mistres. Papa, Spark.
0: Carina, mulțumesc pentru răspuns. Da, nu e ăsta animăluțul. Ia, mai gândește-te un pic. Matei, tu ce părere ai?
2: Bună, super partid. Eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și răspunsul meu este un leu sau un tigru. Pa, super spark.
0: O să vă spun că nu e nici leu, nu e nici tigru. Și poate o să vă mai dau niște indicii, dar deocamdată hai să descoperim ce...

0: ori dinozaur sau ori râgâi. Povești cu scribie, cum mai?
1: Și tot de la ea un
0: mesaj. Crede, dinozaur sau râgâi.
1: Aha. Și dinozauri sau râgâit, nu mi-e clar ce fel de râgâit, tot de dinozaur sau de alt animal, dar nu, nu este.
0: Salut! Este Marisa din Cluj și vreau să zic că eu cred că râgâie un minion. Pupiș cu sclipiș pe obrașul.
1: Un ce? Un minion? Am uzat răspunsurile, dar vă las să vă mai gândiți la acest animăluț care... se aude. Nu vă lăsați induși în eroare că nu este chiar animăluț. E de talie medie, da? Încă un indiciu?
2: Eu sunt Cezar, am 6 ani și animalul care cred eu că este... Cred că este broasca.
1: Oh, broască? Ei, să știți că am pus și broască, dar nu este. Nu e, nu e broască. Am mai departe, mai încolo puțin. Poate o să auzim și o broscuță. Dar acum gândiți-vă la alte variante. Vă aștept cu multă curiozitate răspunsurile pe WhatsApp. Ițibiții 0725 300 700. Și da, vă aștept și cu telefoane, pentru că doar așa, intrând în direct, îi puteți cere lui Inimo un joc pe care să-l jucăm noi împreună în această seară.
3: Unde pleacă frigul vara?
4: În Bulgaria.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

Suntem la Itty Bitty alături de Inimo și de mine, Spark, supereroul care activează puterea bunătății, în caz că ați uitat, dar sper eu că nu ați uitat și mai mult de atât, că vă antrenați puterea bunătății în fiecare zi. Cum? Păi, privind cu multă încântare natura, observând plantele, păsările, insectele, animalele.

0: Marele protejând cât puteți voi de bine, natura prin fiecare gest, oricât de mic pe care îl faceți, chiar și atunci când, da, țineți robinetul închis cât vă periați dințișorii dimineața și seara, chiar și atunci când ridicați un ambalaj și îl puneți la coșul de gunoi. Toate acestea sunt modalități prin care voi vă antrenați puterea bunătății. Și bineînțeles, curiozitatea pe care vă exersați de fiecare dată când încercați voi să ghiciți sunetele pe care le dau aici, cum ar fi acesta, da? Unde ești? Unde? Iar am pierdut sunetul. Măi, unde este sunetul? Unde este sunetul? Până găsesc sunetul, vreau să o salut pe Sofia. Bine ai venit, Sofia! Bună!
1: Da.
0: Mă auzi, da?
1: Da.
0: Așa. Sofia, tu ai auzit sunetul pe care l-am dat eu la ghicit?
1: Da.
0: Și ce crezi că este?
1: Nu sunt sigură încă, dar cred că e un animal carnivor.
0: Acum că zici, o să dau eu un alt indiciu și o să spun că este erbivor, nu e carnivor. Și hai să-l mai auzim împreună o dată, da? Îți vine vreo idee?
1: Nu am idee.
0: Nu?
1: Nu.
0: Nici o problemă, că uite că mai vin mesaje pe WhatsApp, le mai auzim și pe acelea și o să aflăm împreună. Până una alta, Sofia, ia să-mi spui ce joc ai tu poftă să jucăm în această seară.
1: N-are importanță.
0: N-are importanță? Păi atunci, cere-i lui nimeni mai numai.
1: Fac cu animale, dacă tot avem imitații, dacă tot avem... Să citim animalele.
0: Păi cere-i cum vrei tu. Adaptează formula magică. Cum simți tu?
1: Ini, mini, mai, ni, mo, te rog, alege un joc cu animale pentru noi.
0: Ei, stai așa.
2: Pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Ah, mulțumim, mini, mini, mai, ni, mo. Te-ai auzit, Sofia, și a ales ceva cu animale. Da și nu pe animale? Știi jocul ăsta?
1: Da.
0: Atunci vrei să spui tu cum îl jucăm? Care e regulamentul?
1: Cineva se gândește la un animal, dar nu îl zice, iar celălalt trebuie să-i pună întrebări. De exemplu, are patru picioare, iar celălalt poate răspunde cu da sau nu. Nu întrebări, de exemplu, ce culoare are, pentru că nu se poate. Nu poate să-i răspundă că are culoarea da sau culoarea nu.
0: Exact. Păi, ai explicat foarte, foarte bine regula jocului. Acum, vreau să-ți dau tot ție să alegi câte întrebări avem voie să punem.
1: 17.
0: Serios?
1: Mă rog, nu cred că are importanță, că uneori mai multe...
0: 17. Bine, până în 17, da? Bine. Și cine se gândește prima dată?
1: Poți să încep eu?
0: Să încep tu să te gândești și o să-ți pun întrebările, da?
1: Da.
0: Bine. Îmi spui când ai ales animăluțul?
1: Gata.
0: Sau pasăre sau insectă, ce-o fi. Bun. Acum, eu o să-mi deschid degetele. Dar nu am 17 degete. Hai să văd cum o să fac. Spune-mi, te rog, Sofia, dacă este un animal care locuiește pe pământ.
1: Da.
0: Bun. Are blană?
1: Da.
0: Este carnivor?
1: Da.
0: Trăiește și la noi în țară, în sălbăticie?
1: Nu.
0: Bun. Este un animal sălbatic?
1: Da.
0: Bun. Alergă foarte repede?
1: Nu.
0: Nu alergă repede. Bun. Trăiește în savană?
1: Da.
0: Aha. Este leul?
1: Nu.
0: Nu este leul. Este șacalul?
1: Nu.
0: Nu? Deci este un animal sălbatic, mi-ai spus că e carnivor, trăiește în sălbăticie, nu trăiește la noi în țară. Este... Ai spus că nu alergă foarte repede, deci nu este ghepardul.
1: Nu.
0: E o felină?
1: Da.
0: E o felină. Este... Este tigrul?
1: Da.
0: Tigrul, am ghicit?
1: Da.
0: Bravo, Spark! Ei, bine, bine. Păi acum e rândul meu să mă gândesc și rândul tău să ghicești prin întrebări. Să-mi aleg animăluțul. Să știi că am găsit.
1: Este domestic?
0: Da.
1: Are 4 picioare?
0: Nu.
1: Are 2 picioare?
0: Da. 3 ar fi fost culmea.
1: Nu. Zboară?
0: Teoretic. Practic. Nu. Teoretic.
1: Face ouă?
0: Da.
1: Găina?
0: Nu. Dar vezi, ești aproape. Ai ajuns foarte repede aproape.
1: Rața?
0: Nu.
1: Cloșca?
0: Nu, erai aproape cu rața.
1: Gâsca.
0: Yay! Da, și mai repede decât am ajuns eu la răspunsul corect. Sofia, ne pricepem. Facem o echipă bună. Bravo. Ți-a plăcut?
1: Da.
0: Da. Și mie tare, tare mult. Acum știi ce-ți propun, da?
1: Da.
0: Ce?
1: O îmbrățișare de la distanță.
0: Ei, da, și ce dor îmi e de îmbrățișorile astea. Of, of, of. Pregătită, da? Stai așa că trebuie să facem îmbrățișarea de vară, care era un pic altfel. E nevoie să închidem ochii și să ne gândim că suntem pe plajă.
1: Ne facem o umbreluță și ne strângem.
0: Exact. Bun, o luăm de la început. Închidem ochii, suntem pe plajă, da?
1: Da.
0: Bun. Deschizi brațele umbreluță, strângi brațele colac și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Măi, Sofia, dar tu ai continuat să te antrenezi? Se simte? Ai și notat un pic vara asta?
1: Da, am făcut câteva exerciții mare cu
0: fata. Să știi că se simte că ai devenit și mai puternică. Îți mulțumesc tare mult și te aștept la joacă, să știi, în fiecare seară săptămâna asta. Bine?
1: La revedere!
0: Pupici, pa, pa! Și vă aștept în continuare cu răspunsuri la ghicitoarea sonoră, da, de mai înainte, dar și cu telefoane, pentru că inimă, uite că și-a făcut încălzirea și abia așteaptă să vă aleagă și vouă un joc pe care să-l jucăm.

0: prima sa afacere. Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii.
2: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Camelia Potec, mare campioană la natație și președinta Federației de Natație.
4: Și cred foarte mult în faptul că noi, într-adevăr, putem schimba lumea dacă avem ceea ce ne trebuie lângă noi, dacă știm pe ce ne bazăm, dacă ne cunoaștem destul de bine, dacă știm atunci când greșim și, cel mai important, dacă simțim iubire din partea celor dragi, putem să oferim de 1000 de ori mai multă iubire și mai multă ambiție decât credem că putem să o facem.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Suntem alături de un prieten care a sunat pentru prima dată la ITBT. Bine ai venit, Cezar! Ești în direct?
1: Bună!
0: Bună! Te rog frumos, Cezar, că așa e frumos să-mi spui câți ani ai și de unde suni, ca să știe acum toți prietenii care ne ascultă.
1: Am 7 ani și sunt din București.
0: Și ai vreun joc anume la care te-ai gândit? Ceva din ce alege inimii, inima, inimo de obicei pentru noi?
1: Fazan simplu.
0: Păi atunci, Cezar, e simplu. Îi spui inimii, inima, inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimii, inima, inimo, te rog să-mi alegi un joc pentru mine acum.
0: Și da, poți să-i zici chiar fazan simplu, să-ți dea fazan simplu. Nu?
1: Fazan
2: simplu. Inimii, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Ce drăguț din partea ta, inimii, inima, inimo. Iată, Cezar, a ales fazan simplu. Acum să spui ce avem de făcut la acest joc.
1: Unul să spună alfabetul și unul să spună stop.
0: Atât? Ăsta e jocul? Și apoi?
1: Și trebuie să spunem cuvinte cu acea literă.
0: Da. Și apoi? Doar cu ultima.
1: Și doar cu ultima le două litere trebuie să spunem alt cuvânt.
0: A, așa. Bun. Deci prima dată facem un cuvânt cu litera la care ajunge cel care spune alfabetul și apoi continuăm să facem cuvinte cu ultimele două litere din cuvânt. Și cine vrei să spună alfabetul, Cezar?
1: Tu.
0: Eu îl spun și tu spui stop, da?
1: Da.
0: Bun. A.
1: Stop.
0: Am ajuns la P.
1: Pirat.
0: Pirat. Aha, îmi place cum începe jocul. O să spun atribut. Cu UT. Cere ajutor, cere ajutor, că sigur nu ești singur acolo.
1: Puter?
0: Da, da, da. Eremit.
1: Ce?
3: Eremit.
1: Italian.
0: Antilopă.
1: Păduche.
0: Și eu trebuie să fac cu H-E, da? He.
1: Da.
0: Hermina. Știi ce e Hermina?
1: Nu.
0: Nu știi? E un animal? Acum nu mai sunt nici eu sigură.
1: Un animal ce?
0: Fac un N, cu N. E un animal drăguț. Misiune specială să afli despre Hermina, să cauți informații, da?
1: Da.
0: Așa, cu N.
1: Nălucă.
0: Nălucă? Căluț. Uț.
1: Țățăric.
0: Uț. Dacă nu știi, ai F.
1: Ok.
0: Ai F?
1: Da.
0: Bine. Atunci mai facem o tură sau ne oprim aici?
1: Fazan. Fazan.
0: Ai fazan? Cine are fazan? E doar F de la fazan, dar jocul ar continua până se strâng toate literele din cuvântul fazan, da? Păi atunci ne oprim aici, Cezar, că s-o luăm așa încet, dacă tot e prima dată când ne jucăm? Hm?
1: Da.
0: Da? Bine. Păi, facem așa. Te aștept la joacă și zilele următoare, da? Și... Da. O să-ți propun să ne trimitem o îmbrățișare, dar înainte vreau neapărat să-ți dai și tu cu părerea ce animăluț ar scoate acest sunet. Ia! Ce crezi că este? Hm?
1: Cred că este... Un porc normal.
0: Păi nu e acesta răspunsul, dar te invit să asculți în continuare. Asculți în continuare că, uite, mai am răspunsuri pe WhatsApp și o să le ascultăm și pe acestea. Poate cineva a ghicit sunetul, da? Dar acum, fii atent că urmează o îmbrățișare. Vrei să încercăm îmbrățișarea?
1: Da.
0: Trebuie să închizi ochii pentru asta și să-ți imaginezi că ești la mare, pe plajă, da? Și apoi, te rog frumos, deschid...
1: Am auzit în actele.
0: Așa. Deschide apoi brațele, ca o umbreluță, și apoi strânge brațele, colac și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și, acum, strânge cu putere. Ia să-mi spui, te strâng prea tare?
1: Nu.
0: E bine?
1: Da.
0: Perfect. Și tu pari destul de antrenat la îmbrățișări. Nu e prima dată când trimiți îmbrățișări, nu?
1: Nu.
0: Nu e. Păi continuă să te antrenezi.
1: Am tras foarte mult de greutăți.
0: Păi se simte. Dar să știi că cele mai bune îmbrățișări sunt cele pe care le dăm oamenilor dragi, da? Și da. Continuă să le dai îmbrățișări și misiunea specială să afli despre Hermina, da? Despre acest animăluț. Bine?
1: Da.
0: Perfect. Seară frumoasă. Pa, pa.
1: Pa.
0: Păi, hai să ascultăm răspunsurile pe care le-ați dat voi la această ghicitoare. E încă prima ghicitoare? Înseamnă că nu e așa de simplă pe cât mă așteptam.
3: Bună, eu sunt Carina din Alba Iulia și cred că este porcul mistreț.
0: Porcul mistreț? Cezar a spus porcul normal, așa bănuiesc că se referă la cel domestic, dar nu e nici porcul mistreț, nici cel normal.
3: Eu cred că este crocodilul. Pa!
0: Avem și crocodil, nu este crocodilul?
4: Bună, super Spark! Eu sunt Remus din București, am 7 ani și răspunsul care cred eu că este, adică sunetul, cred că este o morsă.
0: O morsă! Mulțumesc, Remus, pentru acest răspuns nou, binevenit, dar nu este răspunsul pe care l-aștept.
5: Bună, sunt Rareș, sunt din Ploiești, am 5 ani și cred că răspunsul este urs.
0: Ursul? Nici ursul nu e.
6: Bună, Super Spark, eu sunt Matei din Botoșani, am 7 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus este un bivol.
0: Nu este bivol, nu?
7: Bună, eu sunt Catrinel și cred că sunetul este un porc.
0: Oh, porc! Sunt mulți care v-ați gândit că ar fi porc, dar nu este acesta.
8: Bună, eu sunt Ștefan din Cluj, am 7 ani și cred că este leopardul sau jaguarul. Pa, pa!
0: Mulțumesc.
8: Bună, Spark! Sunt tot eu, Ștefan din Cluj, am 7 ani și cred că este cerbul. Pa, pa!
0: Te apropii. Cu cerbul te apropii cât de cât. Este, cred că, cel mai apropiat răspuns de până acum.
9: Bună, Spark! Sunt Carina din Focșani, am 6 ani și răspunsul la acel sunet este un dinozaur sau crocodil.
0: Nici dinozaur, nici crocodil, dar apreciez că vă dați silința și vă gândiți ce ar putea fi.
10: Bună, Supezor, păi eu sunt Iris din Cluj, am 5 ani, și care cred că este răspunsul, este leu, și te rog să pui cântecul Golden.
0: Leul nu este, dar o să vă spun că și leul trăiește pe acolo, pe lângă acest animal.
11: Bună, Super Spark, eu sunt Eva din Plurești, am 6 ani și cred că răspunsul la întrebare este ninocelul. De ce? Pentru că așa face ninocelul. Pa, pa! Pupici fericiți pe obraz zâmbărit!
0: Te îmbrățișez! Da, ai explicat și de ce crezi că este rinocerul. Rinocerul? Rinocerul. Așa, dar nu, nu este nici rinocerul. Nu e chiar atât de ușor de ghicit. Nu cred că e sunetul pe care v-ați aștepta să-l scoată acest animăluț, dar vă mai las să mai ghiciți și să trimiteți răspunsul pe WhatsApp ițibiți 0725 300 700 și da, la același număr, dar de pe telefon, da? Vă aștept să sunați, să intrați în direct, pentru că doar așa îi puteți cere lui Inimini Mai Nimo un joc pe care să-l jucăm împreună.

0: Îi spun acum bun venit Agatei. Bună, Agata!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, ce ai vrea tu să-i ceri lui inima inimon această seară? Ce ai poftă să te joci?
1: Păi, aș avea chef să mă joc, dar și nu pe animale.
0: Păi atunci cere-i fix așa, să-ți dea acest joc.
1: Ok. Mama,
0: inima inimo, alege pentru mine jocul...
1: Da, și nu pentru animale?
0: Da, dar trebuie să spui tu.
1: Inima inimo, alege pentru mine jocul... Da, și nu pentru animale.
2: Inimini-mini-mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Da, și nu pe animale!
0: Așa, mulțumim, inimini-mini-mini-mo! E foarte drăguț. Trebuie doar să-i cereți ce doriți voi, că uite, el ne dă. Agata, spune-mi atunci ce avem de făcut la acest joc. Repetă regulile.
1: Deci, un jucător trebuie să se gândească la un animal și apoi spune gata, iar celălalt cel care s-a gândit la animal trebuie să răspundă doar cu da și nu.
0: Fix așa este. Și câte întrebări? 10 ar fi suficiente?
1: Da.
0: Bine. Păi, cine să se gândească prima? Tu sau eu?
1: Știu eu un animal foarte greu, mă gândesc.
0: Vrei să-mi dai așa greu? Bine, atunci, dacă te-ai gândit, îmi spui să pregătesc întrebările.
1: Da.
0: Gata?
1: Da.
0: Bun. Spune-mi dacă este un animal cu blană.
1: Nu.
0: N-are blană. Zboară?
1: Nu.
0: Se târăște?
1: Nu.
0: Nu. Trăiește în apă?
1: Da.
0: Trăiește în apă. Bun. Se hrănește cu peștișori?
1: Da.
0: Este cumva un rechin?
1: Nu.
0: Nu e. E pisică de mare? Nu.
1: Nu?
0: Nu. Nu e nici pisică de mare. Este cumva un narval?
1: Nu.
0: Nu e nici narval. Mai am două întrebări, să știi că eu îmi notez. Ai spus că nu e rechin. Este cumva... Este o sepie?
1: Nu.
0: Nu e sepie.
1: Ultima încercare.
0: Ultima încercare, vai, vai, vai. Este cumva... Ce să fie? Caracatiță?
1: Nu!
0: Nu! Ce era, gata?
1: Rechin ciocan.
0: Am vrut să zic rechin ciocan, dar am întrebat de rechin. Intra și rechinul ciocan aici. Of, of, of, of, of. Dar de ce te-ai gândit tu la rechinul ciocan?
1: Pentru că știu că mulți nu prea s-au prins.
0: Dar eu am fost pe aproape că am zis de rechin. Trebuia să iau rechinul șurubelniță, rechinul... Ce să mai iau până la rechinul ciocan? Toată trusa de scule. Of. E bine, bine. Acum, să mă gândesc și eu la un animal și acum o să fie... Vrei un animal greu de ghicit sau mai ușor?
1: Mai ușor.
0: Mai ușor. Bine, o să aleg ceva mai ușor. Stai să mă gândesc, stai să mă gândesc. Gata, m-am gândit.
1: Trăiește pe uscat?
0: Da.
1: Are blană?
0: Da.
1: Mănâncă iarbă?
0: Nu.
1: Mănâncă insecte?
0: Sincer, cred că mănâncă și insecte.
1: Are dinți?
0: Da.
1: Adică dinți de acolo.
0: Nu știu cât de ascuțiți sunt. Nici nu știu dacă merge la stomatolog.
1: Are cocoașă?
0: Nu! Stă drept? Nu, glumesc. Nu, n-are, n-are.
1: Are patru picioare?
0: Da.
1: Are urechi mari sau mici?
0: Mici. Trebuia să zic că da sau nu.
1: E mare?
0: Nu.
1: E cumva lupul?
0: Nu. Nici nu mai știu câte întrebări s-au strâns.
1: Trăiește în junglă?
0: Nu. Trăiește inclusiv la noi în țară. Îți dau un indiciu?
1: Da.
0: Are blana într-o combinație interesantă de alb și negru.
1: Zebra.
0: La noi în țară?
1: A.
0: Pe cap.
1: Mama! Mama! Poți pui mâna fetiței?
0: Cere ajutor.
1: Ne rog.
0: Cere ajutor acum? La joc?
1: Nu. Mă gândesc ce animal ne poate să fie.
0: Mhm. Agata, timpul expiră. Țac, țac, țac, țac, țac.
1: Nu.
0: Îți spun? Este bursucul! Ai fi ajuns să te gândești la bursuc, Agata?
1: Mă gândeam la bursuc, dar nu eram chiar atât de sigură.
0: Nici o problemă. Acum sunt sigură că ai devenit un pic mai curioasă să afli despre acest animăluț. Da?
1: Pentru că deja știu, cred.
0: Poftim?
1: Cred că știu deja.
0: Bun, păi la bursuc m-am gândit, nu știu de ce, pentru că tot așa nu este cel mai ușor de ghicit animal. Dar eu sper că ți-a făcut plăcere să jucăm acest joc și că nu te-ai supărat.
1: Nu
0: te-ai supărat, nu?
1: Nu.
0: Sigur? Sigur?
1: Sigur.
0: Bine.
1: Sigur.
0: Îți dau o îmbrățișare totuși să fim sigure?
1: Da.
0: Bine. Închidem ochii, ne imaginăm că suntem pe o plajă plină de bursuci. Deschidem brațele umbreluță, să stea bursucii la umbră și apoi strânge brațele colac. Și acum, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și... Măi, Agata, tu de ce mă strângi așa tare? Stai, mai încet. Gata. Și tu ești antrenată. Asta faci? Asta ai făcut toată vacanța? Îmbrățișări?
1: Da.
0: Oh, ce preocupare frumoasă de vacanță. Păi și îmbrățișări și joacă sună bine. Eu te mai aștept să știi la joacă și serile viitoare. Până atunci, îți doresc seară minunată. Pupici!
1: Pupici, pa!
0: Pa, pa! Și vă aștept, da, și pe voi la joacă, sunând la steluță Itzy sau și mai simplu din aplicația Itzy Bitzy FM.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Când e nou născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos.
5: Vacanța de familie? Am găsit-o! De vineri până duminică la Hotel Caro avem piscină, restaurante și beneficii speciale pentru aventuri prin București. Gata bagajele? Vacanța de vară la Caro te așteaptă! Rezervă acum pe caro.ro.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste.
7: Cum alegi o carte?
8: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
9: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
10: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Întrebarea de astăzi este următoarea. Care sunt cele două mănăstiri din țara noastră aflate pe insule? Cele două mănăstiri românești care sunt înconjurate de jur împrejur de apă, fiind pe insule, sunt Snagov în apropiere de București și Ostrov de pe Valea Oltului din stațiunea Călimănești-Căciulata. La Ostrov există un pod pe care poți trece, dar la mănăstirea Snagov nu poți ajunge decât cu vaporașul sau cu barca. Domnitorul Vlad Țepeș a construit însă și un tunel secret care trecea pe sub apă și ieșea pe mal departe în adâncul pădurii. Dacă mănăstirea era asediată, puteai fugi prin tunel fără a fi observat de năvălitori. Fă-ți timp în vacanță sau în concediu și vizitează cu familia mănăstirile Snagov și Ostrov. Veți fi foarte încântați de lucrurile frumoase pe care le veți descoperi acolo.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asculți ITBT, eu sunt Spark, iar la telefon este Patrick. Bine ai venit, Patrick!
1: Bună, DJ Dodi!
0: DJ Dodi vine mai încolo puțin, dar o poți suna și pe ea, da, de la ora 8 la ora 9. Acum e rândul meu, Spark, să ne... să fim la joacă aici. Nu e nicio problemă, stai liniștit. Inimini, mainimo, sigur are și pentru tine un joc. Poate să aleagă ce vrea el, ce consideră potrivit, sau poți să-i ceri tu un joc pe care îl vrei.
1: Da, aș vrea să aleg un joc.
0: Ce joc ai prefera în această seară?
1: Aș prefera jocul culorilor.
0: Jocul culorilor? Îl are inimini, mainimo?
1: Da.
0: Da? Păi atunci cere jocul culorilor. Eu nu știu.
1: Deci.
0: Spune așa. Alege.
1: Inimini, mainimo, alege jocul culorilor.
2: Inimini, mainimo. Pick me, pick me. Pick me, eeny, meeny, miny, mo. Pick me,
0: tata,
2: pick
0: ce?
2: Me, pick me.
3: Ce-i fi, dacă
2: pick
3: ai fi?
2: Pick me. Provocări!
0: S-a zăpăcit, Patrick! Provocări a ales până la urmă. Păi și cred că provocarea e să spui tu cum se joacă jocul cu culorile?
1: Da.
0: Ia.
1: Jocul este așa. Deci cântă muzica și când se oprește, trece că spuneți o culoare.
0: Așa.
1: Trebuie să o atingem. Deci dacă ziceți dumneavoastră, de exemplu, galben, trebuie să atingem ceva cu galben când se oprește muzica.
0: Am înțeles. Ok, ok. Bun. Păi, și cine spune ce culoare trebuie să atingem? Eu?
1: Da.
0: Ok, și muzica o pun de aici, de pur și simplu, de la radio?
1: Da.
0: Ok. Păi, atunci, hai să dăm startul, să încercăm. N-am mai jucat asta până acum, da? Bun. Și când se oprește muzica, trebuie să spun repede o culoare și te duci și atingi culoarea aia?
1: Nu repede. Păi o culoare.
0: Galben. Ai ales? Ai atins?
1: Am atins.
0: Ok. Bun.
4: Sau chiar o înghețată de lavandă.
0: Verde.
1: A atins.
0: Ai atins? Albastru. Întâi am zis și după aia am oprit.
1: A atins.
0: Super. Și cât trebuie să jucăm așa?
1: Nu știu.
0: Și fiecare, și eu trebuie să ating și tu trebuie să atingi? Sau doar tu?
1: Amândoi.
0: Amândoi. Știi care este norocul meu, Patrick, în această seară? Că eu am aici... Ce sunet auzi aici? Știi ce am?
1: Da. N-am înțeles.
0: Am aici niște creioane colorate și mă ajută foarte mult la acest joc, da? Pentru că mi-e foarte ușor să pun mâna pe câte un creion de fiecare dată când spun culoarea asta. Dar să știi că e jocul foarte interesant. De unde știi tu acest joc? De unde l-ai învățat?
1: De la grădiniță.
0: Cred că prinde bine și dacă îl jucăm așa împreună, nu? Și să ne mișcăm repede. Să alergăm, să atingem culorile.
1: Da.
0: O să-l țin minte, să știi, și o să îl propun lui Inimini Mainimo. Să găsească el o formă prin care putem să-l jucăm la radio. Eu îți mulțumesc, a fost o provocare. Acum, Vreau să te provoc și pe tine să ghicești sunetul pe care l-am dat în această seară și pe care încă nu l-a ghicit nimeni. Tu mi-ai spus că ar fi ce anume, animăluțul?
1: Cred că ar fi... Jaguar?
0: Jaguar? Fii atent, îl mai asculți odată și ții cont de faptul că nu este jaguar, da?
1: A, da, că...
0: Și că este un animal ierbivor. Ce crezi că ar fi?
1: Cred că ar fi girafă.
0: O ce?
1: O girafă.
0: Girafă? E mai bun răspunsul. Nu este nici girafă însă. Dar cred că s-ar întâlni girafa cu acest animal, cred că sunt șanse, pentru că tind să cred că locuiesc în aceeași zonă. Te mai gândești și o să te invit să asculți în continuare, da? Ca să afli răspunsul. Da?
1: Da.
0: Perfect. Acum, Patrick, ai încercat vreodată îmbrățișările la distanță?
1: Nu.
0: Nu. Și ai vrea să încercăm în seara asta împreună?
1: Da.
0: Perfect. Atunci, te rog frumos, închide ochii și imaginează-ți că ești pe plajă și deschide brațele ca și cum ai deveni o umbreluță, da? Și stai așa un pic cu brațele umbreluță și apoi strânge brațele ca și cum ți-ai pune repede un colac în jurul mijlocului, în jurul brului. Gata? Ești cu colacul strâns?
1: Da.
0: Acum te rog frumos să numeri până la 3 și să-mi spui dacă simți cum te iau pe sus în îmbrățișarea mea. Hai, numără.
1: 1, 2, 3.
0: Și...
1: Mamă, chiar
0: sunt. Să-ți spui dacă te strâng prea tare, că uneori entuziasmul meu e foarte mare. E prea puternică îmbrățișarea?
1: Nu.
0: E bine? Așa?

0: că este porc mistreț.
1: Nu, nu e, nu e porc mistreț. Am aici mai multe mesaje.
2: Bună, bună, Spark, eu sunt Alexandru din București, am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este o antilopă.
1: Ok, Alexandru.
3: Bună, Spark, eu sunt Isabela din București, am 6 ani și animalul la care te-ai gândit cred că este...
1: Îi puteți cere
3: lui
1: inimii mai nimic. Ce ai zis tu? O
3: antilopă.
1: Și tu, Isabela?
3: Și
1: la fel. Mai e cineva acolo?
3: Eu sunt Isabela din București, am 6 ani și cred că animalul pe care l-ai... pe care l-am auzit, cred că ești o antilopă.
1: O antilopă, spune și Isabela și Alexandru spune la fel. Hai să mai auzim. Paula din Iași crede că sunetul de animal care se aude este o antilopă. Oh, am început să avem altfel de răspunsuri.
4: Ne spart că sunt Matei din Crăva și cred că este antilopa. Pa, spart.
1: Uite și Matei zice acum antilopă.
5: Bună, Super Sparg, sunt eu, tot eu, Matei din Botoșani și cred că răspunsul corect este antilopa.
1: Dar ce s-a întâmplat cu voi de vă gândiți acum la antilopă, nu mai răspuns de antilopa? Ia.
6: Bună, Sparg, sunt Sarea din Iași, am 7 ani jumate și eu cred că este antilopa.
1: Wow! Măi.
7: Bună, Super Spark, sunt Carina din Focșani, sunt tot eu, Carina din Focșani, am 6 ani și cred că răspunsul la sunet este tigrul.
8: Bună, Super Spark, sunt Carina din Focșani, am 6 ani și cred că răspunsul la sunetul tău este elanul.
1: Oh, elanul! Ce-mi place că aveți răspunsuri atât de diverse!
9: Bună seara, Super Spark, eu sunt Bianca din București, am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoare la sonet, cred că este porcul mistreț. Pa!
1: De care a venit și porcul mistreț în preferințele voastre?
10: Bună, Super Spark, eu sunt Matei din Ploiești, am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este hipopotamul. Pa, pa!
1: Mulțumesc, Matei! Hai să mai ascultăm din mesaje, că văd că sunt multe.
11: Bună, Super Spark, sunt Ionin din București, am 8 ani și eu cred că răspunsul la întrebare este o cerbul.
1: Cerbul?
12: Bună, Spark, eu sunt Teodora, sunt din Sibiu și cred că sunetul care ni l-ai dat în această seară este o antilopă păgnu sau o gazelă. Pa!
1: Mulțumesc, Teodora, ce răspunsuri exacte!
13: Bună, eu sunt Anastasia, am 6 ani și cred că este un elan.
1: Un elan, spune și Anastasia... Sebi din București se întreabă dacă nu cumva e un elefant.
14: Bună, Super Spark, sunt tot eu, Remus din București și eu cred că acesta este sunetul. Și eu cred că este rinocerul. Ăsta era sunetul care ți l-am dat.
1: Bun. Se aseamănă. Doar că acesta pe care îl ascultăm era sunetul unei antilope. Deci, dacă v-ați gândit la antilopă și o parte din voi v-ați gândit și la acest animal, da, ați ghicit corect. O antilopă era acolo, o antilopă impala, chiar, din câte am aflat. Felicitări! Păi, mai încercăm un sunet, pentru că mai aveți timp să ghiciți. Următorul sunet, hai să-l caut, să nu fie nici foarte greu.

ce să fie, ce să fie... Nu o să fie nici foarte ușor. Wow! Ce v-am dat eu aici? Dacă aveți impresia că știți răspunsul, vă aștept cu mare, mare drag mesajele pe WhatsApp, țibiții 0725 300 700. Și da, da, da, la telefon o să vă răspund și o să vă invit la joacă alături de inimă.

0: ori de 20 de ani.
1: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascult, ITBT, eu sunt Spark, aici pregătită să mă joc unul din jocurile alese de Inimi Inimai Nimo pentru Sofia. Bine ai venit, Sofia!
1: Bună, Super Spark!
0: Bună! Să știi că vreau să te felicit pentru că mi-am dat seama că ai super puterea răbdării! Felicitări! Știi că e o super putere.
1: Eu nu mi-am dat seama că am așa ceva.
0: Așa se întâmplă cu superputerile astea. Le avem și nici nu ne dăm seama că le avem. Deci ești un super erou al răbdării, dar și al bunătății, sper. Iubești animalele?
1: Da, sunt foarte prietenă. Am foarte mulți prieteni, evident.
0: Păi și puterea prieteniei o ai. Sunt sigură că ești și creativă.
1: Oh, creativă, desigur.
0: Și ești și plină de energie?
1: Mereu când începe ora de sport.
0: Bine că nu cea de matematică. Și cumva ai și multă bucurie în tine când asculti muzica de la ITBT, de așa cu poftă de dans?
1: Da.
0: Iată, superputerea bucuriei. Și ce putere?
1: Să-mi pace.
0: Poftim?
1: Lasă-mă în pace că sunt la radio.
0: Ah, și mai e o superputere, Sofia. Știi care e? Păi, am cam spus toate superputerile noastre de aici de la ITBT, dar n-am menționat superputerea pe care o activează biții. O știi?
1: Superputerea curajului.
0: Da, exact. Dar bănuiesc că ai și curaj.
1: Da.
0: Exact. Păi, cu aceste puteri activate, ia să-mi spui, Sofia, ce joc ai tu poftă să încercăm în această seară?
1: Nu știu.
0: Nu știi? Jocul nu știu? Oare l-are Inimi Inimai Nimo? Cere-i atunci un...
1: Nu știu ce joc aleg, că toate îmi plac.
0: Toate îți plac? Păi și vrei să-ți aleagă el unul, cum simte?
1: Da.
0: Zii așa. Inimi Inimai Nimo alege pentru mine un joc.
1: Inimi Inimai Nimo, te rog, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimi Inimai Nimo! Okay. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci!
0: Ce surpriză! Sofia, ce părere ai de acest joc?
1: E frumos!
0: L-ai mai jucat?
1: Da.
0: Păi atunci ai vrea să spui tu ce avem de făcut?
1: Da. Trebuie să spui, adică să faci ca un animal sau orice există pe pământ și tu și celălalt jucător trebuie să facă.
0: Bine.
1: Cât mai bine.
0: Păi ăsta pare un joc în care tu îți poți antrena toate superputerile, de am spus noi mai înainte de ele. Și
1: da.
0: O să îți pregătesc câte? 5 provocări? Eu spun 5
1: da.
0: Lucruri? Bine. Perfect.
1: Da.
0: Păi atunci, ia să vedem cum te descurci. Sofia, eu spun să faci ca o broscuță speriată de o libelulă. Bun. Bine. Eu spun să faci ca o pasăre care vede prima dată un avion. Bine. Dar oare cum o faci dacă eu îți spun să faci ca un melc care se grăbește, dar nu poate?
1: Nu-mi dau seama.
0: Păi cred că tocmai ai făcut așa. Am auzit un oftat. Așa îmi imaginez și melcul, că ar vrea să se grăbească, dar oftează că nu poate. Deci ți-ai ieșit fără să vrei. Dar cum faci, Sofia, ca o pisică care aude un castravete căzând pe podea? Impresionant! Ești pricepută la imitat pisicuțe. Dar...
1: Iubesc pisicuțele și învăț și învăț de la ele lecții de mieunat.
0: Mi-am dat seama, da? Ești foarte atentă la sunetele lor. Dar te rog să faci și ca un elefant care vede un șoricel roz. Bine, bine, Sofia! Nici nu mai știu ce ai fost până acum, ce provocări, câte ți-am dat? Ți-am dat broscuță, da? Ți-am dat pasăre, ți-am dat melc, ți-am dat pisică și ți-am dat și elefant. Iată, 5 provocări. 5 au fost. Bun, vrei să mă provoci și pe mine?
1: Da.
0: Dar nu 5, mai puține, da?
1: 4.
0: Bine, 4. Sunt pregătită.
1: Fă ca un câine care ajunge prima dată la radio.
0: Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf.
1: Super!
0: Mulțumesc!
1: Fă un tigru care e foame.
0: Mi-e foarte foame și n-am mai multă energie, da? Mulțumesc!
1: Și fă care ca un iepuraș care nu știa niciodată cum e gustul la morcov.
0: Cam așa?
1: Așa mi-am imaginat și eu.
0: Ronțăind surprins. Asta au fost?
1: Și ultima.
0: Mai un.
1: Ca un pește care este entuziasmant.
0: Atât poate să facă peștele. Mulțumesc. Mulțumesc, Sofia. Ai avut provocări foarte, foarte, foarte simpatice. Îmi place să mă joc cu tine. Ți-a plăcut și ție jocul?
1: Da, a fost foarte frumos. Și distractiv.
0: Da, chiar da. Mulțumim, inimo. Acum, aș vrea totuși să încerci să ghicești și tu ghicitoarea asta sonoră, da?
1: Care?
0: Uite, acum. O să o asculți. Ce crezi că ar putea fi?
1: Am mai auzit de așa ceva.
0: Așa.
1: Într-o carte. Dar mie mi se pare ca și cum ar fi o căpioare care strigă după ajutor că vine un mistră după ea.
0: Imaginezi foarte complex, dar nu este o căprioară. Nu este. Dar apreciez răspunsul. Te invit să asculți în continuare, că o să aflăm până la finalul emisiunii. Bine?
1: Da.
0: Bine. Dar nu te lasă să pleci așa ușor. Trebuie să ne trimitem o îmbrățișare, nu?
1: Da.
0: Așa? Păi atunci, închide ochii, imaginează-ți că ești pe plajă, deschide brațele, transformă-te într-o umbreluță de soare pe plajă și apoi prinde-ți brațele colac în jurul corpului și numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și mă strângi cam tare. Alo? Sofia? Da, știu. Entuziasmul, bucuria, energia.
1: Da.
0: Gata, e mai bine așa. Simți și îmbrățișarea mea? Ce anume?
1: Da. Da, mă strângi de pic.
0: Lasă așa, ne prinde bine. Ce plăcut! Uite, acum o să mai avem energie încă 3 ore. de la această îmbrățișare. Atunci, poftă la joacă în continuare, seară frumoasă și...
1: Am o întrebare.
0: Te ascult.
1: Culoarea preferată, care este?
0: A mea?
1: Da.
0: Verde, bineînțeles. A ta care e?
1: A, ce mi-e place verde?
0: A ta care e?
1: Este... Kaki.
0: Kaki? E o nuanță mai închisă de verde, dar și ea îmi place foarte mult. Păi uite, Sofia, avem multe lucruri în comun. Suntem prietene.
1: Super!
0: Mă bucur tare mult. Te mai aștept la joacă, că îmi place tare mult să ne jucăm împreună. Până atunci, pupici, seară frumoasă! Pa, pa!
1: Pa! Pa.
0: Da, ce să fie acest sunet, de la cine să vină? Dacă aveți și imagine, e mai simpatic. Dar avem doar sunet, de aceea o să fie un pic mai dificil, dar știu că voi cunoașteți multe, multe sunete de animăluțe, așa că, cumva, presimt eu că o să găsească cineva răspunsul. Hai să auzim. Tudor!
3: Bună, eu sunt Tudor și acest nou sunet cred că este un delfin.
0: Delfin, spune Tudor. Nu e delfin, dar îmi place răspunsul.
4: Bună, Spark! Bună. Eu sunt Melania din Suceava și cred că am 7 ani și cred că răspunsul la întrebare este porculețul de Guinea.
0: Porculețul de Guinea nu este, nu, dar cred că ar putea să aducă un pic cu un sunet scos de un porcușor de Guinea. Pe cine mai avem aici? Ia să auzim.
5: Bună, eu sunt Gabriel din Iași, am 7 ani și animalul la care cred că te-ai gândit este pasărea emu. Pa!
0: Pasărea emu!
6: Bună, eu sunt Anastasia din Iași și eu cred că animalul la care te-ai gândit tu este prepelița.
0: Prepelița? Îmi dați idei foarte bune pentru următoarele ghicitori de zilele viitoare, da. Dar încă n-am auzit numele animalului care s-a auzit mai înainte.
7: Bună, super, Spar, că sunt Daria din Popești, Leordeni. Și cred că animalul care scoate acel sunet este delfinul. La revedere, super, Spar.
0: Te îmbrățișez. Dar nu e delfinul. Vă mai dau o dată. Să-l ascult. Vreți să vă dau și un indiciu? Îl găsim. Nu vă zic unde îl găsim. Ba da, o să vă spun. Că îl găsim, avem șanse să-l găsim nu la noi în țară, pe un continent foarte frumos, al cărui nume începe cu A. Atât vă spun și vă las în continuare să-mi trimiteți mesajele pe WhatsApp 0725 300 700.

0: și de a ne juca aici cu inimini mai nimo și cu Melania. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, bună!
1: Bună!
0: Melania, cum ești în această seară?
1: Bine, uite, mă întorc de la mare.
0: Oh, ce frumos! Te-ai bălăcit?
1: Da.
0: Te-ai distrat?
1: Da.
0: Te-ai dat și cu cremă de protecție solară?
1: Da.
0: Te-ai hidratat?
1: Da.
0: Ți-ai făcut poze?
1: Da.
0: Ai strâns scoici?
1: Da.
0: Perfect! Păi înseamnă că ai avut o vacanță pe cinste. Ai fost cumva și la radio plaja Ițibiții?
1: Nu.
0: Data viitoare atunci. Da? Melania,
1: da.
0: Ia să-mi spui așa, ce vrei tu să ne jucăm în această seară din jocurile pe care ai auzit că le alege inimini mai inimo pentru cei care sună cu poftă de joacă?
1: Eu vreau oricare.
0: Oricare, jocul oricare sau oricare joc?
1: Oricare joc.
0: Bine, păi atunci cere-i pur și simplu inimini mai inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimini mai inimo, alege, te rog frumos, un joc pentru mine acum.
2: Inimini mai inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Iată ce a ales pentru noi. Melania, dacă ai fost la mare, înseamnă că ți-ai făcut bagajul prima dată.
1: Da.
0: Așa. Ai experiență la făcut bagaje. Acum o să avem de făcut un bagaj împreună, o valiză. Da? Și ce punem noi în valiza asta? Știi jocul ăsta?
1: Da.
0: Și ce avem de făcut? Spune tu pe scurt.
1: Un jucător spune alfabetul. Aul spune tare și după aia începe să spună alfabetul în gând. Și celălalt jucător trebuie să spună la un moment dat stop. Și după aia, litera la care a spus stop celălalt jucător, amândoi jucători trebuie să spună cuvinte care încap în valiză și care încep cu litera respectivă.
0: Exact. Și valiza noastră... Cred că în ea încap câte 5 obiecte de fiecare. Deci punem 10 în total, încercăm să găsim.
1: Da.
0: Bine. Atunci, Melania, spune cine ai vrea să înceapă cu alfabetul.
1: Eu.
0: Tu. Te rog.
1: A.
0: Stop.
1: P.
0: F.
1: P.
0: P. P de la pisică. Sau fă de la floare?
1: Floare.
0: Fă de la floare. Bine. Păi atunci, pun eu primul lucru, da?
1: Da.
0: Bine. Păi o să pun, nu o să pun floare, o să pun o frunză.
1: Poftim?
0: O frunză.
1: Eu o să pun o fundiță.
0: O să pun o forfecuță.
1: Eu o să pun o floare.
0: Frumos. O să mai pun eu niște fursecuri, că poate ni se face foame.
1: Eu o să pun un fular.
0: Oh, poate plecăm undeva unde o să ne fie frig. Păi, ce să mai pun și eu? Farfurii? Să avem la noi? Facem un pic?
1: Eu o să pun o furculiță.
0: O furculiță? Furculiță, bine te-ai gândit! Păi, pare așa că o să facem un picnic, așa că o să pun o față de masă.
1: Eu o să pun niște frigărui.
0: Ah, wow, wow, wow! Păi, Melania, cred că eu tocmai mi-am bătut recordul personal de umplut valiza. S-a terminat. Nu mai avem loc. Gata. Zzz! Ăsta a fost fermoarul valizei, dar stai așa un pic, zzz, l-am tras înapoi că verificăm ce am pus. Ești atentă?
1: Da.
0: Mai ții minte ce ai pus tu?
1: O fundiță,
0: da,
1: o floare, o furculiță, un fular și niște frigărui.
0: Bine! Ce memorie! Păi, eu mi-am notat că am pus frunză, forfecuță, fursecuri, farfurii și față de masă. Și am închis valiza la loc și mai avem de făcut ceva, Melania, dacă am închis valiza, ne-am pregătit.
1: Ce? O îmbrățișoare.
0: E, îmbrățișoarea, da, da, da, o avem și pe aceea, dar trebuie să plecăm undeva cu valiza asta, o lăsăm așa făcută. Alegem o destinație.
1: La mare.
0: Hmm?
1: La mare.
0: La mare, dar trebuie să fie o destinație care se înceapă tot cu litera F. Unde mergem?
1: Mergem în Franța.
0: În Franța, la mare în Franța. Bine. În Franța să mergem. Perfect. Cum ți s-a părut jocul?
1: Da, mi-a plăcut jocul.
0: Da, și ne-am descurcat uimitor de bine la găsit lucruri de pus în valiză. Te felicit, Melania. Ești foarte pricepută. Se vede că ți-ai făcut bagajul de mai multe ori vara asta. Acum.
1: Mulțumesc.
0: Acum, da. A venit momentul îmbrățișării. Ești pregătită?
1: Da. Da.
0: Închide ochii, imaginează-ți că ești din nou la mare. Deschizi brațele umbreluță, strângi brațele colac și numeri până la 3.
1: 1, 2,
0: 3 și... Wow! Mai ești acolo?
1: Da!
0: Super! Ce ai făcut? Ai notat tot timpul cât ai fost la mare?
1: Poftim?
0: Ai notat mult cât ai fost la mare?
1: Da.
0: Că simt așa o îmbrățișoare foarte puternică. Ai brațele foarte puternice, Melania. S-a simțit în îmbrățișoare. Îți mulțumesc.
1: Mersi.
0: Și îți mulțumesc pentru joc. Și te aștept și serile viitoare. Dacă nu ai alte planuri, cu mare drag ne mai jucăm aici. Da?
1: Bine?
0: Bine, bine. Pupici. Pa, pa.
1: Pa.
0: Uite că ne-am mai jucat, mulțumim inimii și vă mulțumesc și vouă pentru mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp cu răspunsul la ghicitoarea aceasta sonoră. Da, da, da, ce ar putea fi?
3: Bună, Super Spark, eu sunt Octavian din Bacău. Am 8 ani și eu cred că este un păun sau un cocoș de munte.
0: Bun, Octavian, te-ai gândit... Interesant, nu este acesta răspunsul pe care l-aștept.
4: Bună, sunt Rareș din Ploiești și eu cred că e pinguin și am 5 ani. Pa!
0: Pinguin nu e Rareș, dar... 5 ani este o vârstă foarte frumoasă. Nu e Antarctica, acel continent de pe care v-am spus că este acest animal. E alt continent. Și nu este nici Africa, nici America de Nord, nici America de Sud. Ce ar putea fi?
5: Bună, Superspark, eu sunt Arma din București, am 7 ani și cred că sunetul scos este a unui pinguin care strigă vino!
0: Vino, că e răcoare aici la noi în Antarctica! Mulțumesc, Alma!
6: Bună, Super Spark, sunt Maria din Povești de Ordeni, am 5 ani și sunetul tău este de păun.
0: Păun! Da, scoate și el niște sunete foarte, foarte interesante, într-adevăr, dar nu e un păun de această dată.
7: Bună, Digidor, eu sunt Clara, am 6 ani și sunetul care cred eu că te-ai gândit este ariciu. Te las și pe mama să zică.
0: Ia să auzi și pe mama.
8: Ariciul!
7: Pa, Digidori, poți să pui, te rog, Hands of Gabriela pe jocul culorilor.
0: O luăm așa. Vine și DJ Dodi, mai aveți puțină răbdare, da, că vine acum la ITBT Party de la ora 20, la ora 21. Până atunci însă avem de elucidat acest mister, da, al ghicitorii ăstea cu animăluțul din Australia. Gata, v-am spus de unde.
9: Bună, Spark, sunt Sarea din Iași, am 7 ani și eu cred că este capibara, pa!
0: Capibara, îmi place acest răspuns, dar pentru că e nevoie să încheiem emisiunea, o să vă spun în timp ce vă mai dau o dată să-l ascultați. Și credeți-mă pe cuvânt că acest sunet este scos de un pui de coala. Mm-hmm. Da, cred că strigă după mămica lui.
10: Da. Eu sunt Miria și cred că răspunsul este capibara.
0: Acum o să vă las să căutați și despre capibara informații, dar și despre coala, da? Să vă antrenați un pic puterea curiozității și vă las așa cu această curiozitate, dar și cu invitația de a veni la joacă și mâine seară, pentru că o să fiu prezentă de la ora 18, tot aici la ITBT. Până atunci, cum spuneam, vă las cu DJ Dodi la ITBT Party, iar mâine dimineață aveți o nouă porție de joacă. Cu cine? Cu Super Zăpă. Sunt Spark, vă îmbrățișez tare! Seară frumoasă! Pa, pa!
11: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini-mai-ni-mo!
12: Născut și doarme la pieptul tău, e timpul pentru Pampers. Când se rostogolește, explorează și nu mai stă locului, e timpul tot pentru Pampers. Dar pentru oferta noastră specială, există un singur moment potrivit. Acum! Intră pe EMAG și profită de prețul avantajos!
13: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
14: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
15: Eu definez natura.

0: că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Titi Aur, tată și multiplu campion național de raliuri, fondatorul Academiei Titi Aur și unul dintre cei mai importanți promotori ai conducerii defensive și siguranței rutiere în România.
3: La volan scoți practic tot felul de apucături, că nu știu cum să le spun, ți le exteriorizezi mult mai mult decât atunci când ești fără mașină. Deci îi vezi pe unii care sunt frustrați, cum se manifestă în trafic, agresiv, tocmai pentru că ei nu realizează lucruri în viața lor de zi cu zi. Dacă reușești să te controlezi în viața de zi cu zi, ar trebui în principiu să te controlezi și la volan și invers.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi provocarea pentru tine este... abia aștept să zic. Știi de ce? Pentru că trebuie să fii creativ și pentru că trebuie să te gândești la lucruri amuzante. Iar eu sunt foarte curioasă ce o să răspunzi. Gata, gata, știu, nu mai trebuie să vorbesc, trebuie să-ți spun care e provocarea, nu-i așa? Trebuie să te gândești la ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf. Da, ai auzit bine. Trebuie să-mi zici ce este și cum arată un clătipuf. Și îmi spui la 0725 300 700, folosindu-ți desigur imaginația. Pentru mine, uite, ar putea să fie... că sună drăguț așa, clătipuf, nu-i așa? Poate să fie, nu știu, o creatură mică. Trebuie să fie pufoasă. Și mă gândeam că locuiește așa pe lângă chiuvetă, cu o misiune foarte importantă, bineînțeles, să ne amintească să ne spălăm bine pe mâini. Adică tu te speli, bam, bam, bam, bam, și ai uitat să pui săpun. Ai dat drumul doar la apă, știi? Și ai uitat să pui săpun. Dau un exemplu, știi? Și clătipuful face puf, puf, microbii au pierdut. Da, nu și cu tine, știi, să zic așa. Și în felul ăsta să-ți amintească tot timpul, băi, băi, stai așa că trebuie să mă spăl corect ca să fugă microbii de mine, știi? Adică, na, normal. Și vreau să aibă urechi mari, clătipuful meu, ca să audă când curge apa, normal, nu? Dar și un nas mic care miroase imediat săpunul și burtica pufoasă. Trebuie să aibă o burtică pufoasă pe care, după ce te-ai spălat pe mâini, când o atingi să... că nu te lasă să-l atingi decât dacă ai mâinile curate. Și când o atingi să scoată sclipici din ea și să-ți sclipicească mâinile la loc. Nu e drăguț? Hai, gândește-te și tu ce poate să fie un clătipuf și spune-mi la 0725 300 700. Presimt că o să fie foarte drăgălașe răspunsurile voastre.
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: Kids, Bob Kids aici la Itty Bitty Party. Prima melodie să ne facă poftă de gâdiliță așa cumva în imaginație, pentru că avem nevoie de imaginația noastră astăzi, deci trebuie să o gâdilăm puțin să se trezească. Astăzi provocarea este să te gândești ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf. Și desigur îmi spui la 0725 300 700. Eu ți-am zis că pentru mine ar fi așa o creatură a igienei. Ne amintește să ne spălăm bine pe dinți și corect pe dinți. Și acum ce să zic, e rândul tău. Ia că-s curioasă la ce te-ai gândit.
1: Eu sunt Alma din București, am 7 ani și cred că un clătipuf este un cățeluș foarte drăguț care are mult puf și atunci când îi place să cum te joci cu el, trimite un curcubeu pe cer.
0: Ce drăguț! Poate de-aia apar curcubele pe cer. Ce frumos! Îmi place mult de tot la ce te-ai gândit. Ce drăguț e!
2: Super DJ Toti! Eu
3: sunt Filip. Am 6 ani și pentru mine un clătipuf ar fi o clătită făcută din puf.
0: Da, vreau! Oh, vai! Vai, da! Îmi place mult de tot ideea și să fie și pufoasă așa. Oh, ce poftă mi-ai făcut!
4: Bună, DJ Toti! Bună! Sunt Alice din Cluj, am 9 ani. Mi-a fost dor de tine, nu prea am putut să zic mesaj pentru că am fost plecată. Și da, ce cred eu că este un clătipuf? Cred că clătipuful este o clătită cu o față zâmbărață, față de a cute de dumpling.
0: Da, vreau.
4: Foarte pufoasă, pe care dacă o termin se reface la loc, adică nu se termină nici... niciodată. Pa, DJ Dodi, pupici, câți clipici, obraji fericiți. Și te rog să pui muzica Take Down, pa.
0: Gata, punem imediat și Take Down. Între timp, gândește-te și tu ce ar putea să fie și cum arată un clătipuf, ce face el, care-i treaba, cum arată. Vreau să știu de toate, tot ce poți să-mi spui, îmi spui chiar acum, despre clătipuful tău. 0725 300 700. Ia să vedem cu ce răspuns vii, abia aștept să aud.

0: Da, ascult, Zipiții Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează superputerea bucuriei și astăzi cu siguranță o activăm, pentru că vorbim de ceva foarte drăgălaș, adică așa-mi imaginez eu, că așa-i spune numele, clătipuful, adică la asta mă refeream. Ne imaginăm ce este și cum arată un clătipuf. Iar tu, dacă te-ai gândit deja, poți să-mi spui la 0725 300 700, ia să aud.
1: Dodi, sunt Matei din București, 8 ani și cred că clătipuful ăla, sau cum doamne, da, mai zis, cred că este o minge mică, foarte pufoasă,
0: așa,
1: în care stă în baie.
0: Aha.
1: Și când tu vii să te speli pe mâini, mingea aceea pufoasă sau mingea ăla, sau cum vrei să zici,
0: așa,
1: vine și te clătește pe mâini după ce te spăla pe mâini și spală și toată casa. Pa!
0: Păi dacă spală și toată casa, e perfect să facă boing, boing, boing, așa prin casă toată ziua. Și băi, deci ar fi grozav să avem așa ceva, nu? Pe bune!
2: DJ Dodi, sunt Maria din București și am 9 ani, iar eu cred că un clătipuf este un curcan care atunci când face scoate clătite. Dacă, de exemplu, tu îi spui, dacă tu nu te-ai purta frumos cu el și îi spui, curcanule, fă-mi și mie o clătită, el face, nu vreau să-ți fac clătite. Și în loc de clătite, scoate mult puf la tine în față.
0: Wow!
2: Și dacă te porți frumos cu el și ai grijă de el, el va spune, imediat îți faci o clătită.
0: Nu pot să cred, ce tare! Da, vreau și eu un curcan din acesta, de la mai supărat recunosc și din când în când să-mi dea și niște pufuleți, nu numai clătite. Hai, gândește-te și tu ce este și cum arată acest clătipuf și spune-mi și mie la 0725 300 700.

0: cu muzica voastră preferată, desigur, dar și cu acest clătipuf, creatura imaginară sau obiectul imaginar, ce-o fi el. Că tu te gândești ce este și cum arată și ce face el și îmi spui și mie la 0725300700. Ia uite, am primit un mesaj de la David, zice așa: salutare DJ Dodi, sunt David. Un clătipuf e galben, la fel ca SpongeBob. Are 6 picioare, trăiește sub pământ și mănâncă căpșune. Și zice, îmi spui dacă ți-a plăcut clătipuful meu, te rog, cu drag, David. Normal că îmi place, niciun răspuns nu este greșit aici la Itzy Bitsy Party, mai ales astăzi când ne imaginăm ce este clătipuful. Plus că îmi place foarte tare, dar am o singură întrebare, David. Dacă acest clătipuf al tău trăiește sub pământ, oricând urcă el după căpșuni să le mănânce pe toate. Este un mâncător de căpșuni și se întâlnește și cu curcanul de mai devreme, făcătorul de clătite, și pune căpșuni pe clătite, pentru că dacă da, ar fi grozav. Ia să mai auzim ce este un clătipuf, pentru că astăzi imaginația noastră nu are limite.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Antonia din Iași, am 9 ani și clătipuful meu arată așa. Este o clătită plină cu vată de zahăr
0: și
1: cu ochi sclipicioși.
0: Da, vreau.
1: Pa, DJ Dodi.
0: Gata, vreau, mama e
2: mai. Bună, DJ Dodi, sunt Laura din Iași, am 6 ani, sunt sora lui Antonia și cum arată clătipuful meu, arată așa. E o clătită cu... E o clătită care are înăuntru vată de zahăr cu căpșuni și toate culorile... Adică toate culorile, adică toate aromele.
0: Aha.
2: Și are 2 ochi clipicioși albaștri. Pa, divizorii,
0: te pup! Deci dacă clătipufii voștri au legătură mereu cu clătitele, să știți că eu plec de aici și mă duc să-mi fac clătite. Că nu se poate, adică îmi faceți poftă, măi, nu mai trișați. Stai că, uite, trebuie să mă șterg la gura acum. Știu, am fost cârboasă, dar e adevărat, ce să mai... Îmi plânge inima după clătite acum. Gata, gata, gata. Hai să ne întoarcem. Ia zi, ce este și cum arată clătipuful? Ce face el? Pe unde ajunge? 0725 300 700. Și ascultăm imediat The Spark, dar înainte Steve's Lava.

oggi. Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Tu te spărmi așa ușor. Mănânță-l fără frică, le spăr chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oita fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
3: Dacă abia intrat pe frecvență, sunt DJ Dodi, super erol care activează puterea bucuriei și tu asculti Zibiții Party aici, unde provocarea este să-mi spui ce este și cum arată un clătipuf. Deci îți folosești imaginația și te distrezi astăzi, exact ce ziceam la începutul emisiunii, dar tu nu știi că abia intrat pe frecvență, nu? Să gâdilăm imaginația, să o trezim la viață, să vedem ce se întâmplă astăzi, care sunt răspunsurile voastre. Deci, ce este clătipuful?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din Poljenii Noi, din județul Prahova.
3: Bună!
4: Și cred că un clătipuf ar fi o clătită pluș cu mult, mult, mult, mult, mult, mult puf!
3: Cu mult puf? Pe care de unde îl ia puful ei și trăiește? Sau vorba prietenului de mai devreme care a zis că... că este ca și curcanul care atunci când îl super scoate puf, adică ne pufăie. Așa e și clătita ta, că nu am înțeles.
5: Bună, DJ Dodi.
3: Bună.
5: Sunt Olivia din București. Am 5 ani și 5 luni.
3: Mulți înainte.
5: Adică 5 ani jumate.
3: Uh-huh.
5: Și eu ce cred că e un clătipuf? Cred că e un cățel foarte pufos, care dacă îl mângâi și nu lați la el sau schip, îți face 100 de balone de săpun care le poți mânca și au gust de clătită cu banane. Pa, pa!
3: Aoligă, durduligă, cât de drăguț! Da, vreau și eu un astfel de prieten lângă mine. Eu mă gândeam că acest clătipuf al meu, nu știu dacă ai fost aici când am zis, ar putea fi o creatură a igienei și de-aia ne clătește, știi? Adică ți-amintește cum să te clătești pe mâini, cum să te speli pe mâini, nu știu, acum na. Te gândești și tu ce ar putea fi acest clătipuf și îmi spui la 0725 300 700, nu de alta, dar pe papiga a venit să ne cânte.

0: din aceștia pe care îi creăm noi, să-i avem lângă noi. Uite, m-ar face mai puternică un prieten care face clătite bune, nu? Normal! Poate asta este clătipuful pentru tine, prietenul care face clătite și face puf, o clătită, puf, încă o clătită. Nu știu. Asta îmi spui tu la 0725 300 700. Ce este pentru tine clătipuful ăsta și cum arată și ce face? Ia să auzim.
1: Eu sunt David din București. Pentru mine un clătipuf înseamnă ceva pufos, o clătită pufoasă.
0: Da, vreau.
1: Care mănâncă doar puf.
0: Care mănâncă puf, auzi, dar ce clătitele mănâncă?
2: Bună, sunt Anastasia și am 3 ani.
0: Bună!
2: Și pare
3: în București.
2: Sunt în București și pentru mine clătipuf înseamnă un cățel.
0: Aoleu, ce drăguț!
2: Frumos și cu codițe împletite roz.
0: Vai, adorabil! Eu de fiecare dată când voi îmi spuneți ce poate să fie clătipuful, mi-l imaginez. Și acum chiar mi-am imaginat acest cățeluș care are codițele împletite și are și fundițe în păr și mi se pare adorabil. Și m-am umuiat toată, nu mai pot.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Ilaria, am 6 ani și sunt din București. Eu cred că acest clătipuf este o biluță.
0: Așa.
4: Care stă în baie și când intri în baie strigă repede, nu uita să folosești săpunul.
0: Foarte tare, îmi place.
5: Și clătipuful meu.
0: Așa.
5: Este, arată așa.
0: Ia să aud.
5: Este din seria Puffies și are pe blană vată de zahăr colorată în toate culorile ale curcubeului.
0: Iam, iam!
5: Și să știi că am văzut un Puffy.
0: Ia uiți! Mamă, ce delicios sună clătipuful tău! Iam, iam, că altceva n-am ce să zic. E, nu știu ce să zic cu toate clătitele astea. Nu știu dacă mami și tati ar fi de acord cu așa, cu un clătipuf în casă să ne facă tot timpul și clătite sau alte deserturi, cine știe. Dar mai bine hai să-i întrebăm. Mama și tata!

0: acasă, să avem un clătipuf prin casă. Păi în cazul ăsta chiar sunt supereroi. Ia să vedem la ce clătipuf v-ați gândit. Să vedem dacă ne lasă mami și tati să avem unul, nu-i așa? Ia zi, ce este și cum arată acest clătipuf? 0725 300 700.
1: Salutare, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Irina din Cluj. Am 6 ani jumătate.
0: Mult înainte.
1: Și clătipuful meu este așa, un burețel mic, cu corn, care
0: e
1: mic și pufos. Și când de fiecare dată când zici baie sau duș, el se pregătește. Dacă zici duș, face duș. Dacă zici baie, face baie.
0: Ia uite ce drăguț.
1: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup.
2: Bună, DJ Dodi. Hey. Eu sunt Melania din Suceava. Am 7 ani și un clătipuf pentru mine este un pui de pisicuță care atunci când e fericit și vrea să se joace, face 1000 de curcubeie pe cer.
0: Deci n-are cum să fie fiecare răspuns al vostru atât de drăgălaș. Nu se poate! Nu se poate! Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi! Bună. Eu sunt Rareș de Mure, am 7 ani și eu cred că un clătipuf este o clătită cu față zâmbitoare care stă în baie și te spală cu săpun.
0: Uite, vezi, exact ce ziceam! O clătită cu față zâmbitoare. Deci n-aveți cum să fiți atât de drăgălași tot timpul. Da, uite, și eu mă gândeam la creatura aceasta, clătipuful meu, adică, care mi-ar putea aminti să am mereu mâinile curate și că așa, ai mâinile curate egal superputeri, nu-i așa? Și eu îmi imaginam că atunci când vede mâinile murdare face clătipuf, puf, hai clătipuf, puf! Adică, hai, l-a spălat, mișcă, mișcă. E, ce să facem? Fiecare cu ideea lui, dar ale voastre chiar sunt drăgălași!

0: cum să nu joacă, na. Apropo de asta, tu te-ai gândit ce este un clătipuf și cum arată și ce face el și povestește-mi și mie despre el. 0725 300 700, ia să aud.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Ilinca din Moreni.
0: Bună!
1: Am 10 ani, iar eu cred că un clătipuf e un cățeluș făcut din spumă.
0: Vai,
1: care
0: drăguț.
1: Vine și te spală și sare peste tot și e foarte colorat.
0: Ce drăguț!
1: Și mereu se rotește pe lângă tine ca să te spele. Așa e un clătipuf, cred eu. Pa, pa! Te DJ Dodi, pupii zăpăciți pe obraj fericiți!
0: Da. Mulțumesc, să știi că a fost adorabil răspunsul tău. Și răspunsul tău. Da, mă, da, așa sunteți voi drăguți în seara asta. Ce să vă fac? Îmi vine să vă bubocesc.
2: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Robert din București. Am 5 ani. Și ce cred eu care arăta un clătipuf? Ar fi așa. Ar fi un semafor.
0: Ia uzi.
2: Care stă așa pe lângă chiuvetă.
0: Aha.
2: Și când te speli pe mâini, el îmi zice dacă te-ai spălat bine sau nu.
0: Mamă, ce tare! Pupi,
2: picios pe obraz, sănătoși.
0: Îmi place și să știi că am și eu nevoie de un astfel de semafor. Da, bravo! Îl iau și pe acesta ca idee pentru la mine acasă, să știi.
3: DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Cluj, am 5 ani și eu spun și un clătipuf, cred că arată așa, este un unicorn și are pe buitică mult puf colorat ca în culorile cuicubeului și când te gândești la cuicubeu, te gândești la el și este foarte cute și este și drăgălaș.
0: Vai de mine, exact cum este și răspunsul tău, pentru că nu mă mai lăsați cu răspunsurile astea drăgălașe. Vreți să mă topesc precum înghețata, pe cuvânt acum. Hai, spuneți-mi ce este clătipuful.

0: Jackson când era așa cam de vârsta noastră, era mintitel acum. Și tot cânta incredibil, nu-i așa? Și ne cântă ABC. Adică A, B, C, știi și tu. Dar de la A până la B până la C, că de acolo la C începe clătipuf. Te-ai gândit ce este clătipuful și cum arată? 0725 300 700. Și poți să-mi spui, hai că mai avem doar puțin timp, spune repede!
1: Salutare, DJ Dodin! Eu sunt Alexandra din Cluj și sunt sora Anastasiei. Am 7 ani și cred că un clătipuf arată ca și un un labubu drăguț, cu slipici, cu niște ochi drăgălași și cu o burtică blănoasă și pufoasă. Bici, pa!
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ani din București, 8 ani și ceea ce cred eu că e o cătiptă pufic este, cred eu că e o cătiptă care are puf în ea. Papa DJ Dodi, și să știi că am fost la spectacolul tău de ziua copilului. Papa DJ Dodi!
0: Ia uși, ce drăguț!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ani din București, am 8 ani și cătiptă puf cred că e o cătiptă foarte moale. Papa DJ Dodi, și ești cea mai preferat supererou. Și să știi că am fost la festival lui Itzy Bitsy.
0: Ce dulce tare! Cheamă.
2: Poți să pui de ultimul joc cu lorilor pe Gordon? Papa DJ.
0: Nu știu dacă o să mai avem timp să ne jucăm și jocul culorilor, dar poate dacă facem un efort, s-ar putea. Așteaptă puțin să vezi.
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Sara și un clătipuf de-al meu aș vrea să fie cu vată pe băți, cu ochi cu sclipici și cu și cu extra Nutella.
0: Mamă, și cu ciocolată!
3: Pupiți cu sclipici pe obraz zăpăciți.
0: Te pup și eu!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sebi din București și am 8 ani și o clătipuf, cred că este o clătită care explodează, dar după voi mâine o să fac 9 ani. Pa, pa, pupici cu stipici pe obraj, fericit!
0: Păi la mulți ani în cazul ăsta, ia să aduci un clătipuf din ăsta la ziua ta, că vin și eu și să vedem dacă explodează cu confeti sau cu ciocolată. Zi și mie că-s curioasă, cu ce tot explodează? Și ce ziceați, să jucăm jocul culorilor? Da, păi credeți că sunteți în stare să mă păcăliți astăzi la jocul culorilor? Că în cazul ăsta, atunci să înceapă distracția. Regula, după cum bine știi, este să găsești fiecare culoare pe care o spun sau o inventez eu. Îți explic exact de unde vine invenția mea coloristică, iar tu trebuie să atingi acele culori. Ești gata? Hai să începem! Începem ușor! Negru. Hai, repede, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai atins? Hai mă, că a fost ușor, nu? Hai, uite, încă una de încălzire. Galben, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E bine! Încercăm una mai grea? Hai să încercăm una mai, un pic mai grea, promit, e doar un pic mai grea. Auriu. Ia să vedem. 5, 4, 3,

maro cu dungi. E, ia să te văd acum. Maro cu dungi. 5, 4, 3, maro cu dungi, da, am zis bine. 2, 1 și încă puțin. Haide, maro cu dungi. 0, gata, gata, gata, gata, gata, gata. Punctul e la mine. Așa sper eu. Ia fii atent aici, găsește acum curcubeu. Acui, acui, ia să te văd. 5, 4. Dacă nu găsești curcubeul așa cum este el, poți să-l găsești să atingi toate culorile. Hai, pe rând. 3, dar mai e doar puțin. 2, curcubeu. 1. Hai că mai e un pic. 0. Nu l-ai atins, nu? Ce faci, măi, tu-i punctul, tot eu îl iau? Îl iau acum, ce să fac? Ce m-am făcut? Ia fii atent aici. Atinge albastru abis, adică cel mai albastru din albastre. Toate culorile albastre s-au strâns într-una singură, atinge-o pe aia. Hai, albastru abis. 5, 4, 3. Da, mă, ți-am zis că trișez, ce să-ți fac? 2, 1, 2.

0: într-adevăr aici. Felicitările mele, uite, vă și aplaud pentru că ați reușit să țineți piept cu Jocul Culorilor, ediția asta inventată de, de mine, scuze. Și acum, hai că mai avem doar un pic de timp. Spune-mi ce, ce este Crătipuful, mai avem câteva mesaje.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani și Crătipuful meu arată așa. Ar fi arată, adică, ca un tramvai, dar ar fi foarte blănos. Și când claxonează, aruncă cu clătite în fiecare balcon, ca toți să mănânce clătite.
0: Da, vin și eu și stau sub balcon,
1: DJ
0: să
1: Dodi,
0: știi.
1: Te pup, frumoasă!
0: Te pup, Luca!
2: Bună, DJ Dodi, eu aș crede că un clătipuf ar fi o zonă care ne-ar spăra, care m-a spălat pe dinți și, și mi-ar face baie. Pa, DJ Dodi, pupici cu slipici, pe obrași fericiți!
0: Îmi place!
2: Am uitat să spun, sunt Ada din Iași și am 7 ani și 9.
0: Te pup!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Olivia și ce cred eu că e clătitufu? Eu cred că este un animăluț pufos cu mov, are un zâmbet de iepuraș și ochi sclipicioși. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Olivia, ce drăguț! Eu v-am zis că astăzi ați dat niște răspunsuri foarte, foarte adorabile. Extrem, extrem de drăgălașe, deci m-ați umplut așa de pufoșenie pe dinăuntru și nu e clătipuful de vină, ci voi sunteți responsabili pentru această stare de bine și mă bucur mult de tot și vă pup tare și vă mulțumesc pentru toate mesajele. M-ați muiat toată așa ca înghețată la soare, v-am zis. Așa mi se întâmplă, ce să fac? Abia aștept să ne distrăm și mâine împreună să activăm superputerea bucuriei aici la Itzy Bitzy Party, așa că mâine la ora 8 aici te pe frecvență, dacă cine știe ce provocare îți mai dau. E, vei vedea atunci când vei vedea. Și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne da, na, na, na. Și mâine seară, tot de la 8.
5: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Scumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de GeroVital Kids.
6: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
7: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Povestea broscoiului Marcel, de Adriana Mitu. A fost odată un broscoi pe nume Marcel. Te gândești poate ce nume ciudat pentru un broscoi. Marcel rimează mai degrabă cu purcel. Dar iată că așa îl chema pe broscoiul despre care am să-ți povestesc astăzi. Marcel locuia într-un iaz, împreună cu familia lui. Avea o familie mare cu 34 de surori și 52 de frați, 26 de mătuși, 18 unchi și o mulțime de veri și verișoare, de nici el nu le mai știa numărul la cât de mulți erau. Dintre toate broaștele din lac, Marcel era un broscoi mai diferit. Vezi tu, lui îi plăcea tare mult să cânte. Încă de când era mormoloc și trăia doar în apa iazului, asculta cântecul broaștelor de pe nuferi și de-abia aștepta să crească și el pentru a cânta în orchestra iazului. Însă în orchestra iazului nu intra oricine, ci doar cei mai iscusiți dintre cântăreți. Când Marcel se făcu suficient de mare pentru a ieși la suprafață, începu să-și încălzească vocea pentru a cânta. Trase adânc aer în piept și începu cu încredere.
5: Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.
4: Cântă Marcel din tot sufletul lui de broscuț tânăr, aspirant pentru poziția de cântăreț în orchestra iazului. Veni și ziua cea mare. Ieși din apa iazului și își găsi un loc liniștit sub un stufăriș, unde își făcu o căsuță dintr-o frunză de nufăr. A doua zi urmau probele pentru noii veniți. Fiecare broscuță proaspăt ieșită din iaz trebuia să dea o probă de canto la maestrul dirijor pentru a-i se da un loc în orchestra lacului. Marcel se trezi de dimineață plin de entuziasm. Era foarte încrezător să cânte în fața tuturor cântecul său. Era aproape sigur că îi vor da un rol foarte important în orchestră. Poate chiar va fi solistul principal. Când veni rândul lui, Marcel trase adânc aer în piept și cântă cu tot sufletul.
5: Qua, qua, qua!
4: Broaștele și broscoi începură să râdă în jurul lui.
6: Ce voce de pelican înnecat are!
4: Spuse o broscuță simandicoasă de pe marginea iazului.
7: Zici că îl strânge cineva de gât.
8: Este cel mai groaznic sunet pe care l-am auzit vreodată.
4: Se văită un broscoi mai bătrân de pe o frunză de nufăr. Toate broaștele iazului râdeau de bietul Marcel, care le privea speriat și rușinat, mai că ar fi vrut să intre la fundul iazului de rușine. Lui Marcel îi veni să plângă și abia se abținu. Când era gata să plece, dirijorul orchestrei ridică mâna și strigă.
9: Ajunge! Ajunge!
4: Toată suflarea broscoiască se opri și nimeni nu mai rosti niciun cuvânt. Dirijorul era un broscoi tare bătrân și respectat de toate celelalte broaște.
9: Marcel, văd că îți place tare mult să cânti și ți-ai pus tot sufletul în cântecul tău, Marcel.
4: Îi spuse dirijorul cu blândețe broscoiului.
10: Da, chiar am pus.
9: Ei, ăsta e cel mai important lucru în orchestra noastră. Să punem suflet în ceea ce facem și să dăm tot ce putem în fiecare moment. Ia te rog să treci mâine pe la casa mea să vedem ce loc îți găsim în orchestra noastră.
4: A doua zi, Marcel se duse plin de speranță la bătrânul broscoi. Toată noaptea nu închisese un ochi și se perpelise când pe o parte, când pe cealaltă, la gândul că nu va prinde un loc în orchestra iazului. Îl găsi pe bătrânul broscoi dirijind un mic cor de mormoloci pe marginea iazului.
9: Foarte bine! Și acum, de la început, mai cu suflet! Mai cu suflet! Mai cu viață!
4: Se auzi vocea groasă a dirijorului către micii mormoloci, care și începură a cânta de cum se ridică bagheta dirijorului în aer.
8: Wack! Wack! Diri-diri-dam! Wack, wack, wack, wack! Diri-diri-dam!
4: Marcel stătu liniștit și așteptă să-l vadă dirijorul, însă acesta nici nu părea că-l bagă în seamă. Așa că Marcel așteptă și așteptă și așteptă și așteptă. Și iar așteptă până ce aproape învățase pe de rost fiecare notă muzicală din cântecul corului de mormoloci. Când broscoiul bătrân termină de dirijat, se uită către Marcel, părând că știa că el era deja acolo și îi zise:
9: dragul meu Marcel, acum nu mi-a mai rămas timp, trebuie să mă pregătesc pentru spectacolul din seara aceasta. Am să te rog să vii mâine, tot pe la ora aceasta, cam 8 și un pic.
4: Marcel plecă tare dezamăgit, aproape că îi venea să plângă de supărare, dar n-avea ce să facă decât să se întoarcă mâine la aceeași oră. A doua zi situația se repetă. Marcel veni la timp, broscoiul cel bătrân dirijă corul de mormoloci de dimineață până ce trecu bine de prânz și iar nu a mai avut timp pentru bietul Marcel, așa că îl chemă din nou în următoarea zi. Marcel se întoarse acasă și mai trist ca ieri, dar își spuse cu încrâncenare:
10: am să vin de câte ori va fi nevoie, nu mă dau bătut. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul. Îmi doresc să fac parte din orchestra Iazului și nimic nu mă va opri să-mi urmez visul.
4: În seara aceea, Marcel se apucă să repete cântecele cunoscute de el. Privi în oglinda lacului, închise ochii, ascultă atent începutul concertului de pe Iaz, luă un bețigaș de pe marginea lacului și începu să dirijeze și să cânte în același timp. Oh, era așa de frumos cântecul! Marcel se întoarse la broscoiul dirijor în fiecare zi și în fiecare zi acesta nu a avut timp de el. După câteva săptămâni, care înseamnă ani de zile pentru o broască, dirijorul îl chemă seara la concertul de pe lac. Marcel era în extaz. Fugi repede acasă, aproape că nu-și mai simțea picioarele de repede ce sărea. Își puse papionul, se dichisi și porni spre lac. Când ajunse acolo, multe dintre broaște îl priviră cu surprindere și dispreț.
8: Uac, uac! Unde-i locul tău în orchestră?
4: Îl întrebă o broască bătrână care se ocupa pe semne de a-i aranja pe cântăreți.
10: Locul meu este lângă dirijor.
4: Broasca bătrână îl privi cu neîncredere peste ochelari, apoi reveni la treburile sale.
8: Uac, uac, diri-diri-dam, uac, uac, uac, uac, diri-diri-dam.
4: Marcel privi în jurul său, se simțea pierdut în toată agitația de acolo. Îl văzu pe dirijor și acesta i-a făcut semn să meargă lângă el.
9: Marcel, începând din seara aceasta, vei fi învățăcelul meu ca dirijor. Vom dirija orchestra împreună. O să fie foarte frumos.
4: Îi spuse bătrânul broscoi.
10: Cine? Eu? Eu dirijor? Eu nu știu să dirijez.
9: Marcel, am văzut în tine acea scânteie de pasiune pentru a-ți urma visul. Și cât de hotărât ai venit la mine în fiecare zi. Eu sunt bătrân. Am aproape 10 ani, uac, uac, uac, și nu o să mai pot dirija mult. Așa că am nevoie de cineva care să-mi ia locul. Am nevoie de cineva care să facă lucrurile cu pasiune și să persevereze zilnic. Am văzut în tine, Marcel, acea pasiune și hotărâre de care are nevoie un dirijor. Ce spui? Ai vrea să fii viitorul dirijor al orchestrei?
10: Da, vreau! Vreau să fiu dirijor!
4: Exclamă Marcel cuprins de extaz. Aproape că nu-i venea a crede. Era atât de fericit. Dirijorul îi dădu un dar, prima lui baghetă.
9: Luminile, vă rog!
4: Spuse dirijorul, iar licuricii se aprinseră de îndată și luminară tot lacul. Pe fiecare nufăr era câte o broască, pregătită de concert. Dirijorul ridică bagheta și îi făcu semn lui Marcel să-l urmeze, iar concertul începu. Din ziua aceea, Marcel a învățat să lupte cu pasiune pentru visurile sale și să nu se dea niciodată bătut. Broaștele din Iaz au învățat să nu mai judece atât de repede și și-au dat seama că au greșit față de broscoi. Din câte am auzit, Marcel mai dirijează și astăzi orchestra Iazului. Ai ascultat povestea broscoiului Marcel de Adriana Mitu.
11: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți porim, oameni buni să devenim. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我有。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

I can't explain. If it was wrong, my life goes on, but not